Lep dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet smo skupaj v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Najprej bo z nami sloviti Gordon Goodwin's Big Fat Band in sicer skladbo Samba del Gringo.

Del Gringo in Big Fat Band Gordona Goodwina. Zdaj pa z nami še plošča z naslovom Ekos, ki so ga podpisali Sentido Project, to pa so Urška Centa, Primož Flajšman, Arsenije Krstič, Tadej Kampl in Nino Moreškič. No, poslušajmo iz njihove najnovejše plošče, pravzaprav gre za njihovo prvo ploščo, in sicer skladbo z naslovom Ineffable, Sentido Project.

Sentido Project, Urške Centa in Tadeja Kampla ter njihov prvenec plošča Ekos. Slišali smo skladbo Inefable. V nadaljevanju pa legendarni saksofonist Bob Mincer, najbolj znan iz zasedbe Yellow Jackets, v kateri igra že več desetletij. Slišali ga bomo v izvedbi iz leta 1988, ko je izdal ploščo z naslovom Spectrum, z njim pa poslušajmo jazzovski standard My Romance Rodgersa in Harta iz leta 1935 sicer. Bob Mincer.

0: Mincer in skladba My Romance, ki je išla na plošči Spektrum leta 1988.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Leta 1939 se je orkester Duke Ellingtona z ladjo Ile-de-France odpravil čez Atlantik na evropsko turnejo. Njegov pomočnik ali pa tudi alter ego, komponist in aranžer Billy Strayhorn je ostal doma v Harlemu in pisal glasbo. In prav v tem obdobju je napisal skladbo Daydream, ki jo bomo slišali zdajle v izvedbi pianista, ki prihaja iz New Orleansa, rojstnega mesta džeza, kot tudi včasih pravimo, to je gospod Alan Toussaint. Alan Toussaint in skladba Daydream, v kateri bo solist na tenor saksofonu Joshua Redman.

Otoj Kanamori Trio je bil tole in njihov poklon Charlesu Mingusu, zdaj le pa Candace Springs. Izjemna, pa tudi zelo znana in popularna pevka, skupaj s še eno mojstrico, to je gospa Norah Jones v jazzovskem standardu Angel Eyes.

Angel Eyes, angelske oči v izvedbi Norah Jones in Candace Springs, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo pa še eden najpomembnejših sodobnih flamenko kitaristov, to je gospod Tomatito. Pridružil se mu bo še legendarni kitarist George Benson, in sicer v skladbi La Vasilona. Z vami sva bila tonski mojster Gašper Loborec in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja.

področja. Predlog je že pred obravnavo deležen pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, ki poziva na se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kot opozarjajo, so rešitve premalo domišljene, glasno so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedne volitve se je zmaga obetala levosredinski opoziciji, socialdemokrati na čelu. A je trenutni izid izredno tesen, saj ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijejka Magdalene Andersson, v 349-članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijeja Ulfa Kristerssona. Uradni rezultati bi lahko tako bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval ukrajinskega kolega Volodymyrja Zelenskega, naj prenehajo z napadi na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje svetu. O tem naj bi se z Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče. Priznana mezzosopranistka Irena Jebua-Tiran je že tretjič pretekla dobrodelni operni maraton. Na 42-kilometrski preizkušnji po štirih dolenjskih občinah so jo spremljali drugi tekači in operni kolegi, s katerimi je na umestnih postankih odpela operne arije. Prireditev je povezala šport, kulturo in dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v kulturi Zveze Anite Ogulin. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko včeraj zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več evropskih diplomatov. Poljski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek najvišjih uradnikov v državi, saj pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Kanadski premier Mark Carney ne bi po poročanju časnika Wall Street Journal iskal možnosti za zbliževanje Kanade z Evropsko unijo. Ena izmed njegovih zamisli ne bi bila tudi, da bi Unija Kanadi podelila status pridružene članice, torej članice z omejenimi pravicami. Kot še poroča ameriški časnik, ne bi bili v Bruslu naklonjeni predlogu, a bi novi status še morali ustvariti. Kosovski parlament

parlament je včeraj potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Novo vlado je podprlo 62 od 120 poslancev. Vlado se stavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke, razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovo, ki traja od lanskega februarja, še ni povsem razrešena, a potrditev nove vlade predstavlja napredek. V Postojni so minuli konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamovali prvi mednarodni dan jam in krasa, ki ga je generalna konferenca UNESCO potrdila novembra lani. Da prvo svetovno zaznamovanje tega dneva poteka prav pri nas, ni naključje, saj ima Slovenija več kot 200-letno tradicijo raziskovanja krasa in velja za eno od zibelk krasoslovja. Vremenska napoved danes bo zmerno pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutrnjo meglo po nižinah. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkoma Ljubljana Jug in Ljubljana Rutnik proti Kozarjam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale proti Celju zaradi okvarjenega vozila prav tako zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Trebnja vzhod in Mirna Peč proti Obrežju zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Dolgo napovedovani zakon o skoku, ki naj bi pospešil obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj pri nas, začenja parlamentarno pot. Hkrati se še naprej vrstijo kritike iz vrst sodstva in tožilstva, kjer menijo, da so predlagane rešitve premalo domišljene.
2: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant. Več takoj po pregledu drugih poudarkov oddaje.
3: Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Kanada si želi tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo. Mas, prvi španski zmagovalec Vuelte po 12 letih. Roglič vesel drugega mesta. Oblačno bo, ponekod še manjše padavine.
1: Z vami sva Jure Franko in Andrej Šavko. Predlog zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala z obravnavo na odboru za pravosodje, kot rečeno, začenja pot v državnem zboru. Ta bo kratka, se ga bodo obravnavali po nujnem postopku, poslanci pa ga bodo predvidoma potrdili prihodnji teden. Jolanda Lebar.
4: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
5: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
4: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
4: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
6: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in ob istem kazenskem zakoniku.
4: Na to svoje mnenje opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
1: Slovenija je za nakup oborožitve in opreme v minulih letih namenila bistveno manj sredstev od načrtovanih. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do lani, smo porabili le 292 milijonov, torej slabo polovico. Še vedno tudi ni jasnega odgovora o izgradnji srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novi pa še ni, pravi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
7: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patriah, italijanskih vrečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
1: O povečanju obrambnih izdatkov se bo danes predsednik vlade Janez Janša pogovarjal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Slovenija bo izdatke za obrambo nekoliko zvišala tudi na račun dodatne vojaške pomoči v Ukrajini, kar bo po pričakovanjih prav tako ena od tem današnjih pogovorov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
8: Premijer Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
9: Danes sprejeti rebalans dosega 2% deleža BDP-ja, kar je rekel prvič, ne, v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že rekel milijonkrat, ne, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, ne, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
8: S tem sporočilom premijer odhaja v Bruselj.
9: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
8: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu.
1: Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da si želijo zgraditi tesnejše odnose z Evropsko unijo, zanikal pa poročanje ameriških medijev, da bi Kanada želela postati članica evropske povezave. Želimo si pogovor o unikatni povezavi med Kanado in Evropsko unijo, ki gojita iste vrednote, imata zelo podobne cilje in tudi podobne prednosti, je dejal Carney in dodal, da sta lahko Kanada in Evropska unija skupaj še močnejši, kar je v današnjem svetu še kako pomembno. Naraščajoča trgovinska vojna med Kanado in Združenimi državami, ki je privedla do obojestranskih visokih carin, naj bi še pospešila strateški obrat Kanade k drugim trgovinskim partnerjem.
3: Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedno glasovanje se je zmaga obetala levosredinski opoziciji s socialdemokrati na čelu. A trenutni izid je izredno tesen, saj ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijerka Magdalene Andersson, v 349 članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijera Ulfa Kristerssona. Končni rezultati bi lahko bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega pozval k končanju napadov na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje vsem. O tem naj bi se Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli odvzeto pištolo. Ležala naj bi nekje ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Hvala za pozornost in lep začetek tedna želim.
10: Zadnja etapa kolesarske dirke po Španiji ni prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Zmagal je Enric Mas, drugo mesto je osvojil Primož Roglič, Jakob Omrzel pa sedmega. Etapo je dobil Tobias Johannessen, veliko nagrado Montreala, pa Isaac Del Toro, ki je v ciljnem sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so tudi v drugo na evropskem prvenstvu zmagali brez izgubljenega niza. Švedi so bili najbližje v drugem, osvojili so 21 točk, v preostalih dveh pa skupaj 28. Največ točk je pri Sloveniji zbral Mujanović, skupaj 17, naslednji tekmec je zvečer Grčija. Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po štirih nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le tretji niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Slovenske košarkarice so osvojile četrto mesto na evropskem prvenstvu v Belgiji v igri 3-3. V dvoboju za bron je ekipa v postavi Friškovec, Lisec, Cvijanović in Vrečer izgubila proti Azerbajdžanu z 21-18. Maribor je zmagal v nogometni ligi in tako povečal svoje vodstvo na vrhu lestvice. Radomlje je ugnal s 3-0, Aluminij pa je 6-1 zmagal pri Muri v Murski Soboti. Manchesterski derbi se je končal zmago Citya, edini gol je dosegel Holland, Šeško pa je v igro prišel sredi drugega polčasa. Tretje mesto Metke Lobnik na judoističnem Grand Slamu v Budimpešti. Velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trbanci pa so zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. O polčasu so bili boljši za 6, na koncu za 8. Toliko golov je za goste dosegel Grmšek.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Andrej Šavko, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju.
11: To je Radio Koper.

A vid zveri treptat pred nami. Klečat igrače z nožju pušk. Odpuska blaznim, a izbrani. Kdo je menil zvok? Zvok nasmeha, zvok zavisti. Kdo je obrnul

0: Zdravo, ostala Primorska, ponedeljek, 14. september, ura je 6 z minuto. Na današnji dan leta 1814 je Francis Scott Key po burni noči napisal verzije, iz katerih je pozneje nastala ameriška himna. Pazi izvleček iz teksta. Mi danes ne potrebujemo netopovne raket. Za začetek ponedeljka bo dovolj tole.
1: Ko grem prek tvojih goličav,

si prežlahtnih trd in vsa si nežen olkogaj.

Kamen, trn, brin, Rudi nam je zapel pesem pesnika in pisatelja, tudi prosvetnega delavca Alojza Kocijančiča. Novembra bo 35 let, odkar je umrl. Rojen je bil v Kubedu, umrl pa na Klancu pri Kozini. Bil je tudi duhovnik in prav cerkveni koledar nas pripelje še do današnjega datuma. 14. september je dan Svetega križa. Obstaja tudi pregovor, če na dan Svetega če na dan Svetega križa dežuje, orehov ne bo. Danes nas za orehe, kolikor vem, ne bi bilo treba skrbeti. 6:05, za vse drugo pa Cat Stevens.

Cat Stevens, Wild World, skladba iz leta 1970 z albuma Tea for the Tillerman, ki je Cata dokončno izstrelil med mednarodne prepoznavne kantavtore, tedaj bil star šele 22 let. Stevens združuje slovo, skrb in opozorilo nekomu, ki odhaja na svojo pot, da je svet zunaj lahko tudi precej divji, torej Wild World. In v ta ponedeljkov svet danes stopamo skupaj še mi z novinarskimi vsebinami. Je danes z nami Tjaša Škamperle, za organizacijsko zaledje skrbi Katja Korenika Mazi, za zvok Jure Colja, ob mikrofonu pa bova Boštjan Simčič in moja malenkost Iztok Novak iz. Dobro jutro še enkrat. Radio Koper, tu glasbo nam izbira Goran Gregorič.

0: Fatti così.
1: Vreme.
2: Sprva bo večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgoraj dopoldne posod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Postojna 12, Ljubljana 16, Nova Gorica 17, Koper 19, Občine 17, Kreplje 15, Bukovica 18, Kojsko 16, Vipavski križ 15 in Stara Sušica 14, ja, imamo tudi Čadrk. Tam so izmerili 9 stopinj. Na cestah pa ni posebnosti v prometu. Dobro jutro in srečno pot. Ura je 6:13.

0: danes na Radio Koper.
1: Že ob 6:40 bomo odprli glasbeni koledar v rubriki 5 muzik. Na današnji dan bomo šli od Little Richarda in nastanka Tutti Frutti pa do Erika Claptona, Mortena Harketa, Amy Winehouse, Davida Bowieja in Mika Jaggerja. O pol osmih, torej ob 7:30 bomo v rubriki None in Onoti spoznali 89-letno Lojsko Sluban, rojeno v Vodicah na Nanosu. Njeno otroštvo je zaznamovala vojna, pozneje pa je svoje življenje posvetila poklicu medicinske sestre. Z njo se je pogovarjala Mateja Grebenjak. Dopoldan bomo pozornost namenili tudi svetovnemu mesecu Alzheimerjevi bolezni. Mateja Brežan se je o demenci, pomenu zgodnjega prepoznavanja bolezni in dejavnostih primorskih spominčic pogovarjala z zdravnico in predsednico društva Tatjano Cvetko. Ob 11:00 pa nekaj povsem drugega, Gaj in svet 3. Po izolski premieri se je z ustvarjalci in igralsko ekipo filma pogovarjala Nataša Benčič, ki bo tudi sicer odvodila današnji dopoldanski program. Popoldne na morje, tudi danes, v oddaji Morje in mi je Tjaša Lotrič preverila, kako uspešna je bila letošnja sezona v slovenskih marinah in kaj novega. Skrbi za čistejšo gladino piranskega mandrača. O 17:00 sledi projekt Kosovel, zvečer pa še ponovitev oddaj Primorski kraj in ljudje, pa gremo plesati in sotočja in glasba pozno v noč. Kar nekaj razlogov, da ostanete z našim radijem. Radio Koper, ura je 6:19.

Just Like a Woman, skladba Boba Dylana, ki jo je zapela Charlotte Gainsbourg. Ta skladba je stara 60 let, berem. Tukaj pa v različici iz filma I'm Not There, torej Charlotte Gainsbourg, hči Serža, mimo grede, in Jane Birkin. Igralka in pevka je Charlotte. Zelo prepoznavni, slišali smo skoraj še petajočim načinom petja. I'm on fire je naslednji Bruce Springsteen, do pol sedmih manjka še 7 minut.

Ja, tudi o požaru na Vojkovem nabrežju v Kopru v današnjem prvem pregledu vesti, kaj kmalo čez pet, bo čez 4 minute. Tudi o zakonu o skoku, ki je bo danes pred poslanci, pa premijer Janez Janša je danes v Bruslju. Gibanje Svoboda pa z vlado v senci. In seveda Primož, kot veste, je bil na Vuelti drugi. Več v pregledu vesti, ki ga bo prebral kolega Boštjan Simčič, še zdaj dobre 3 minute.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, da se začetek uporabe zakona zamakne. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Včeraj je prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v gibanju Svoboda. Njen cilj po besedah prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leban. Včeraj smo obeležili prvi mednarodni dan jam in krasa. Ta obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah in s pitno vodo oskrbuje več kot milijardo svetovnega prebivalstva. Z razglasitvijo mednarodnega dne bi radi povečali zavedanje o pomenu in ranljivosti kraškega sveta ter spodbudili njegovo raziskovanje. Po noči je na parkirišču na Vojkovem nabrežju v Kopru gorelo osebno vozilo. V požaru sta bila poškodovana tudi bližje parkirano osebno vozilo in del fasade objekta. Sinoči pa so na ulici druge prekomorske brigade, prav tako v Kopru, goreli 4 komunalni zabojniki. Slovenski kolesar Primož Roglič je v zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem, Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Bilje 16, Nova Gorica 17, Trst in Umag 18, v Kopru pa 19 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 6:33.

smrtnici. V 78. letu je umrl Josip Gregorovič iz Kopra, rojen v Zajerci. Umrl je Josip Gregorovič iz Kopra. Pogreb bo danes, v ponedeljek, ob 11. uri na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. V 85. letu je umrla Marija Fabian iz Branika 27E. Umrla je Marija Fabian iz Branika. Pogreb bo jutri, v torek, ob 16.30 na pokopališču Braniku. Uro pred pogrebom bo žara pokojnice v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. V 95. letu je umrla Sonja Bašin iz Sovkana, pot na breg 18. Umrla je Sonja Bašin iz Sovkana. Pogreb bo jutri, v torek, ob 16. uri na pokopališču v Sovkanu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

Nehal sem iskati Batista Cadillac, ko luni pojejo, luna ne sveti, je pa mlada. Mimo grede 13%, 13% jo bomo videli, če jo bomo videli sploh danes. Dobro jutro, pet glasbenih zgodb, tudi tokratni ponedeljek, zgodb, ki jih povezuje današnji datum, torej 14. september. Danes bomo šli od rojstva enega temeljnih rock'n'roll hitov do dveh glasbenih rojstnih dnevov in britanskega vrha lestvice. Začenimo v letu 1955 v New Orleansu, takrat je snemal Little Richard. Snemanje sprva ni šlo najbolje, potem pa je med odmorom za klavirjem zaigral eno divjo pesem, ki jo je že izvajal v klubih. Besedilo so nekoliko očistili, zakaj, povem kasneje, se vrnili v studio in nastala je skladba, ki je pomagala definirati rock'n'roll. Zagotovo jo poznate.

In tako dalje, 71 let stara milijonska uspešnica, prvotno besedilo pa je bilo precej bolj poredno, polno zelo neposrednih seksualnih namigov. Pred snemanjem so ga zato precej počistili, nastala je različica, ki jo poznamo danes. Ok, preskok za 19 let. 14. septembra 1974 je na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100 prišla skladba, ki jo je leto prej napisal in posnel Bob Marley. Toda na vrh jo je pripeljal nekdo drug.

Ajšat de Šerif, prav na današnji dan leta 1974 je bila številka ena v Združenih državah. Kleptonova različica je šla na albumu Ocean Boulevard, avtor skladbe pa je, kot sem dejal, Bob Marley. Gremo dalje. Naslednji današnji slavljenec prihaja iz Norveške. 1959. se je na današnji dan v Kongsbergu rodil Morten Harket, pevec skupine Aha. Danes torej praznuje po kratkem izračunu 67 let. Pred Aha je zanimivo pel celo v bluzovski skupini Soldier Blue. Njegov zaščitni znak pa je postal eden največjih pop hitov 80-ih. To je najprej osnovna glasbena tema v skladbi Take On Me.

Take on me in zasedbe Aha in glas Mortena Harketa, ki danes preznuje, rekli smo, 67. rojstni dan. Pesem je skupina posnela leta 1985. Še danes jo na YouTubeu spremlja eden najbolj prepoznavnih videospotov 80-ih, kombinacija risane animacije in igranih prizorov. Ena italijanska, tudi danes, 1980. je bila na današnji dan Luna Gianna Tonia na prvem mestu italijanske lestvice singlov. V istem tednu so bili za njim, koga vidim, Miguela Bozea z Olympic Games, Renato Zero z Amico, Alan Sorrenti z Non so che dare in Umberto Tozzi z Stella Stai. Ampak tu je Gianna Tonia. Ena največjih italijanskih uspešnic leta 1980.

Luna, gledam svet skozi okno, malo mi je dolg čas. Gianni Toni je tole, mi pa še do zadnje današnje glasbene postaje. Gremo v leto 1985, na britanski lestvici sta bila prav tednu, ki se je končal 14. septembra na prvem mestu dva možakarja, ki jo je bilo že vsakega posebej dovolj za en oder. David Bowie in Mick Jagger, njuna skupna različica stare Motownove uspešnice, je na vrhu britanske lestvice ostala kar 4 tedne. David in Mick v skladbi Dancing in the Street.

Dancing in the Street, David Bowie in Mick Jagger. 4 tedni na vrhu britanske lestvice leta 1985, posnela sta jo kot dobrodelni single, se veste, za projekt Live Aid. Video spot pa sta zaradi časovne stiske posnela tako rekoč čez noč. In s tem smo se torej sprehodili prek današnjih 5 glasbenih postankov, od Little Richarda do leta 1955 do Bowieja in Jaggerja, točno 30 let pozneje. Ok, še nekaj muzike, gremo, Jure.

Mojca Štoka, imenovana Moja na valovih radija Koper, koliko je ura? 8 minut manjka do 7, 8 minut do jutranjika, naj ga na kratko napovem. Predlog zakona o specializiranih organih za pregon korupcije in organiziranega kriminala danes začenja parlamentarno pot. V oddaji pa tudi o demenciji, brezplačnih tečajih slovenščine za tujce, včerajšnjem zrušenju strehe v Piranu in seveda drugem mestu Primoža Rogliča na Vuelti. Z vami bosta čez 7 minut Tjaša Škamperle in Boštjan Simčič.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Predlog zakona o specializiranih organih za pregon korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala začenja parlamentarno pot. Ta bo kratka, saj ga bodo obravnavali po nujnem postopku. Državni zbor pa ga bo predvidoma potrdil prihodnji teden. V jutraniku tudi o tem.
2: Delež obolelih za demenco v Sloveniji je nad povprečjem držav članic OECD. Tujci imajo za učenje slovenščine na voljo več brezplačnih tečajev. V Piranu se je včeraj popovdne zrušila streha stanovanja. Za Rogliča je drugo mesto na Vuelti kot zmaga. Danes bo sprva oblačno z rahlim dežjem, ki bo kmalu povsod ponehal. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Novo specializirano tožilstvo in sodišče naj bi z delom začela z novim letom. Minister za pravosodje Mihael Zupančič ustraja, da tako imenovani skok potrebujemo. Deležniki v tožilstvu, sodstvu in kazensko-pravni stroki pa so do predloga kritični. Na številne pomankljivosti opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Več Jolanda Lebar.
3: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
4: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
3: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
5: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
3: Hitenje z ustanovitvijo novega sodišča ruši stabilnost sistema, še posebej kazenskega sodstva, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, naj specializirano sodišče začne delati 1. Oktobra in ne 1. Januarja prihodnje leto, zlasti v luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati z novim letom.
6: Kar je zakonodajalec z eno roko v preteklih 2 letih skupaj z nami zgradil, utegne z novim predlogom podreti.
3: Za delovanje novega sodišča je treba zagotoviti kadre, prostore, financiranje,

0: Opozarja sodni svet. Problem ni v organizaciji odkrivanja in pregona korupcije, pa pravi odvetnik Boštjan Penko.
1: ZKP je tisti, ki je ključni problem tukaj pri hitrosti in učinkovitosti naših kazenskih postopkov.
0: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
2: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazensko-pravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku.
0: Na to svoje mnenje opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
3: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečovanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega k končanju napadov na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje vsem. Ob tem naj bi se z Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim, tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, z njo nanj streljal in ga ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti so medtem na terenu ob avtocesti našli oduzeto pištolo.
4: Vsak september zaznamujemo mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi čim prej veš, tam več lahko storiš. S podaljševanjem življenjske dobe se pojavnost Alzheimerjeve demence veča. V starosti nad 65 let ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 let pa vsak tretji. Po ocenah strokovnjakov v Sloveniji z demenco živi že več kot 50 tisoč ljudi. Mateja Brežan.
5: Mesec Alzheimerjeve bolezni je namenjen predvsem prepoznavanju potreb v lokalnih okoljih, da se skozi odločitve inštitucij in odločevalcev na to možnosti oskrbe tudi uresničijo, izpostavlja predsednica Društva Primorske spominčice, zdravnica Tatjana Cvetko. Poudarja, da se s tem z leti sicer bolje spoprijemamo, znanja je dovolj in vse več, toda še vedno ne sledimo hitrosti naraščanja potreb.
6: Ni najboljše to, kar naslavljamo niti v dolgotrajni oskrbi, niti v vsakdanjem življenju. Manjkajo skupnostne obravnave, manjkajo dnevni centri, kamor bi lahko bolnike vseeno zapeljali nekam, da se svojci doma sprostijo, manjkajo kapacitete, da bi mogoče za počitnice. Vse to, kar vemo, da pomaga.
5: Zdravila, ki so na trgu, pomagajo pri zaviranju napredovanja bolezni, je pa ne pozdravijo. V fazi raziskovanj so nova. Danes ljudje razumejo, da se pri demenci da pomagati in poiščejo pomoč, še pojasnjuje Cvetko. Postavlja pa.
6: Bistvo demence je pravzaprav, da jo v začetku prepoznamo in seveda, da organiziramo potem tisti nadzor, ki ga bolnik z napredovanjem bolezni potrebuje, ne? In se mi zdi, da smo tle napredovali.
5: Tudi dejavniki tveganja za demenco so skozi raziskovanja vse bolj jasni. Med nje sodijo okvara sluha, slabši vid, slab holesterol ter kronične bolezni srca in ožilja v srednjem življenjskem obdobju. Med dejavnike tveganja spada tudi depresija.
6: Zato spodbujamo, da bi starejši ljudje ne ostajali sami doma, da bi se družili, da bi se vklapljali v neke aktivnosti.
5: V sredo, 16. septembra, bo društvo organiziralo sprehod z bolniki in svojci po Kopru. Ob predavanju o mobilnosti pri demenci se bodo posebej posvetili razumevanju krožišč. Po poletnem odmoru pa bodo spet začeli srečanje skupin za samopomoč v Slovenski Istri, v Ilirski Bistrici, Sežani in Postojni.
4: Ljudska univerza Koper v okviru izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Most do izobrazbe, izvaja brezplačno izobraževanje tuje govorečih posameznikov, ki je med drugim namenjeno tudi izboljšanju znanja slovenskega jezika. Taki programi so zanimivi tudi v povezavi z napovedanimi spremembami, ki se nanašajo na ukinitev povsem brezplačnih tečajev in prvega brezplačnega izpita iz slovenščine za tujce. Več Jasna Preskar.
7: Ljudska univerza Koper je nov brezplačni izobraževalni program razpisala tudi v Izoli. Začel se bo še ta mesec, napoveduje direktorica Tina Rožac.
8: Gre za širši program, kjer se posvetimo udeležencem na različnih področjih, od matematičnih, digitalnih spretnosti, do vključevanja na trg dela, v družbo nasploh. In ko gre za tako specifično skupino, ki potrebuje tudi druga znanja, kot je znanje slovenščine, se tudi to lahko vključi v ta program.
7: Slovenskega jezika se tujci lahko učijo tudi v okviru drugih programov.
8: V okviru projekta Skok imamo vsako leto nekaj krajših izobraževanj, torej 40 urnih tečajev, priprav na izpite, čisto začetne slovenščine od začetka začetka. Poleg tega imamo vedno na voljo središče za samostojno učenje. Tam se lahko vsakemu posvetimo individualno in pripravimo tudi nek načrt, po katerem se bodo samostojno učili.
7: Koprska ljudska univerza je sicer eden od pooblaščenih izvajalcev začetne integracije priseljencev. Program učenja slovenskega jezika in prvi izpit iz tega naslova, ki ga tujci iz tretjih držav morajo opraviti za pridobitev določenih pravic, sta zdaj povsem brezplačna. V prihodnje naj ne bi bilo več tako.
8: Marsikdo si tega ne bo mogel privoščiti, niti ne toliko izpita, bolj bo težava v tem, da si ne bodo mogli privoščiti tečaja.
7: To pa pomeni, da bo na koncu manj priseljencev znalo slovensko, še dodaja Tina Rožac.
4: Na Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali objekt in izselili 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, objekt ni primeren za bivanje, civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče.
3: Slovenski odbojkari so tudi na drugi tekmi evropskega prvenstva zmagali brez izgubljenega niza. Po Slovaški je v Modeni s 3-0 padla še Švedska. Španec Enric Mas je zmagal na kolesarski dirki po Španiji, kar je njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. Slovenija ima 2 kolesarja, med deseterico najboljših Primož Roglič je bil drugi, Jakob Omerzel pa 7. Vodilni nogometni prvoligaš Maribor je ponovno zmagal. Sinoči je bil v Domžalah s 3-0 boljši od Radomelj. Aluminij je v gosteh premagal Muro 6-1. V drugi ligi je dekanski Jadran z Beltinci igral neodločeno 0-0. Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom je dobil premierno dirko Formule 1 za veliko nagrado Španije v Madridu. Drugi je bil nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Tretji pa Britanec Lando Norris z McLarenom. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. In napoved. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megla, šibka burja na Primorskem bo do poldne večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature od 23 do 25 na Primorskem do 27 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov. Nebo pretežno oblačno, temperatura morja 25 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Ilirska Bistrica 13, Ljubljana 16, Nova Gorica 17, v Kopru pa 19 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomir v smeri proti Ljubljani. Ura je 7 in 13 minut, še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes, v ponedeljek, v Pregari, na območju Reparca, predvidoma med 8.30 in 14. uro.
9: To je
10: Radio Koper.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Mineva leto od slovesa velikega mojstra narodno-zabavne glasbe Franca Šegovca. Njegova pesem Kamle čas beži je leta 2000 postala viža stoletja. Veliko več od tega pa vam bomo povedali v naši večerni oddaji. Predstavljamo namreč album Šegovčevih skladb, ki jih boste slišali v klavirski izvedbi koroškega pianista Luke Krofa.

Svakog jutra, Vlado Divljan je bil tole z albuma Sve laži sveta, svakog jutra je naslov skladbe. Vlado Divljan je bil tole, najbrž ste že slišali za izrek svakoga dana, v svakom pogledu sve više napredujem, na to me je namreč spomnil naslov skladbe. Večina nas ta stavek pozna iz Kusturičevega filma Sječaš li se Dolly Bell, ampak Kusturica in Sidran si ga nista izmislila. Star je več kot 100 let, berem, avtor je bil francoski farmacevt Emil Coué, pionir avtosugestije, ki je ljudem priporočal, naj si ga 20-krat ponovijo zjutraj in 20-krat zvečer. Po želji.

Claudio Baglioni in Gianni Morandi, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, izvirnik je Morandi posnel natanko pred 60 leti. Ne tako mimo grede, aranžiral jo je gospod Ennio Morricone. Protivojna pesem, tako neposredna, da je imela takrat težave celo z italijansko cenzuro. Pa saj veste, čez nekaj minut pa none in nonoti spoznali bomo 89-letno gospo iz Vodic na Nanosu, žensko, katere otroštvo je zaznamovala vojna, pozneje pa je življenje posvetila poklicu medicinske sestre. Predtem pa še ena velika klasika, Stinking Tammy Wynette v skladbi Every Breath You Take.

0: Tammy Wynette je na velikih dam ameriškega countryja, najbolj znana po skladbi Stand By Your Man iz leta 1968. In slišali smo Stinga, precej nenavadna naveza, mimo grede posneta leta 1994 za njen album Without Walls, na katerem je omenjena kraljica countryja pela z vrsto gostov iz povsem različnih glasbenih svetov, tudi Stingom. Umrla je leta 1998, kar mlada, stara 55 let. 7:32 minuti ura na valu Radio Koper v ponedeljkih ob tem času None in Nonoti. Danes bomo spoznali 89-letno Lojsko Sluban, rojeno v zaselku Vodice na Nanosu. Odraščala je v družini z 9 otroki, ko je bila stara 6 let, so ji Nemci ubili očeta, mama pa je otroke pošiljala delati na sosednje kmetije, da so lahko preživeli. Lojska se je pozneje izšolala za medicinsko sestro in se zaposlila v sežanski bolnišnici. Poklic je imela zelo rada, med ljudmi je bila spoštovana. Z Lojsko Sluban se je pogovarjala Mateja Grmenjak.
1: Moja mama nas je razporedila po vaseh, da smo šli past krave. Smo bili pa drobižek, ne? Ampak ta drobižek je pa kar precej pojedel. Ja, najbolj smo bili veseli, kad je bil štrudelj.
2: None in nonoti.
3: Gospa Lojska, rojeni ste bili na Nanoški planoti.
1: Ja, tako je. In posamezno naselje so bile Vodice. In z teh Vodic je moj oče vse prodal in nas naložil na voz in dolj smo jih pripeljal, kjer dolj kupil hiža. In zdaj sem to živela do 6. leta, ko so očeta Nemci ubili. Moja mama je ostala sama in nas je razporedila po vaseh, da smo šli past krave. In tako sem šla tudi jaz, v Goriče. To je pa vas od Šmihela, hoda 1 uro. Pa so je rekla gospodinja, bi bila jaz pri njej in ostala, tako mi je rekla, in to tudi rekla mami, kot njena hči, in tako poštevala. Ne. Ja, jaz sem bila pa v otrok, pa sem včasih kaj skuhala. Ne. Recimo, ona je šla v Postojno, nabava narediti, in je rekla, skuhaj fižov. Ja, sem skuhala fižov, novo gandala in gor na podu, gor na Brnaseniku, smo pa gugalnico naredili, se pa gugali in pa je tisti fižov gor prišel. Je dišalo. Ajej, je bil pečen in ga včistit in spet v ogen zanetit, ki je tudi ogen gugal. Ko je bilo to. Hudo sem to občutila, ne? Pa je gospodinja prišla iz Postojne. Ja, veš, v kuhan je bil. Sem rekla, verjetno sem premalo v ogen kurila, ne?
3: Je vrela?
1: Ja, če sem tako rekla, potem onega črnega fižola pa ni bila, ne? Tisti šel pa gnoj.
3: V družini vas je bilo kar 9 otrok. Kako je izgledala ena tipična nedelja doma?
1: Nedelja je bila pa taka. Smo mogli iti k maši, pa smo hodili domov iz tiste vasi, ja tudi več kot pol ure. Drugače, mama je skuhala juho in krompir je skuhala. Zelje je naseckala fino drobno in naredila krompirjevo salato, pa meso je bilo zraven iz juhe. Ali pa krompir je bil pečen, cvrt in v glavnem smo jedli vsak dan krompir. Ja, najbolj smo bili veseli, kad je bil štrudelj. To je bil buško potica, ki se je na večkrat spekel, ne, iz jabolk, tako je. Smo bili pa drobižek, ne? Smo bili pa drobižek. Ampak ta drobižek je pa kar precej pojedel.
3: Šolali ste se na Golniku, tam ste obiskovali srednjo šolo za medicinsko sestro in kasneje ste celo delovno dobo delali v bolnišnici v Sežani.
1: Ja, sprijeta sem bila v Sežano. Prva sem delala dopoldne, en teden popoldne in naslednji teden nočna služba. Na vseh treh oddelkih ena sama, kar odgovorno.
3: Ste uživali v tem poklicu?
1: Ja, sem uživala, ker sem videla, da so pacijenti me sprejemali dobro, ne? Ampak sem jih pa tudi resno se z njimi pogovarjala. Ne?
3: Kaj je najlepše, kar vam je dal ta poklic?
1: Ja, najlepše mi je dal, kadar so bolniki bili zadovoljni, pa tudi so prihajali bolniki k nam iz onkološkega za umreti. Recimo je prišel bolnik, ki sam učil brati. Nač drugega ni bilo pri njem gibljivo. In ko je on tako držal jabolko in jedel, koliko je on bil zadovoljen, da je to dosegel.
4: Danes je svojo zgodbo pripovedovala 89-letna Lojzka Sluban z Nanosa.
0: Če ste jo zamudili ali bi radi prisluhnili še enkrat, jo poiščite na radiokoper.si in na RTV 365.

Zasedba Tabu je bila tole z najnovejšo pevko. 14 minut manjka do 8, rad bi se posvetil filmskemu festivalu, ki se je končal ta konec tedna v Benetkah, zelo na kratko. Zlatega leva je dobil danski film Woman Unknown, torej neznana ženska, oziroma po dansko Kvinde Ukent, režiserke Maj El Tuki. Film nas odpelje na Dansko leta 1945, ne v vojno, ampak v prve dni po vojni. Mlada Marie naj bi se poročila z bogatim vdovcem, vendar skriva nekaj, kar jo lahko v tedani družbi povsem uniči. Med okupacijo je imela namreč razmerje z nemškim vojakom. In ženske, ki so bile v razmerjih z Nemci, so po osvoboditvi tudi na Danskem javno poniževali, jim strigli lase in jih zaznamovali kot izdajalke. Film tako govori o delu zgodovine, o katerem se je dolgo govorilo precej manj kot o junaštvu in odporu. Zgodba nekoliko spomni tudi na Tornatorejevo Maleno s prekrasno Moniko Bellucci. Tudi Malena po vojni postane tarča kolektivnega maščevanja, javno jo ponižajo in jo ostrižejo. In ker smo že v Evropi leta 1945, ena pesem, ki je preživela obe strani fronte.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Ne vem, če je Slovenija tako solidarno doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
0: Prelomnice. Med podcasti Radia Koper.

0: Pregled tiska.
1: Današnje Delo na naslovnici izpostavlja velik premik na evropskem avtomobilskem trgu. Pod naslovom Največji evropski trg izrinja klasični pogon piše, da je v Nemčiji prodaja električnih avtomobilov presegla prodajo avtomobilov z bencinskim ali dizelskim motorjem. Gre za trend, ki je še posebej izrazit tudi v Franciji, medtem ko je prehod v nekaterih drugih evropskih državah počasnejši. Tema se nadaljuje tudi na tretji strani z naslovom Električni avtomobili bolje prodajeni kot bencinski in dizelski skupaj. Delo primerja razvoj prodaje v Nemčiji, Franciji in Sloveniji ter opozarja, da so razlike med trgi precejšnje. Časnik ob tem opozarja še na manj očitno težavo električne mobilnosti. Če električni avtomobil kupite v tujini, ga je pri nas lahko precej teže zavarovati. Razlog so predvsem visoki stroški popravil in pomankanje izkušenj z nekaterimi modeli. Na drugi strani Delo precej prostora namenja včerajšnji osrednji proslavi, priključitvi Primorske k matični domovini, ki je bila v Lipici. Naslov prispevka je Primorska presega vsakršne delitve. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila pomen miru, solidarnosti in človečnosti ter opozorila, da nam brez človečnosti ne bo uspelo. Spomnila je tudi na primorsko zgodovinsko izkušnjo fašizma in poudarila, da mora biti spomin nekaj, kar ljudi povezuje in ne razdvaja. Poglejmo še naslovnico še enkrat. Ta opozarja še na rekordni turistični obisk, ki prinaša rekordne dobičke. Na drugo mesto Primoža Rogliča na Velti ter na menjavo na vrhu. Na vrhu anket. Predsednico je zamenjal Matjaž Han. Poglejmo dnevnik. Ta na naslovnici izpostavlja 174 milijonsko tožbo zaradi razlastitve Sberbank. Tožba je povezana z ukrepi po začetku vojne v Ukrajini in posledicami za nekdanjo slovensko podružnico banke. Velik podarek je tudi na Primožu Rogliču. Dnevnik piše, da je z rezultatom znova osvojil srca slovenskih navijačev. Med osrednjimi temami v dnevniku je tudi poslovanje Kompasa. Družba je lani občutno zmanjšala promet za več kot polovico. Ob tem pa v Zagrebu odprla muzej turizma, v katerega je vložila več kot 800 tisoč evrov. Revizori o poslovanju opozarjajo na pomembne negotovosti. Dnevnik poroča tudi o primeru v konjeniškem klubu Velenje, kjer so v garderobi mladoletnih jahalk našli skrito kamero. Po navedbah časnika gre za primer, ki sega v leto 2021, policija pa je dogajanje preiskovala. Na naslovnici še vlada v senci, zmanjšan promet za polovico pri Kompasu, kot smo dojali, ter tragičen primer na Čopovi, kjer je voznika do smrti stisnil tovornjak. Če je kdaj v pravem času zapihalo,

Trmasta kraška burja je bilo to na zgodnji jesensko soboto na Lipiškem hipodromu med praznovanjem priključitve Primorske k matični domovini, piše v Primorskih novicah, zato ker Primork in Primorcev ne zaznamuje zgolj povezanost, v njih je vsaj malo pristne trme. Tudi takšne, ki s ponosom prizna, da je Primorska ena, močna in nedeljiva. To se je na prireditvi zrcalilo tudi v bogatem programu, ki ga je oblikovalo 1000 nastopajočih. Več v Primorskih novicah, kjer tudi preberete, da s subvencijami vsaj malo laže do nakupa, gradnje ali najema posojila. Novogoriška občina namreč sprejema odlok o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Člani izolske civilne iniciative pa so prepričani, da tudi prenovljeni občinski prostorski načrt ne upošteva referendumske volje občanov. Z lastno listo se nameravajo podati na lokalne volitve. V športni dvorani Divača pa so tudi v prisotnosti Zlate olimpike Janje Garnbrat uradno odprli prenovljeni in razširjeni plezalni center.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Zaenkrat sonce tule v Kopru, koliko časa bo to trajalo, nam pove Blaž Ter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Povejte.
2: Ja, danes pričakujemo prehod manjše vremenske motnje, tako da bo nekaj oblačnosti na nebu, ampak se bo na Primorskem kar hitro razjasnilo. Popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta, večja verjetnost za to pa je bolj v notranjosti Primorske. Tako da potem po tej motnji bo zapihala šibka burja v večernem času, tako da jutri nekaj burje in tudi sončno vreme, podobno tudi v sredo, veliko sonca, jasnine, temperature lahko rečemo, da ne bo ne prevroče, ne prehladno, kajti čez dan bo nekje okoli 27 stopinj. Potem pa prihaja četrtek, ko pa pričakujemo vremensko spremembo, pooblačilo se bo, že kar zgodaj se bodo začele pojavljati padavine, tudi nevihte in znova kaže, da bo padlo precej dežja, sicer manj kakor v preteklem poslabšanju, pa vendarle bo izdatneje zalilo, sploh za zahod države bodo te padavine kar obilne. V petek se bo potem deževje postopno umirjalo, za konec tedna pa znova pričakujemo sončno vreme, veliko bo sonca, temperature pa ne bodo kaj dosti niže, kakor v teh dneh.
1: Če povlečem črto za zdaj, torej stabilno, v četrtek obrat, čez vikend spet lepo. Hvala, ne?
2: Res, ja. Srečno, ja. Nasvidenje.
1: Enako.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Shania in Josh v skladbi Faded Blue Jeans, precej nepričakovana naveza country pop zvezdnice in frontmana skupine Queens of the Stone Age. Pesem je mimo grede nova iz letošnjega albuma Little Miss Twain, Shania pa jo je napisala sama. Če ste na poti na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, območje zastojev, zamuda je približno 9 minut. Mi pa zdaj brez zamude nazaj k nam na Primorsko v Izolo, lokalna skupina Tomos, album Kavarna in skladba Mate.

Tom Jones, Don't Fight It, na valovih Radio Koper 5 minut do prvega, oziroma do tretjega že pregleda vesti danes, predlog zakona o skoku pred odborom za pravosodje, premier Janez Janša v Bruslju pri generalnem sekretarju NATO, na Braču pa se razmere po velikem požaru nekoliko umirjajo. Pa še eno opozorilo iz Novogoriškega zdravstvenega doma zaradi lažnega zdravstvenega delavca. Vabljeni k poslušanju čez dobre 4 minute.

0: Janša po prvem možu NATO predstavil slovensko povečanje obrambnih izdatkov. Na Braču izboljšanje razmer v zvezi s požarom.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Pred današnjo obravnavo se iz vrst sodstva in tožilstva vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah. Kot opozarjajo, so te premalo domišljene, glasna pa so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027. Predsednik vlade Janez Janša bo danes prvič od vnovičnega prevzema oblasti obiskal sedež zveze NATO v Bruslju. Z generalnim sekretarjem Markom Rutejem bo govoril zlasti o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo s povečanjem sredstev za obrambo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
2: Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
3: Danes sprejeti rebalans dosega 2% deleža BDP-ja, kar je, rekel, prvič, ne, v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že, rekel, milijonkrat.
2: Povečanje sredstev za obrambo je potrebno zaradi trenutnih razmer v svetu, poudarja Janša.
3: Obrambe ne potrebujemo zaradi NATO, ampak zaradi nas. Zaradi NATO je ta izdatek manjši.
2: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu.
0: Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldan izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. V Novogoriškem zdravstvenem domu opozarjajo, da se neznana oseba na terenu lažno predstavlja kot zdravstveni delavec in pod pretvezo ponuja mazilo proti bolečinam, z obrazložitvijo, da zdravstveni dom poravna polovico zneska. To ne drži, zato v zdravstvenem domu pozivajo k previdnosti. Poleg tega poudarjajo, da se njihovi zdravstveni delavci vedno ustrezno identificirajo, njihovi obiski pa so praviloma dogovorjeni oziroma napovedani. Ljudi pozivajo, da sum kaznivega dejanja naznanijo policiji. Na Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali objekt in izselili 5 oseb. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 13, Ilirska Bistrica 14, Ljubljana 16, Nova Gorica 17, Umag in Trst 19, v Kopru pa 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Dragomir in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Ura je 8:34, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 16. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Mereče, Podstenje, Podtabor, Šembije, Globavnik in na Šercerjevi ulici med 8.30 in 13.30, v naselju Podraga med 8 in 10.30, v naselju Most na Soči med 8 in 12 uro, v Šebreljah med 9 in 13 uro, v Gorenji Trebuši med 9 in 14 uro, na območju naselji Brezje pod Nanosom, Mala Brda, Malo Ubelsko, Strane, Slavinje, Sajevče, Rakulik, Hruševje, Velika Brda, Goriče in Hrenovice med 10. in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Več tisoč glava množica je v soboto na Lipiškem hipodromu počastila praznik priključitve Primorske k matični domovini. Bil je bogat, razgiban in množičen. Člani izolske civilne iniciative so prepričani, da tudi prenovljeni občinski prostorski načrt ne upošteva referendumske volje občanov. Divača je dobila sodobno plezalno steno. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Leta 1321 je umrl italijanski pesnik, pisec, filozof in politični mislec Dante Alighieri, avtor božanske komedije in eden očetov italijanskega knjižnega jezika. Zadnje leta je preživel v izgnanstvu v Raveni, umrl je star približno 56 let, verjetno za malarijo, potem ko se je vrnil z diplomatske poti v Benetke. Njegov grob je še danes v Raveni, čeprav so si njegove posmrtne ostanke pozneje večkrat želeli nazaj Firence. Leta 1543 se je rodil Claudio Acquaviva, poznejši peti vrhovni predstojnik jezuitov. Red je vodil kar 34 let, v času njegovega vodenja se je število jezuitov povečalo z nekaj več kot 5000 na več kot 13000. Močno pa se je razvila tudi njihova izobraževalna mreža. V Postojni je 14. septembra leta 1836 rodil, ne, temveč umrl je na ta dan 1836 inženir in slikar Alojzij Schaffenrad. Od leta 1825 je delal v Postojni kot okrožni inženir, izdelal je načrte poti po Postojnski jami za stopnice in vhodna vrata ter most čez reko Pivko. Vodil je delo jamske komisije in se zauzeto lotil turistične ureditve jame. Napisal je več vodnikov po jami in jih opremil z bakrorezi v Akvantiti. Po dveletnem študiju izdelal načrt regulacije voda, ki se stekajo v Cerkniško jezero. Leta 1851 je umrl ameriški pisatelj James Fenimore Cooper, eden prvih velikih ameriških romanopiscev. Največji uspeh je dosegel s ciklom petih romanov, pri nas znanih predvsem po delih Poslednji Mohikanec in Ste zasledec. Zanimivo, umrl je le dan pred svojim 62. rojstnim dnem. Leta 1930 so nacisti na nemških parlamentarnih volitvah postali druga najmočnejša stranka v Reichstagu. Dve leti pozneje, na volitvah 1932, so postali že najmočnejša stranka v parlamentu s približno 37% glasov in 230 poslanskimi sedeži. Hitler pa kancler še ni postal takrat, predsednik Hindenburg ga je na položaj imenoval leto kasneje. Leta 1959 je sovjetska sonda Luna 2 postala prvi človeški izdelek, ki je dosegel površje drugega nebesnega telesa. Na Luno ni pristala, ampak je vanjo namerno treščila. Zadela je območje Palus Putrendis, vzhodno od morja deževja. Misija je bila pomembna tudi zato, ker je potrdila, da Luna nima pomembnejšega lastnega magnetnega polja. Spomni smo se tudi smrti Grace Kelly. Na današnji dan je zaradi posledic prometne nesreče umrla Oskarjevka in monaška kneginja. Dan prej je med vožnjo doživela možgansko kap, avtomobil je zapeljal s cesto, umrla pa je naslednji dan. Pred poroko s knezom je bila ena največjih hollywoodskih zvezd 50-ih let, posebej znana po nekaj Hitchcockovih filmih. Še na športno, v Slovenj Gradcu se je na današnji dan pred 60 leti rodil rokometaš Iztok Puc. Bleščečo kariero je začel v Šoštanju, nadaljeval v Banja Luškem Borcu, Celju in v ljubljanski ekipi Prule 67. V Seulu je za Jugoslavijo osvojil bronasto kolajno, v Atlanti za Hrvaško zlato, slovensko reprezentanco pa je bil v Sidneju 8. Leta 1994 se je spominjal poraza Celja proti Zagrebu, po dolgem boju z rakom pa je v 46. letu starosti umrl v San Diego, kamor se je z družino preselil zaradi teniške kariere sina Boruta. V londonski četrti Southgate se je na današnji dan leta 1983 rodila pevka Amy Jade Winehouse. Pri 13 je brenkala na kitaro, prijatelj je njen demo posnetek poslal na glasbeno založbo, kar je bil začetek glasbene poti za Amy. Izdala je 3 njene plošče, mamila so botrovala, da se je Amy pred 15 leti pridružila klubu 27. Brianu Jonesu, Jimiju Hendrixu, Janis Joplin, Jimu Morrisonu in Kurtu Cobainu. Prisluhnimo skladbi Solze se posušijo same.

0: Amy Winehouse bi danes praznovala 44. rojstni dan. 43. pravzaprav. Vse dobro, kjerkoli je že, ali je gor, ali je dol, kjer je boljša družba. Nataša, živjo.
1: Ja, vmes verjetno ni dobra družba, ne? Vice so menda malo problematične.
0: Lej, ne vem.
1: Ne veš.
0: Ne vem še, ne vem še.
1: Ampak veš, vice rečemo tudi včasih, ko nam ni udobno, ne? Še aha, tukaj.
0: Razumem,
1: ne,
0: razumem.
1: Ne, še le onkraj.
0: Razumem.
1: Znajo biti zoprne.
0: Danes sem že hodil po filmu, oziroma se nekaj govoril o filmu, o Beneškem festivalu, tudi po Primorski sem eno. O Primorski sem eno rekel, ti zdaj prevzemaš vajeti, kaj nas čaka v naslednjih urah.
1: Ja, omenjaš film in tudi mi bomo šli ob 11. v kino, kajti dobrih 10 dni nazaj je bila v Izoli premiera družinske akcijske komedije Gaj in svet 3 in sem si jo seveda šla pogledat.
0: In?
1: In sem nesla s seboj snemalnik.
0: Ok, kaj pa film tako?
1: Film mi je bil pa všeč. Mi je bil všeč. Sicer je mestoma nekoliko naiven, ne? Ko kar dekle vstopi v avion in se bori proti teroristom, ne? Malo naivno, ampak vemo, da je film. Ne? Drugače je pa zelo lepo posnet, zanimivi, dobri igravci. In predvsem so bili tudi z občinstvom po premieri v klepetu v izolskem kinu Art Odeon.
0: Tudi zelo... ta igralec Juri Zrnec, kako je že?
1: Juri Zrnec, ja. Fantastičen. V majčki Versace. In jaknici.
0: Ne.
1: Ja. In zlati ogrlici, tisti težki, se veš. Možati.
0: Dobro, sem da nimel kuharski klobuk.
1: Ne, to pa ne, to okay. Pa ne. No, ampak to ni, seveda, ni edini prispevek tega dopodneva, pa več povem potem kasneje. Ne?
0: Ok, dobro. Nataša, hvala, jaz sem svoje oddelal danes, zdaj pa radio prepuščam tebi, naj lepo teče naprej. Jure,
1: hvala
0: za vse. Poslušalke in poslušalci, želim vam en čudovit dan in kasneje, seveda, tudi teden. Srečno.

0: na dopustu.
1: Dopoldan in pol.
2: Dobrodošli v ponedeljkovem dopoldnevu na frekvencah Radia Koper. Današnji 14. september je dan, ko je leta 1982, kot je povedal že Izi v naši jutranji kroniki, umrla prva igralka, katere obraz se je pojavil na poštni znamki. To je bila Grace Kelly, platinasta lepotica iz bogate filadelfijske družine v ZDA, ki ni dovolila umetniške kariere. A se je uprla in najprej postala fotomodel in nato igralka. Zaznamovala je mnoge filme, za komedijo The Country Girl pa je prejela tudi Oscarja za najboljšo žensko vlogo. Naslov njenega zadnjega filma High Society iz leta 1956 pa je skoraj da preroško napovedal njeno bodočo življenjsko pot, poroko, oprostite mojemu glasu, z monaškim knezom Rainerjem, ki mu je rodila 3 otroke in postala monaška kneginja. Ampak tudi pet je znala. Tako z

0: Kako filmsko je zvenela ta melodija Grace Kelly in Binga Crosbyja o resnični ljubezni. Ampak danes je ponedeljek, dan, ki ima nekoliko slab sloves. Raziskave ga pogosto postavljajo med najmanj priljubljene dni v tednu, pa vendar je vsak ponedeljek čas za nov začetek. Za še nepopisan teden. In še zanimiv podatek. Ena od analiz delovne produktivnosti je pokazala, da ljudje največ nalog opravimo prav ob ponedeljkih. Vse svoje dopoldanske naloge pa bo naslednja ekipa skušala opraviti kar najbolje. Tjaša Škamperle bo poskrbela za sveže novice, ki jih bo prebiral Boštjan Simčič. V naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi, Daniel Matič bo skrbel za dober ton do 10, od takrat dalje pa Jaka Žagar. Glasbeni izbor je delo Gorana Gregoriča. Nataša Benčič pa se bom potrudila, da ne zamenjam ponedeljka ob mikrofonu za sredo, ki sem je veliko bolj vajena. Lep dan vsem, mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

9 in 11 je ura in ta ponedeljek bomo kaj kmalu začeli z vabili na prireditve. Ob 10 bomo v svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence, poslušali pogovor Mateje Brežan s predsednico društva in družinsko zdravnico Tatjano Cvetko. Ob 11 gremo v kino. Prejšnjo nedeljo sem v Izoli v Art kino Odeon obiskala premiero družinske akcijske komedije Gaj in svet 3, ki jo je obiskala tudi številčna ekipa ustvarjalcev. Radi pridejo na morje, čeprav se tretji del trilogije dogaja bolj kot ne v gozdu. Več pa nam povedo ustvarjalci kasneje, ob 11. Vsako uro vam seveda ponudimo sveže novice, vmes še kaj zanimivega povemo in seveda zmeraj znova hvala, če ste tu z nami.

0: prireditve danes.
1: Sem že zavihala rokave, kako bom brala in brala, potem pa Katja prinese list papirja, na katerem sta celi dve prireditvi. Ampak danes je ponedeljek in ob ponedeljkih običajno res ni veliko prireditev. Poglejmo, v Pretorski palači v Kopru bo ob 19. prvi jesenski pogovor o branju. Na predvečer primorskega praznika bodo predstavili zbirko partizanskih pesmi Edvarda Kocbeka z zelenim ognjem starodavnim. O zbirki bo govoril filozof Peter Kovačič Peršin, Kocbekove pesmi pa bo interpretiral dramski igralec Rok Matek. Večer bo povezovala Jasna Čebron.
2: Gremo v kino.
1: Na Izolskem largu pri Špini v Ljubljanski ulici se ob 20. nadaljuje četrti ulični filmski festival, ki so ga prejšnji teden prekinili zaradi dežja in ga nadaljujejo danes in jutri. Nocoj pa bo na ogled film Igorja Bezinoviča, Kratek izlet, prisotni bodo tudi ustvarjalci in akterji filma.

Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti z ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta EU in Kanada skupaj močnejši. Omanske oblasti so sporočile, da je bilo načrtovano srečanje predstavnikov zalivskih držav in Irana glede hormuške ožine preloženo v korist doseganja soglasja. Število prihodov tovornih ladij po omenjeni strateški pomorski poti se je konec tedna neuradno zmanjšalo. Iz ožine naj bi izplule 4 ladje, med njimi le ena naložena surovo nafto. V nasprotno smer pa je neuradno vplulo 10 ladij. Eno od plovil je včeraj zadel neznani strelek, razsežnost škode še ni znana. Zmaga na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem se obeta levosredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov. Za zdaj ima majhno prednost pred desnim blokom pod vodstvom premijeja Ulfa Kristersona. Njegovi koaliciji se obeta 173 sedežev v 349 članskem parlamentu, levo usmerjenim strankam pa 175. Osumljenca, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli odvzeto pištolo. Ležala naj bi ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. V Los Angelesu bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy. S 25 nominacijami vodi bolnišnična drama Pittsburghska bolnišnica, sledita humoristična serija Povprečnici in komično grozljiva serija Vdov in zaliv. Slovesnost bo prvič vodila igralka Mariška Hargitay, najbolj znana po vlogi detektivke Olivia Benson v seriji Zakon in red, posebna enota. Vreme za severni Jadran. Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem dopoldne bo še možna kakšna manjša ploha. Popoldne se bo jasnilo. Najvišja dnevna temperatura bo do 27 stopinj. Čez dan bo pihal šibak severozahodnik, proti večeru burja. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči bo jasno, burja se bo nekoliko okrepila. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 15, Dolenje 17, Tatre 18, Gorica 19, v Kopru pa 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkom Unec in uvozom Postojna v smeri proti Kopru. Ura pa je 9 in 34 minut.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: V okviru Ketejevega in Cankarjevega leta vastic Ilirska Bistrica in občina Ilirska Bistrica vljudno vabita na operni muzikal Kete, ki je nastal v produkciji zavoda Novo mesto, kulturni center Janeza Trdine. Operni muzikal Kete je obsežno glasbeno gledališko delo, ki v ospredje postavi lik pesnika Dragotina Keteja. Poleg sprehoda skozi pesnikovo kratko in intenzivno življenje, delo vključuje tudi čustveno ljubezensko zgodbo, ki kakor rdeča nit prepleta celotno delo in skrbi za njegovo dramatično napetost. Muzikal bo na ogled v nedeljo, 20. septembra ob 19. uri v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vstopnice so na prodaj v TIC Ilirska Bistrica, cena vstopnice je 12 evrov. Dogodek sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Vljudno vabljeni.
0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Mineva leto od slovesa velikega mojstra narodno-zabavne glasbe Franca Šegovca. Njegova pesem Kamle čas beži je leta 2000 postala viža stoletja. Veliko več od tega pa vam bomo povedali v naši večerni oddaji. Predstavljamo namreč album Šegovčevih skladb, ki jih boste slišali v klavirski izvedbi koroškega pianista Luke Krofa.

Priznajva, skladba z albuma Loading, prvenca obalne skupine Liquid Gasoline, je pesem tedna Radia Koper.

59 minut kaže ura, mi pa se sprašujemo, a se da preživeti za manj kot 60 evrov na dan in katera evropska prestolnica navdušuje z nizkimi cenami. Številne evropske turistične destinacije namreč postajajo vse dražje, zato popotniki vse pogosteje iščejo kraje, kjer lahko še vedno doživijo veliko, ne da bi pri tem skoraj da bankrotirali. Med takšnimi destinacijami se vse pogosteje omenja Tirana, glavno mesto Albanije, ki velja za eno najbolj ugodnih mest za mestni oddih v Evropi. Po analizi britanske turistične družbe Thomas Cook, ki je primerjala stroške nastanitve, prehrane, lokalnega prevoza in ogledov v več kot 50 evropskih mestih, je Tirana trenutno najugodnejša evropska prestolnica za krajše potovanje. Povprečni dnevni strošek na osebo naj bi znašal približno 59 evrov, kar je občutno manj kot v večini zahodnoevropskih prestolnic, kjer lahko že ena nočitev v hotelu preseže seveda celotni dnevni proračun v tem mestu. In kaj lahko dobimo za teh 59 evrov? Po podatkih analize največji del stroškov seveda predstavlja nočitev v hotelu srednjega cenovnega razreda, ki v povprečju stane okrog 32 evrov na osebo. Preostanek proračuna pa je seveda hrana, kava, javni prevoz, ogledi znamenitosti, večerja, v cenovno dostopni restauraciji stane približno 8 evrov in pol, lokalno pivo okrog evro in pol, espresso in kapučino evro do dva. Tudi vstopnine niso pretirano visoke, med najbolj obiskanimi atrakcijami pa sta muzeja Bunkart in Hiša listov, ki obiskovalcem približata burno zgodovino države v času komunističnega režima. A nizke cene niso edini razlog, da Tirana privablja vedno več obiskovalcev. Mesto je v zadnjih letih doživelo izjemno preobrazbo, sive stavbe so zamenjale pisane fasade, tu so številni parki, kavarne, kulturni prostori. Srce mesta predstavlja Skenderbegov trg, eden največjih mestnih trgov v Evropi, okrog katerega stojijo najpomembnejše državne in kulturne ustanove. Kljub slovesu cenovno ugodne destinacije pa strokovnjaki opozarjajo, da se cene v Albaniji vendarle dvigajo. Predvsem ob obali in v času vrhunca turistične sezone so lahko nastanitve in storitve tudi za 30-50% dražje kot v notranjosti države. Zato je ocena 59 evrov na dan recimo bolj orientacijska in primernejša za varčnejše popotnike. Realni dnevni strošek spanjem vred pa bi recimo bil nekje med 80 do največ 130 evrov, seveda odvisno od izbire, prehrane in aktivnosti. Medtem, ko številni evropski turisti še vedno razpravljajo, ali se splača odpotovati v drage prestolnice Zahodne Evrope, Albanija ponuja drugačno alternativo. Pristno izkušnjo, dobro hrano in občutek, da za svoj denar dobite več.

0: 10:01 minuta je ura, ste v ponedeljkovih dopoldanskih urah na frekvencah Radia Koper. V mesecu septembru, ki je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je obenem najpogostejši vzrok demence. Cilj je izboljšati razumevanje demence in zmanjšati stigmo ter predsodke o bolnikih. Poudarek je na pomenu pravočasne diagnoze in prepoznavanju zgodnjih znakov. Ves mesec na to opozarjajo tudi številni dogodki in akcije. Tudi Društvo za pomoč pri demenci Primorske spominčice je ves čas dejavno. Minuli teden so v sodelovanju z Art Kino Odeon Isola začeli s ciklom filmov in pogovorov, ki naslavljajo to problematiko. Zaključna okrogla miza bo 21. septembra, ko obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Mateja Brežan pa se je pogovarjala s predsednico društva in družinsko zdravnico Tatjano Cvetko.
1: Doktor Tatjana Cvetko, za ta mesec ste pripravili cikel filmov, ki se nanašajo na demenco in podobnim temam. Skupaj z Art Kino Odeon ste stopili. Pravzaprav, kakšen je namen in glede na to, da bodo potem po projekcijah tudi pogovori, kdo bo sodeloval, o čem bo govora?
2: Ja, s tem ciklom filmov, filmskih predstav v mesecu septembru, ki je znan kot običajno po celem svetu mesec o Alzheimerjevi bolezni, o demenci, stopamo pravzaprav pred ljudi na drugačen način. Nek drugačen način ozaveščanja o tem, da demenca je med nami. Tudi vedno bolj tema demence vstopa v to filmsko umetnost, da jo pogosto srečamo v nekih filmih kot neke družinske zgodbe, tudi neke politične zgodbe in tako. No, in se nam zdaj zdelo, da bi mogoče skozi ta način lažje približali ta način seznanjanja in prepoznavanja nekih prvih znakov, simptomov. Veliko pravzaprav se v teh filmih vidi tudi teh odnosov, kakšni postanejo odnosi, kako se spremenijo te vedenske spremembe in seveda tudi rešitve lahko noter dobijo gledalci. Tako da se nam zdi to dokaj prijazen način opozarjanja na demenco. Pa še, veste kako, z vsemi temi našimi dogodki pravzaprav se tudi želimo prilagajati časovno. Se pravi, če so eni dogodki vedno dopoldne, eni so popoldne, so pa pravzaprav filmi bojo zdaj zvečer, ne, in bo mogoče komu tudi lažje prideti in se pogovoriti po vsaki filmski predstavi, bojo člani društva, pa jaz, pa še drugi, kakšen drugi strokovnjak na tisti 21.9. prisoten, tako da bojo lahko tudi vprašali tako kakšno strokovno temo, vprašanje ali pa tudi pravzaprav aktivnosti našega društva Primorske spominčice.
1: Demenca je pomemben javnozdravstveni problem. Skozi leta smo se ga nekako naučili naslavljati, pa vseeno, kakšno je stanje v naši družbi, v Sloveniji recimo?
2: O demenci, ja, bolj naslavljamo ta problem, ne morem pa reči, da je bistveno boljše. Seveda, ko smo začeli seznanjati ljudi in pravzaprav zaveščati ljudi, kakšna je demenca, ki jo lahko vidijo, je seveda tudi te demence vedno več, ker jo boljše prepoznavajo. Tudi obravnave so se izboljšale, ampak ne sledijo tako hitro te obravnave in možnosti oskrbe za osebe z demenco, kot pravzaprav narašča število ljudi in kot naraščajo potrebe.

0: Potrebe. In dejansko potrebe ni najboljše to, kar naslavljamo niti v dolgotrajni oskrbi, niti v vsakdanjem življenju, pravzaprav v družbi, v skupnosti manjkajo tako te skupnostne obravnave, manjkajo dnevni centri, kamor bi lahko bolnike vseeno zapeljali nekam, da se svojci doma sprostijo, manjkajo v bistvu kapacitete, da bi mogoče za počitnice. Vse to, kar vemo, da pomaga in bi bile možnosti, seveda bo treba še kar razvijati in ravno temu je namenjen mesec ozaveščanja o demenci, da se pravzaprav te potrebe v lokalnih okoljih prepoznajo in seveda se potem skozi neke odločitve teh inštitucij in odločevalcev tudi speljejo.
1: Zdravila ni, obstajajo določena, ki lahko nekoliko omilijo ta potek teh bolezni oziroma te bolezni z njo povezanih bolezni. Še pred leti je ozaveščanje potekalo tudi v smeri sploh opozarjanja na te prve znake, na zgodnje odkrivanje. Se je to kaj spremenilo, verjetno ja, prihajajo ljudje bolj ozaveščeni, da recimo ali pa svojci, da se nekaj recimo z njihovimi svojci dogaja.
0: Ja, res zdravila, čudežnega zdravila, nije. Veste, prihajajo zdravila, seveda ostajajo stara zdravila, predvsem nova zdravila seveda ne bodo namenjena za enkrat še široki, so bolj raziskovalne namene, ne bojo širokim množicam namenjena. Se mi zdi, da se je pa bistveno spremenilo to odnos do zdravljenja, se pravi, danes ljudje razumejo, da se pri demenci vseeno da pomagati z določenimi zdravili in poiščejo pomoč in se mi zdi, da je poraba teh zdravil bistveno v porastu, kar je dobro. Zraven pa bi mogli še vedno poudarjati na te nefarmakološke ukrepe. Bistvo demence je pravzaprav, da jo v začetku prepoznamo, se pravi, da znamo res prve znake in da prepoznamo bolezen in seveda, da organiziramo potem tisti nadzor, ki ga bolnik z napredovanjem bolezni potrebuje in seveda potem tudi njega v končni fazi. Ne? In se mi zdi, da smo tle napredovali, samo znanja je, veliko več je informacij. A veste, zdaj se dobijo informacije, tako kot bomo zdaj ponudili recimo v filmskih uspešnicah, ampak se dobijo informacije tudi na spletu, govorimo veliko o teh podcastov, že imamo video vsebine, prej so bile samo v tujem jeziku, zdaj so tudi v slovenskem jeziku, tako da se mi zdi tudi izobraževanje, bistveno več tudi za strokovne delavce, tako da delamo pravzaprav velike korake, ampak vseeno nas demenca pa malo prehiteva, je hitrejša od nas.
1: Kaj pa raziskave na teh področjih? Recimo še pred leti ste tudi vi nam pojasnili nekaj takih zanimivih odkritij, s čim lahko vse povezujemo demenco. Takrat konkretno mislim na sluh recimo, ki je bilo dokazano, da ljudje, ki slabše slišijo te procese, to lahko tudi pospeši. Se je v zadnjih letih še kaj takega odkrilo, kar bistveno pomagalo k razumevanju te bolezni?
0: Ja, v bistvu en del raziskav zdaj močno krepi to vplive oziroma govorimo tudi pri demenci zdaj že o dejavnikih tveganja za demenco. Ugotovili so namreč, da ljudje, ki nimajo demence, česa niso počeli v življenju in gotovo je sluh. Sluh je eden od poglavitnih vseh raziskav, vsake tri leta pride v bistvu ven ta poročila. Sluh je v srednjem življenjskem obdobju, okvara sluha je najpomembnejši dejavnik tveganja za demenco. Potem imamo depresijo, lani so se pridružil poseben dejavnik in sicer slaba vrsta holesterola, LDL holesterol v srednjem življenjskem obdobju, ne toliko celokupni kot slab. Poudarjajo še vedno telesno aktivnost kot pomemben dejavnik za to, da odganjamo demenco. Socialne stike, se pravi, da se pogovarjamo, ne, pritisk krvni pritisk, da imamo te kronične bolezni srca in ožilja, kar je dobro za srce, je dobro tudi za možgane, se pravi, da je pritisk normalen, da je sladkor normalen, da nimamo moten ritma, da preprečujemo strdke, ne, se pravi, ob motnjah ritmah. To vse odganja demenco, recimo lani je potem, oziroma predlanskim je prišlo v tem poročilu tudi, da je vid zelo pomemben, se pravi, starejše osebe, tudi če imajo demenco, je dobro, da operirajo sivo mreno, ker če vidijo, lažje vidijo, lažje komunicirajo, lažje se gibljajo. Je kar depresija, osamljenost je definitivno so dejavniki, ki jih moramo odganjati, zato spodbujamo, da bi starejši ljudje ne ostajali sami doma, da bi se družili, da bi se vklapljali v neke aktivnosti, se pravi, je treba spodbujati to v bistvu skupnostno druženje, ne? Da ljudje vseeno ne grejo nekam, da mogoče redno prehrano, zdravo prehrano, vitamine, minerale, Vsega po malem za zdravo življenje.
1: Primorske spominčice ste tu za svojce, ne nazadnje tudi za ljudi, ki se s to boleznijo soočajo. Tudi letos septembra nekaj dogodkov pripravljate in tudi sicer pa ste na voljo za kakršne koli informacije. Svojci se mnogokrat ne znajdejo v stiski in lepo je imeti neko telefonsko številko, nek naslov, bomo rekli, kam se lahko obrnejo. Ne? Kaj torej pripravljate in kako Primorske spominčice še naprej stojite ob strani?
0: Ja, v soboto smo dali že en večji letošnji dogodek in sicer smo imeli enodnevno šolo o demenci, letos že 13. po vrsti, ki je čudovito uspela in je bila namenjena predvsem psihološki podpori svojcem, ki so vedno žrtve te bolezni in rabijo nasvet, rabijo pogovor, rabijo tehnike, veščine, kako preganjati in moram reči, da so bili zelo zadovoljni na šoli, smo imeli na Debelem rtiču, tako za svojce kot za bolnike. No, zdaj začenemo ta cikel teh filmskih predstav. 16. v sredo 16. septembra bomo imeli popoldne spet srečanje sprehod za spomin v Kopru, ki ga začnemo na tržnici in s kratkim sprehodom, kjer grejo tudi naši bolniki, pridemo do kavarne, kjer se bomo sladkali sladko torto. Mislim, da bomo organizirali še predavanje o mobilnosti pri demenci. Letos bomo razmišljamo, da bomo pogovori imeli na voznike avtomobilov in pri starejših je to problem, pa krožišča so problem, le kako se jih navaditi. Tako da v bistvu imamo še kar nekaj dogodkov, pa mislim, da bojo tudi lokalno v domovih obeležili svetovni dan demence na pravi način. Naša dejavnost je poleti malo odpočijemo, septembra pa začnemo in se mesečnimi srečanji skupine za samo pomoč ali pa z dogodki. Dejansko smo na voljo na obali, v Ilirski Bistrici, mislim, da bomo oživeli skupino v Sežani in tudi v Postojni, to so naša štiri mesta, kjer se pravzaprav vsak teden, vsak mesec se v enem tednu nekaj zgodi na teh področjih, da lahko poiščejo pomoč, če potrebujejo.
1: Doktorica Tatjana Cvetko, najlepša hvala.
0: Ja, najlepša hvala tudi vam za povabilo.
2: Radio Koper. Primorski radio.

10 in 20 minut je ura in vas sprašujem, pustite natakarjem napitnino. Eno zanimivo zgodbo iz Amerike sem našla na spletu, kjer je ameriška natakarica v 5 urah zaslužila več, kot marsikdo zasluži v celem tednu. Ime je Amelia Bedelia in je na TikToku kar sama razkrila, koliko je zaslužila v eni sami 5-urni izmeni in seveda je s to objavo sprožila burno razpravo. Po lastnih besedah je pričakovala slab večer, ampak se je potem zgodilo ravno nasprotno in je v 5 urah zaslužila približno 620 evrov napitnin, potem ko si je seveda razdelila napitnino z drugimi zaposlenimi, pa ji je ostalo okrog 377 evrov čistega samo za njo. To pomeni približno 75 evrov na uro samo iz naslova napitnin. Še več razprav kot sam zaslužek pa so sprožili njeni komentarji na posamezne napitnine. Nekateri uporabniki so jo kritizirali, češ da so napitnine prostovoljne, drugi pa so jo opozorili, da so v ZDA pomemben del dohodka gostinskih delavcev, kar je res. Najvišja zabeležena napitnina je znašala tisti večer kar 138 evrov, gost pa jo je pustil ob računu, ki je presegal 670 evrov. Po raziskavi ameriškega centra Pew Research kar 72% Američanov meni, da se napitnine danes pričakujejo na več mestih kot pred nekaj leti, zato se vse pogosteje govori o pojavu tipflation oziroma inflaciji napitnin. Hkrati pa številni priznavajo, da jim ni več jasno, kdaj in koliko naj napitnine sploh pustijo. Kljub temu so napitnine v ameriških restauracijah še vedno močno zakoreninjene. Raziskava kaže, da kar 92% gostov v klasičnih restauracijah natakarjem napitnino pusti vedno ali zelo pogosto. V številnih primerih predstavljajo napitnine tudi pomemben del mesečnega zaslužka zaposlenih v gostinstvu. Tudi pri nas so postale, ne bom rekla, da obvezne, ampak veliko krat se mi je že zgodilo, da sem ob plačilu s kartico pritisnila nek zaželjen znesek ali pa tudi ne.

0: službena vozila v spremstvu predsednice udeležena v še eni prometni nesreči na Primorskem. Angleški nogometni sodniki priznali napako na derbiju v Manchesteru.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničenem uradu so za slovensko tiskovno konferenco potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc-Musar še varnostnika, torej voznik in sovoznik na sovoznikovem sedežu. V drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po napovedih boste razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu, nadaljni podpori Ukrajini in povečovanju obrambnih izdatkov. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za temeljne obrambne izdatke namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma 2,03% BDP. Janša se bo sešel tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Razmere na požarišču obsežnega gozdnega požara, ki je od četrtka divja na Braču, so se po noči nekoliko izboljšale, so sporočili hrvaški gasilci. Razmere na požarišču, ki je dolgo, približno 40 km. Ognjeni zublji so po ocenah pristojnih doslej uničili več kot 4000 hektarjev gozda, grmičevja in sredozemskega rastja. Na nebu bo danes ob opoldanskem času mogoče opazovati astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla ob približno 11:30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12:40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Združenje profesionalnih sodnikov v Angliji je priznalo, da je bila odločitev o priznanju zmagovitega zadetka Erlinga Haalanda na manchesterskem derbiju za slavje Cityja nad Unitedom plod napačne sodniške presoje. Gol so sodniki sprva razveljavili zaradi prepovedanega položaja Haalanda, a je video sodnik VAR odločitev pozneje spremenil, čeprav je bil vezist Cityja Enzo Fernandez v prepovedanem položaju in je poskušal priti do žoge pred Norveškim napadalcem. City je rdeče vrage Benjamina Šeška premagal z 1:0. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Kredarica 6, Postojna 14, Bavec 17, Portorož 21, Trst 22, Pulj pa 25 stopinj. Žival na cestišču ovira promet na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri. Zastoji nastajajo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Ura pa je 10:33.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
1: Hej! Kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: Kaj pa to?
10: Aha.
9: In to?
10: Ja, čisto vse.
11: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
12: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

10 in 42 minut je ura, ponedeljek je danes. Ob 11. vas bomo povabili v svet filma k poslušanju pogovora, ki je nastal v Izoli po premieri družinske akcijske komedije Gaj in svet 3. Konec oktobra pa bodo v knjigarne prišle tudi knjige z istim naslovom. Kolikokrat smo že slišali ta stavek, film je dober, ampak knjiga je boljša. In smo se z njim morda celo strinjali. Verjetno kar pogosto, ampak odvisno od tega, ali smo knjigo zares prebrali. Filmske adaptacije knjig so že dolgo priljubljene, prav tako tudi televizijske serije, ki imajo knjigo za svojo temeljno predlogo. Zakaj obstajajo filmske predelave knjig? Filmska adaptacija lahko knjigo približa širšemu občinstvu, poveča število oboževalcev in ustvari tudi nekaj denarja. In kaj je glavni trik pri predelavi knjig v filme ali serije? Mnogi bi rekli, da se ne sme spreminjati nič ali bi se pri tem verjetno motili. Spomnimo se recimo Gospodarja prstanov, ki je v primerjavi s knjigami spremenil marsikaj, a je vendarle ohranil bistvo knjige ter se tako uvrstil k vrhu najboljših knjižnih predelav. Če tudi ne gre za najbolj pristno predelavo knjige. Le redki filmi lahko knjigo adaptirajo tako, da ne izpustijo niti koščka zgodbe ali dogodkov iz knjige. Recimo Belo se pere na 90, če tu lahko dodam, se mi zdi, da je zelo zvesto scenarij sledi stranem v knjigi. Knjiga in film se kot medija sicer močno razlikuje, ampak nekaj je jasno. V filmski predelavi knjigi ni treba biti povsem zvesto, hraniti mora njeno bistvo, ga pravilno prenesti na veliko platno ali na mali ekran. Včasih to deluje, drugič spet ne. Včasih pa se zgodi čudež. In knjige, ki je veljala za tisto, ki je ni mogoče prenesti na veliko platno, potem postane eden najboljših filmov vseh časov, Pijevo življenje recimo. In potem je tu še malo morje različic, kjer so slabe knjige, slabi filmi, recimo 50 odtenkov sive, in kjer so odlične knjige, slabi filmi, Eragon. Vsi pa imajo skupen imenovalec, subjektivnost bralca in gledalca. Vsak bralec si namreč knjigo predstavlja drugače. V zadnjih letih smo prejeli odlične serije, ki so videli, odlične serije, ki so posnete po filmih. Normalni ljudje morda ste gledali. Heartstopper, Sandman, Majhne laži recimo, Postaja 11. Bistvo so prenesle brez večjih težav, v nekaterih so celo dodale nekaj svojega. Res pa je nekaj, odličen film bo odličen film, ne glede na to, kako zvest je knjigi. Na koncu pa je jasno nekaj, film ali serija sta lahko še tako slaba, knjiga bo obstala. Za ljubitelje knjig tu ni poraza. Čeprav včasih neuspešna predelava knjige precej boli, se še vedno lahko vrnemo k knjigi. Ko snovam.

0: prvih dveh delov morda niso gledali. Zgodba se dotika tem, ki so mladim blizu, od medvrstniškega nasilja, ločenih družin, družbe danes, a v tretjem delu je veliko več akcije kot prej. Gaja je zdaj stara 16 let, gre v prvi letni gimnazije, mama in oče sta že nekaj let ločena, oče ima novo družino, mama pa v okviru organizacije Zdravniki brez meja zdravi otroke po vsem svetu, pogosto na najbolj kriznih žariščih. Ko ugrabijo njeno mamo, Gaja pokaže vso iznajdljivost in pogum, za pomoč se poveže s kriminalcem, ki ga imenitno upodobi Juri Zrnec, na koncu pa nam film dokaže, kaj resnično šteje v življenju, saj ni nikoli prepozno za spremembo na bolje. Po nedeljski premieri sem v Izoli ujela nekaj članov ekipe in jih povabila pred mikrofon. Režiserja in soscenarista Petra Bratušo, scenaristko Špelo Lovičnik, filmsko Gajo Umo Štader, njenega filmskega fanta Roka Filipa Žuniča, njeno filmsko prijateljico Evo Mino Švajger in še en igralec je bil, njegovega imena pa ne vem. In tako smo začeli klepet s smehom. To je že smeh ekipe po premieri v Izoli. Hvala za lep film. Gospod Bratuša, imela sem to priložnost, da sem vas spremljala na prizorišču dvojke. In zdaj trojka ni več na morju, je v gozdu. Kako ste se preselili po 4 letih z morja v gozd?
1: Mislim, mi smo se zares preselili. Mi vedno lahko še pridemo na morje nazaj. Recimo, danes smo že preživeli, en del ekipe smo preživeli v prelepem Piranskem zalivu, ob krasni nežni burici in je bilo briljantno.
0: To vajno ustvarjanje je štiriročno, ne? Še ko gledam klavir, da ga igrajo, tako se mi zdi skoraj da nemogoče. Vama pa to kar uspela, ne?
2: Ja, to je zdaj, mislim, da že več kot 10 let in v teh letih so se nekako izurla, v bistvu so zelo enostavno začela tudi, tako da pravzaprav ni bilo niti pregovarjanja, čigava ideja, ampak so se zelo hitro strinjala in zato tudi, mislim, da hitro napredujeva. Mogoče imava tako nek skupen, kaj pa vem, referenčni krog, glasba, ideje, zgodbe, karkoli in moram reči, da tako, zdaj sva že tako otečena, da pravzaprav lahko en piše, se utrudi, drug nadaljuje v sred stavka, no, no ne ravno sred stavka.
1: Ne znava drugače.
2: Ja.
0: Ampak tisti gost, ne, tam v okrog predvora, ja, pa verjetno prinese neko posebno ustvarjalno energijo.
2: Ja, točno tam piševa, najraje, in ko so se enkrat sprehajala, to je, verjetno si ti že povedal, je po 2 letih, ko je Petra zatrjeval, da ne bo trojke, ne, je rekel, ti kaj, ampak če bi bila trojka, ne?
1: Slučajno.
2: Bi bila pa lahko to ideja, no, in tako se je začel. In tisti gost je magičen in smo ga tudi uporabili v filmu in tam smo posneli.
0: Tudi v filmu deluje, ja, magično. Kako pa bo s knjigami? Vidim, da se zdaj, ja, Gajin svet vrsteli tudi med knjižne strani. Se zelo razlikuje od filmskega scenarija ta tekst v knjigi?
2: Zares ne. Zelo, zelo podoben, oziroma samo pač poskušala svega prilagoditi na knjižni format, torej sva še globoko v delu, ampak zares, ker je scenarij tako podrobno tudi napisan, vsi dialogi, ne, ampak sva si želela to prenesiti v knjižno obliko, da enostavno mogoče se lahko otroci kdaj vzamejo čas in tudi na ta način se ponovno srečajo z Gajo.
0: Z Gajo, ki je tu, ne, v resnici je to Uma, pred našimi očmi odraščate, ne. Kakšen je bil občutek, ko ste šli iz dvojke v trojko?
3: Čudovit občutek, ko se vrneš na tak lep set, na katerem se počutiš domače, pa sproščeno, pa varno, pa rad imaš ljudmi, s katerimi delaš. Tako da zame je bila to v bistvu ena taka čist enostavna naloga, ker sem pač vedela odprej, kaj delam. Imela sem ponovno priprave z mojo igralsko mentorico Ajdo Smrekar, ki v filmu igra učiteljico saksofona Emo. In sva v bistvu mi delale, imela sva kratke in intenzivne priprave. Mislim, da sva se pripravljali 2 tedna in potem se je začelo snemanje 3. dela, ki je bilo pač še bolj zabavno in še bolj barvito, kot je bilo 2. del.
0: Eva je tista prijateljica, ki je na začetku malo zoprna in reče whatever, ne. Potem se pa kljub vsej količini silnega make-upa sprosti in rodi se eno lepo prijateljstvo. Ponavadi se rojevajo take zgodbe na tak način. Niso dobri začetki, so pa lepa nadaljevanja, kaj ne?
4: Ja, absolutno. Jaz sem imela zelo podoben začetek z mojo najboljšo prijateljico v osnovni šoli. Bili sva skupaj v vrtcu, potem sva šli v osnovno šolo, kjer sva bili sovražnici, prav

0: odkrito sovražnici, potem pa v tretjem razredu nekak sva se enkrat zaigrali in od takrat naprej, ter zdaj je moja cimrana. Tako da to je prijateljstvo, ki traja in traja in se mi zdi, da so ta prijateljstva med puncami res nekaj ful pomembnega, ker nas v bistvu formirajo kot ženske potem, ko odrastemo in mi je zelo všeč, da je bila prilika pokazati v bistvu, kako je to pomembno v življenju.
1: Ja, zavezništva so pomembna, se pa zgodi, ne, tudi, da te fant zafrkne, da je malo zoprn, ne, kljub temu, da ima lepo frizurico in je čeden in visok in plečat, ne, je pa kar precej zoprn, kaj ne, filmski rok.
2: Ja, zoprn. Se mi zdi, da je rok pod nekim družbenim pritiskom, da si želi, pa ne more, pa se hoče boriti proti temu, pa ni toliko pogumen, kot je recimo Gaja, ne? Pa včasih bi prvošel takim ljudem malo več poguma.
1: Na koncu se malo pokesa, ne? In morda tudi razume.
2: Ja, ja. On ve, kaj je naredil narobe, ne?
1: In to se tudi vidi, ne? To ste pa tudi vi pokazali, kaj ne?
3: Ja, sicer midva z mojo boljšo polovico Brino Rakun nočva tega priznat, ampak globoko v sebi pa čutiva, da sva narobe ravnala. No.
1: Na primeri ste povedali, da je tisti del, ki je posnet v šoli, se dogaja prav na vaši gimnaziji. So zdaj ti hodniki kaj drugačni, občutek sprehajanja po njih, ko so postali tudi filmsko prizorišče, spremenil ta vojn šole, če lahko tako rečem?
3: Ne, zato ker se mi zdi, da sem se že v teh treh letih, preden sem snemal Gajin svet, se tako domačil na tej gimnaziji, da me je bilo, kot da bi snemal na svojem drugem domu že takrat. Tako da zdaj pa je del vsak dana.
1: Nikoli ne reci nikoli več, ne, je rekel James Bond, ne, ampak ena, dva, tri, kaj pa zdaj potem je kakšna štirka nekje daleč za obzorjem?
4: Ker sem obakrat rekel, da absolutno ne bom delal drugega in ne bom delal tretjega dela, sem se zdaj odločil, da bom tiho, oziroma mogoče bi posneli petega.
1: In preskočili. Kaj vam je bilo najbolj ljubo pri nastajanju te zgodbe, ki seveda govorimo o treh filmih, pa vendar je to ena sama dolga zgodba o odraščanju?
5: Ja, mislim, težko, vse to so nami spraševali, ali nam je kjer del ljubši. Zares težko, to je tako, kada imaš tri otroke, pa se moraš odločiti, kjer te ljubši. Nekako sva z vsakim delom se nam je zdeli neke teme vredno izpostaviti. Vse film kaj tri?
6: Tretji del.
5: Tretji del. Kaj? Tretji del je najboljši. Ekipa suflira. Me bojo podkupali. Tako da, zares vsak del je imel nekaj lepega. Ampak drugač. Ne? In tako da pravzaprav tudi te teme, ki smo jih pred trojki odprla, so pa odrasle, ampak še vedno so se pa trudila, da je neka kombinacija in zabavnega in resnega, tako kot je v življenju.
1: Tako kot je v življenju in zgodil se vam je pa še en čudež, ne? Samo Kekcu je doslej uspelo, da je dočakal tri dele.
4: Ja, v bistvu, zares se tega nisva zavedala do enkrat v sredini snemanja, ne vem, se niti spomnim se, ne, kdo je to povedal in v bistvu zares smo ponosni na to, da je uspelo spet ena zgodba preživi tri dele in da jo v bistvu ljudje še vedno z veseljem gledajo.
1: In koliko tisoč gledalcev je doslej ena, dva in zaenkrat začetek trojke?
4: Jaz mislim, da enko in dvojko je več kot 160 tisoč gledalcev. V tem tretjem delu pa smo na dobri poti, da dobimo prvo zlato rolo, 25 tisoč naslednji teden, tako da upam, da bo in vabim vse gledalce, priti gledat.
1: Ekipa, čestitke, hvala lepa.
6: Hvala.
1: Tako sem poklepetala simpatično ekipo filma Gajin svet 3. Ta pogovor je tudi že na spletni strani Radia Koper, www.radiokoper.si, kjer najdete številne zanimive radijske zgodbe. Gajin svet 3 pa boste morda te dni še ujeli tudi v primorskih kinematografih. Če vam pa to morda ne uspe ali če bi radi filme ponotranili, potem je tu še lepa novica. 21. oktobra namreč izidejo tri knjige iz zbirke Gajin svet, vsaka po zgodbi enega od filmov. In kot ste slišali v pogovoru malo prej, se v tem primeru filmski scenarij in zgodba sploh ne razlikujeta.

0: radiokoper.si.
1: Ste že kaj lačni, ura je 11:18. In potem gledam recepte, ne. Moje sodelavke to dobro vedo, ne, da ko me zagrabi lakota, takrat virtualno kuham in potem najdem tudi kakšno novico, za katero si rečem, to si pa velja zapomniti. In tu imam nekaj o rižu in nekaj o mesu, pa začnimo z mesom. Pri nakupu mesa je svežina seveda vedno pomembna, še posebej, če izbiramo bolj kakovosten in dražji kos mesa. Toda kako v trgovini ugotoviti, ali je meso zares sveže? Izkazalo se je, da tudi videz mesa lahko hitro zavede. Najzanesljivejšega opozorilnega znaka namreč ne bomo opazili z očmi, o svežini mesa vse pove njegov vonj. Svež zrezek ne bi smel imeti močnega ali neprijetnega vonja, če zaznamo kiselkast vonj ali mogoče tak vonj po žveplu ali se nam zdi recimo ta kos mesa preprosto malo neobičajen, je morda bolje, da ga ne kupimo. Naš nos je lahko eden najboljših pripomočkov pri presojanju svežine. Barva, recimo, je že nekoliko bolj zapletena. Čeprav številni kupci samodejno posežejo po živo rdečem kosu mesa, takšna barva še ni zagotovilo, da je zrezek tudi najbolj svež. Mesarji imajo denimo raje kose, ki so na zunanji strani nekoliko temnejši, če so bili recimo v hladilni vitrini izpostavljeni zraku. Zaradi oksidacije se površina mesa nekoliko osuši, kar lahko celo pripomore k temu, da se zrezek med pripravo lepše zapeče. Drugače pa je, če je meso tesno zavito v plastično embalažo in je kljub temu postalo rjavo. To so pa tisti že zapakirani zrezki, takrat pa moramo biti še posebej pozorni, kajti takšna sprememba barve res lahko nakazuje, da meso ni več najbolj sveže. Pri predpakiranih zrezkih je svežino še nekoliko težje oceniti, kajti meso je vakumsko pakirano, v embalaži pa se lahko uporablja tudi prilagojena atmosfera, zaradi katere lahko sicer ohrani privlačno rdečo barvo, čeprav je bilo morda zapakirano že pred nekaj dnevi. Zato se pri takšnem mesu ne zanašajmo zgolj na videz, preverimo datum na embalaži, to je vedno nujno, in med primerljivimi izdelki izberemo tistega z najugodnejšim rokom uporabe. Kupljeni zrezek je tudi priporočljivo čim prej pripraviti. In še ena, v rižu. Poznavanje kulinaričnih trikov je v kuhinji vedno dobrodošlo in eden takšnih se nanaša na pripravo riža. Ga mogoče že poznate. Riž med kuhanjem pogosto postane lepljiv, tudi premehak in potem zgubi tisto svojo značilno strukturo in teksturo. Da bi bil popolno kuhan, je pomembno upoštevati pravilno razmerje med vodo in rižem. Trikrat več vode kot riža. Torej, na eno skodelico riža uporabimo 3 skodelice vode. Obstaja pa še en preprost trik. Moram priznati, da sem zanj slišala prvič. Med kuhanjem riža v vodo dodamo nekaj kapljic limoninega soka in potem se riž ne bo lepil in bo ostal rahel. Poizkusim še ta teden.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V slovenskih marinah so v poletni turistični sezoni zadovoljni z obiskom. Popraševanje po privezih je veliko, med uporabniki pa so večinoma domači gostje. V Marini Portorož so z letošnjim prevzemom Marine Bernardin pridobili dodatnih 60 privezov. V prihodnje načrtujejo razvoj na področju digitalizacije, investirali pa bodo tudi v prostore, ki so jih pridobili s selitvijo gasilcev. Podrobneje v opoldnevniku. Ljudska univerza Koper v okviru izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Most do izobrazbe, izvaja brezplačno izobraževanje tujegovorečih posameznikov, ki je med drugim namenjeno tudi izboljšanju znanja slovenskega jezika. Nov tečaj je razpisala tudi v Izoli. Začel se bo še ta mesec, napoveduje direktorica Tina Rožac.
2: Gre za širši program, kjer se posvetimo udeležencem na različnih področjih, od matematičnih, digitalnih spretnosti do vključevanja na trg dela, v družbo nasploh. In ko gre za tako specifično skupino, ki potrebuje tudi druga znanja, kot je znanje slovenščine, se tudi to lahko vključi v ta program.
1: Taki programi so zanimivi tudi v povezavi z napovedanimi spremembami, ki se nanašajo na ukinitev povsem brezplačnih tečajev in prvega brezplačnega izpita iz slovenščine za tujce. Župan občine Vipava Anton Lavrenčič je danes uradno napovedal kandidaturo na novembrskih lokalnih volitvah. Za drugi županski sedež se bo potegoval na listi Antona Lavrenčiča, s katero računa tudi na mesta v občinskem svetu. Po prvem mandatu na čelu vipavske občine si želi nadaljevati z začetnimi projekti. Program razvoja občine z naslovom Za skupnost, ki raste skupaj, bo podrobneje predstavil ob uradnem začetku volilne kampanje. Graditev krožišča na Belvederju nad Izolo se bo jutri nadaljevala in bo trajala do konca oktobra. V tem času je načrtovana zapora cest. Promet bo izmenično enosmeren, urejal ga bo semafor, po potrebi pa ga bodo usmerjali ročno. Sprva je bilo predvideno, da bo krožišče končano še pred poletno turistično sezono, a se to ni zgodilo. Po ostrih kritikah lokalne skupnosti in gospodarstva na račun zastojev in zaradi pričakovanega povečanja prometa čez poletje so dela v začetku junija prekinili. Jesen bo tudi letos v Brdih postregla z raznolikim dogajanjem. Glasbo, sodobno umetnost, poezijo in zvočna doživetja bodo povezali z enologijo, tako v Brdih in kot v sosednjem Kolju. V Vipožah pravkar predstavljajo prireditev, ki so jih povezali pod skupno znamko Briška jesen. Blaž Ter je po dopoldanski oblačnosti za Primorsko napovedal lepo vreme.
3: Tako da potem po tej motnji bo zapihala šibka burja v večernem času, tako da jutri nekaj burje in tudi sončno vreme, podobno tudi v sredo, veliko sonca, jesnine. Temperatura, lahko rečemo, da ne bo ne prevroče, ne prehladno, kajti čez dan bo nekje okoli 27 stopinj.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Ilirska Bistrica 19, Idrija 20, Bregin 21, Park Škocijanske jame 23, Izola 24, v Biljah pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem, med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper. Vsak čas bo ura 11:34.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Mineva leto od slovesa velikega mojstra narodno-zabavne glasbe Franca Šegovca. Njegova pesem Kamle čas beži je leta 2000 postala viža stoletja. Veliko več od tega pa vam bomo povedali v naši večerni oddaji. Predstavljamo namreč album Šegovčevih skladb, ki jih boste slišali v klavirski izvedbi koroškega pianista Luke Krofa.

11 in 51 minut je ura in tu imam zgodbo o ameriškem astronautu, ki je v vesolju preživel dolgih 178 dni in ko se je vrnil na Zemljo, je rekel, živimo v laži. Ron Garan je njegovo ime, v vesolje je poletel 4. aprila leta 2011 in se vrnil 16. septembra istega leta. In povedal je, da je potem, ko je na Zemljo pogledal več tisočkrat, spoznal, da človeštvo živi v laži. Med gledanjem skozi okno postaje ga je presenetilo, kako drugačen je svet iz orbite. Iz vesolja so krhki sistemi, ki ohranjajo življenje, atmosfera, oceani in ekosistemi jasno vidni. Vendar se človeška družba do njih obnaša, kot da obstojajo zgolj zato, da služijo globalnemu gospodarstvu. Opisuje globoko spremembo zavesti, ki jo mnogi astronauti doživijo, ko Zemljo opazujejo iz vesolja. Pogosto poročajo o močnem občutku osuplosti, globljem spoštovanju lepote in krhkosti planeta ter o močnem občutku povezanosti s človeštvom in Zemljo kot celoto. Za Garana to ni bila le abstraktna ideja, temveč trajna sprememba perspektive. Čeprav je te izjave podal že leta 2022, se je njegov intervju nedavno znova pojavil na družbenih omrežjih, kjer so bili uporabniki nad njegovimi besedami navdušeni. V intervjuju Garan pojasni, da je učinek pogleda trenutek spoznanja kot prižgana žarnica, ki razkrije medsebojno povezanost človeštva. Medtem ko orbitalna perspektiva predstavlja to, kar ljudi s tem spoznanjem naredijo. Astronaut je tudi poudaril, da razumevanje tega koncepta ne zahteva potovanja v vesolje. Ljudje lahko razvijajo orbitalno perspektivo tudi ne, da bi zapustili Zemljo. Poudaril je tudi, da širša perspektiva nikoli ne sme iti na škodo posameznika. Ljudje po njegovem mnenju nikoli ne bi smeli biti skrčeni na statistiko, volilno telo ali skupine potrošnikov, temveč prepoznani kot uredni člani družbe. Dodal je, da takšen pristop vključuje tudi razmišljanje na dolgi rok skozi generacije. Hkrati pa se je treba ukvarjati tudi z aktualnimi izzivi. In vendar ostaja optimist. Verjame, da se zavedanje o medsebojni povezanosti kljub vsemu širi po planetu in da bo, ko bo doseglo kritično točko, pomagalo človeštvu rešiti številne globalne probleme ter navdihnilo ljudi za delo v smeri boljše prihodnosti. In zdaj bo zapel Michael Jackson, Earth Song.

0: Life is Real je zapel Freddie Mercury, ki smo mu na naših frekvencah posvetili eno odlično nadaljevanko. Kot nadaljevanka pa gre vsak dan v eter tudi v poldnevnik, kaj ne, Tjaša Škamperle? In zdravje, je v redu zdravje?
1: Ja, hvala, dobro gre. Ampak našemu zdravstvu pa ne tako dobro, kot en kroničen bolnik se kaže. Namreč na Ministrstvu za zdravje še analizirajo sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem delu letošnjega leta poslovale z izgubo. Bolnišnice imajo tudi za 84 milijonov neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Potem pa gremo v opoldnevniku k morju, v slovenskih marinah so zadovoljni z obiskom v letošnji, predvsem poletni turistični sezoni, ki se še ni zaključila. Povpraševanje po privezih je veliko, med uporabniki pa so večinoma domači gostje. Z Krka in z Reke na Hrvaškem poročajo, da so ceste v teh krajih v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke. No, nas pa je pot vodila tudi v Deskle, na Kogojeve dneve, v kulturnem domu je navdušil tretji festivalski koncert, kako so umetniki povezali Astorja Piazzolo in Srečka Kosovela, nam pričara Simona Moličnik. O vremenski motni, zaradi katere te je zjutraj zeblo menda, ampak je minila. Pa v sklepnem delu opoldnevnika, torej pri vremenu.
0: Piazzola in Kosovel, to je mogo biti pa en tak lep tandem. Tjaša Škamperle, hvala, opoldnevnik ob 12.30.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtnorodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Dvanajst in 21 minut je ura, ponedeljkov dopoldan. V etru bo po opoldnevniku postal radijski popoldan, ki ga bo danes vodila Anita Urbančič. Dopoldanci pa se zdaj poslavljamo. Jaka Žagar je za mešalno mizo, Goran Gregorič nam je izbiral glasbo, Nataša Benčič pa sem bila z vami v mikrofonu. 14. september je danes in to je dan, na katerega se je skozi leta zgodilo marsikaj. Leta 1959 je človek prvič poslal svojo napravo na Luno. Leta 1990 je prvič uspešno poskusil zdraviti človeka z gensko terapijo. Radio je takrat že bil in je danes in bo tudi jutri. Hvala, če ste z nami.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V slovenskih marinah so zadovoljni z obiskom v letošnji turistični sezoni. Povpraševanje po privezih je veliko, med uporabniki pa so večinoma domači gostje. O načrtih poročamo v opoldnevniku, ki pa ga bomo začeli z izzivi več slovenskih bolnišnic.
2: Dobaviteljem dolgujejo 84 milijonov neplačanih obveznosti. V Furlani, Julijski krajini, zakorakali v novo šolsko leto. Dele otoka Krk in reke ohromile nezakonite cestne dirke. Astor Piazzolla in Srečko Kosovel v dialogu navdušila na tretjem festivalskem večeru Kogojevi dnevi. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Na Ministrstvu za zdravje še analizirajo sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem delu letošnjega leta poslovale z izgubo. Med razlogi za primankljaj vodstva izpostavljajo vse večje stroške dela zaradi plačne reforme in podplačanost nekaterih zdravstvenih storitev. Težave se kopičijo že leta, trenutno stanje pa je izjemno težavno. Bolnišnice imajo skupaj namreč za 84 milijonov neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Podrobneje Domen Anderle.
3: S primankljajem je v prvi polovici leta poslovalo 11 bolnišnic, z največjim skoraj 12-milijonski mariborski UKC. So pa številne bolnišnice beležile tudi presežek prihodkov nad odhodki, največjega novomeška bolnišnica v višini skoraj 1,7 milijona evrov.
4: Na to seveda vpliva tudi organizacija dela, ki pa je v največji meri odvisna od razpoložljivega kadra. In s tem se bolnišnice po regijah soočajo zelo različno. Večina je tisti, kjer imajo kadrovske težave in s tem tudi se jim povečujejo tudi stroški.
3: Pojasnjuje direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar. Če je za izgube bolnišnic krivo tudi pomankanje kadra, bi bilo treba preučiti, ali naj vse bolnišnice še naprej zagotavljajo vse zdravstvene storitve, pravi Slađana Elisavčič z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
5: Zdaj, če govorimo dejansko o pomankanju kadra, potem bi bilo verjetno smiselno na nacionalni ravni določiti določene centre, ki izvajajo nekatere vsebine, ne pa vsi vsega.
3: Nekdani minister za zdravje in nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin pa rešitev vidi v sanacijski ekipi strokovnjakov.
6: Ki gre v vsako bolnico posebej in ugotovi, ali je produktivnost zaposlenega kadra primerna. Pol lahko še govorimo, da jih je premalo, ali je organizacija primerna. Pol lahko še rečemo, ja, tle pa res določenega kadra manjka. Tako smo pa odvisni od tega, kar vodstva sporočajo ministrstvu oziroma ZZS-ju.
3: Ali bo bolnišnice poslal sanacijske ekipe, minister za zdravje Tadej Ostrč še ni razkril, saj na ministrstvu ukrepe bolnišnic še preučujejo.
2: Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala oziroma skoku. Kot so sporočili, amandmaji v največji možni meri upoštevajo pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča in Vrhovnega državnega tožilstva. To je sicer predlagalo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra leta 2027. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po napovedih bosta razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu, nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za temeljne obrambne izdatke namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma 2,03% BDP. V Voltu Slovenija, ki je slovenska veja političnega gibanja Volt Evropa, so danes uradno začeli vseevropsko akcijo zbiranja podpisov za evropsko državljansko pobudo Pravica do stanovanja zdaj in zavedno, ki bo trajala eno leto. Za uspeh pobude na ravni EU morajo zbrati 1 milijon podpisov v vsaj 7 državah EU. V Sloveniji so si postavili cilj zbrati 20 tisoč podpisov do junija 2027. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Neprijavljena avtomobilska srečanja in nezakonite dirke so bile, po poročanju lokalnih medijev, so se odvijali na Krku, na reki in na območju proti Crikvenici.
1: V slovenskih marinah so v letošnji turistični sezoni zadovoljni z obiskom. Povpraševanje po privezih je veliko, med uporabniki pa so večinoma domači gostje. Storitve v marinah širijo predvsem v okviru gostinske ponudbe. Tjaša Lotrič.
7: V Marini Portorož, ki razpolagajo 660 privezi, so zmogljivosti skoraj v celoti zapolnjene, pravi pomočnik direktorja Kristjan Novljan.
8: Mi imamo skoraj 100% zasedenost stalnih privezov, imamo pa tudi dobro zasedenost tranzitnih, predvsem zdaj zadnje dva tedna beležimo rast obiskov tranzitnih plovil, kar tudi kaže na daljšo sezono.
7: Z letošnjim prevzemom Marine Bernardin so pridobili dodatnih 60 privezov. V prihodnje načrtujejo razvoj na področju digitalizacije, investirali pa bodo tudi v prostore, ki so jih pridobili s selitvijo gasilcev. Med uporabniki privezov so predvsem domači gostje, teh je 75%, sledijo Avstrijci in Nemci.
8: Največ je plovil do 15 metrov, je pa povpraševanje po daljših privezih izrazito. Dodatno opažamo trend vrnitve gostov iz južnega Jadrana. Verjetno je pripomogla cenovna politika k tem, da so ponovno odkrili naše kraje.
7: Sezono, ki se običajno začne že v pomladnih mesecih, so prav tako zadovoljni v Izolski marini, kjer je na voljo 800 privezov, od teh je večina stalnih. Letos so odkupili restauracijo in jo oddali v najem, je povedal direktor Vladimir Gavran.
9: Planiramo v prihodnje tudi malček več na hospitalitiju narediti, da imamo nekaj več ponudbe. Skušamo pa se povezovati z mestom, tako da tudi zunanji ponudniki gostinskih storitev ali pa drugih storitev, da imajo ponudbo tudi strani naših gostov.
7: Tako v Izolski kot v manjši marini v Kopru imajo največ domačih gostov. Priljubljena destinacija navtičnih turistov pa so tudi lokalni mandrači. V Piranskem, kjer je na voljo 30 privezov, v letošnji sezoni beležijo 10% rast obiska.
1: Podrobne o tem tudi v oddaji Morje in mi ob 13.30. V sosednji Furlaniji, Julijski krajini, so otroci danes zakorakali v novo šolsko leto. Večina učencev šol slovenskim učnim jezikom je sicer za klopi sedla že prejšnji teden. Šole so tako staršem olajšale težave pri zagotavljanju varstva otrok. Na področju šolstva se manjšina sooča še številnimi odprtimi vprašanji. Špela Lenardič.
10: V Trepčah na tržaškem Krasu so kljub zamudi pri obnovi strehe v novo šolsko leto zakorakali z optimizmom. Kot ena od podružnic Openske večstopenske šole se lahko pohvalijo z večjim številom učencev kot preteklo leto. Namestnica ravnateljice osnovne šole Pinko Tomažič v Trepčah, Elizabeta Stopar.
11: Prva novost, katere smo zelo veseli, je, da imamo 51 učencev in 5 samostojnih razredov po dolgih letih.
10: Število učencev v sosednji deželi zaradi demografskega padca že dlje časa upada. Slovenske vrtce, osnovne in srednje šole obiskuje nekaj manj kot 4000 otrok. Ker je med njimi vse več takih, ki izhajajo iz italijansko govorečih družin, na šolah velik poudarek dajejo krepitvi znanja slovenskega jezika in čezmejnemu sodelovanju. Ob racionalizaciji šolstva v Italiji ostaja resna težava število ravnateljev. Peter Černic v Gorici vodi tako licejski kot tehnični pol srednjih šol.
12: Mreža, kot je sedaj zastavljena, ne odgovarja številu ravnateljev, ki mislim, to mrežo lahko vodijo. V bistvu vsak ravnatelj, ki na terenu ima po dve šoli, ni dolgoročno vzdržno. Problem je razumeti, katero šolsko mrežo rabi slovensko šolstvo v Italiji v tem trenutku.
10: Problematika šolstva ostaja med prioritetami slovenske narodne skupnosti, tako zaradi vsakoletnega napovedanega krčenja števila ravnateljev, kot zaradi izzivov, ki jih prinašajo vse bolj narodnostno mešani razredi.
0: Kultura.
1: V teku je mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Ta poteka v Kanalu, v Desklah, v Novi Gorici in tudi v zamejskem Bardu. Organizira ga prosvetno društvo Soča iz Kanala. V soboto je v kulturnem domu v Desklah navdušil tretji festivalski koncert z naslovom Kdo strmi v moje sanje. Med občinstvom je bila Simona Muličnik.
7: Mus Art Orkester, ki ga vodi Igor Zobin, sicer tudi harmonikar, ter posebna gosta Mateja Petelin Zobin, recitatorka in pevka, ter Đorđo Čividal, multivizija in projekcije, so izvedli izjemno zanimiv glasbeni projekt, ki je v eno združil troje intenzivnih, izrazno bujnih umetniških prvin. Izbor poezije Srečka Kosovela, glasbo iz opere Marije de Buenos Aires, Astorja Piazzolle in Čividalovo vizualno projekcijo. To ni le koncert, temveč oda življenju, iskrenosti in občutljivemu dojemanju sveta, ki nas obdaja, so zapisali v koncertnem listu. Igor Zobin.
13: Jaz mislim, da se umetniki in ljudje iščemo čez celine in planete in nekako želja, da se v glasbi dobi besedo in v besedi glasba, morda nas je pripeljala k temu, da sva strnila misli in prišla z Matejo do razmišljanja, da res, da bi lahko bil Piazzolla, ta umetnik, ki bo dal tisto globino, nek nov ključ branja, morda Srečku Kosovelu in s tem morda, da bomo odkrili še kaj novega, ga začutili, ga videli med nami. Skratka, neka ideja, ki štarta z željo res, da se nekaj o človeku pove.
7: Zamisel je drzna in učinkujoča tako, da prinese bit Srečka Kosovela naravnost v prostor, pa naježi dlako ob še kako aktualnem vprašanju. Kdo strmi v moje sanje?

0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo skupinskega dela na Evropskem prvenstvu. V Ljubljani se bo danes začel največji teniški turnir v Sloveniji. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
1: Prva nosilka turnirja VTA z nagradnim skladom 100 000 evrov je 104. Igralka na svetu, Britanka Francesca Jones. Že prvi dan turnirja bo v Tivoliju nastopila Polona Hercog, poleg nje bodo barve Slovenije med posameznicami zastopale še Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo začeli zmagama proti Slovaški in Švedski, ki so včeraj premagali s 3-0. Nik Mujanovič.
2: Začeli smo z neko lepo energijo za borbo v obrambi, v bloku, pa tudi nam ni tako važen rezultat, važen je bil ta naš pristop z energijo pa borbenostjo, ki smo ga imeli.
1: Tudi danes bodo varovanci Fabija Solija favoriti. Nasproti bodo stali Grki, ki so na prvenstvu izgubili proti Italiji in Češki, reprezentancama, ki sta tako kot Slovenija še brez poraza v skupini A. Tekma se bo začela ob 21. Aleksander Zverev je zmagovalec odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku. Nemec je v finalu premagal ljubljenca občinstva Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 in 6-2.
0: Opoldnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič. Popoldne bo delno jasno, spremenljiva oblačnost je, pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastajala megla in nizka oblačnost, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15. Jutri bo pretežno jasno. V notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 52-odstotna, nebo delno oblačno, piha zahodnik 2 metra na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 25 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 20, Ljubljana 21, Nova Gorica 24, v Kopru pa 27 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem, med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru, ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še nekaj sekund in ura bo 12.45 minut.

smrtnica. V 95. letu je umrla Sonja Bašin iz Solkana, pot na breg 18. Umrla je Sonja Bašin iz Solkana. Pogreb bo jutri, v torek, ob 16. uri na pokopališču v Solkanu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija o 50. obletnici furlanskih potresov.
1: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 1976.
0: Prelomnice med podcasti Radia Koper.

Dobrodošli Primorci, no, dobrodošli seveda tudi vsi ostali, ki ste na kateri od naših frekvenc oziroma ki nas poslušate prek spleta. Takole ura je odbila pred minuto 13, kar pomeni, da je skrajni čas, da se začne ponedeljkovo sončno popovdne na Radio Koper. Tudi če spadate med tiste, ki ne marajo ponedeljkov, ste se do zdaj, do te ure verjetno že nekako sprijaznili, vendarle je pol dneva in več kot pol delovni. Kam že za vami. Vsekakor vam želimo lepo nadaljevanje dneva in vas vabimo med nas.

Petra Lovšina in tudi vse ostale do dogodkov in odmevov nam je in bo izbral Goran Gregorič. Tjaša Škamperle je dežurna v informativnem uredništvu, zato on skrbi Bojan Hlastec, jaz pa sem Anita Urbančič. Slovensko morje ima danes, kot ste lahko slišali tudi v opoldnevniku, 25,4 stopinje, kar pomeni, da se pravzaprav v teoriji še vedno lahko kopamo. No in slovenske marine bomo na našem valu obiskali že zelo kmalu v oddaji Morje in mi ob 13.30. Takoj po naslednji pa preverimo, kako je zastoji danes na primorskih cestah.

Po uradnih podatkih boste trenutno za pot iz Ljubljane do Kopra potrebovali uro in pol, pa preverimo zakaj. Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem, pa tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsekakor previdno in pa srečno, no mi pa bomo sedaj z glasbo 10 minut čez 13 skočili do leta 1986. Takrat je zasedba Airi M izdala tole, Fall on Me.

Že ko smo uvodoma nekako omenili tiste, ki ponedeljkov nimate najraje, morda včasih pomaga ponedeljek lažje preživimo tudi zaradi vsega lepega, kar se zgodi čez vikend. Zagotovo Primorci še obujamo spomine na prekrasno proslavo v Lipici. No, še nekaj lepega pa se je zgodilo v prestolnici. Skupina Hamo and Tribute to Love je namreč v soboto na koncertu, ki ga je razprodala že pred pol leta, obeležila svojih prvih 20 let. Da bo druženje v kinu Šiška posebno doživetje, so fantje nakazali že takoj ob prihodu na oder. Sploh prvič na kateremkoli svojem koncertu so namreč zaigrali Šifrerjevo Stoj Marija, ki so jo pred pravličnimi 7 leti sicer posneli ob 40-letnici ikoničnega albuma Moj žul in ki jo seveda tudi na Radio Koper poslušalci, to pa tam tudi slišite. No, skladba je delovala kot topel objem med glasbeniki in občinstvom pod odrom ter odlično pripravila teren za vse, kar je sledilo. In sledili sta polni 2 uri odlične muzike in celo 2 priredb, česar pri tej skupini res nismo vajeni. Že po pol ure je dvorana eksplodirala in glasno zapela skupino in sicer Nirvanino Smells Like Teen Spirit, no za drugi bis, ja, kar 2 sta bila, pa so izvedli skladbo With a Little Help of My Friends Joea Cockerja, s katero so tako Hamo kot skupina še enkrat več pokazali, kako zelo doma so v z bluzom pretkanem roku. No, tale sprehod čez njihovih 20 let so sestavili iz 19 največjih uspešnic. Slišali smo tudi najnovejšo Raje sanjajmo o Marsu, vmes pa presenetljivo malo govorili. Tako da ja, oboževalcem so pokazali, da rastejo, se razvijajo, zmorejo in še vedno pokažejo, kaj novega tudi presenetijo. Zapeli so tudi tole, ki je marsikoga spravila konkretno na noge. Na, na, na.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Samo še nekaj sekund in ura bo 13:30. Čas je za oddajo Morje in mi, v kateri smo obiskali slovenske marine, kjer so z letošnjo navtično sezono zadovoljni. Med uporabniki različnih vrst privezov prevladujejo predvsem domači gostje. Priljubljena destinacija morjeplavcev ostaja tudi piranski Mandrač, kjer za odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine odslej skrbi nova naprava. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Sezona je bila v bistvu odlična. Mi imamo skoraj 100% zasedenost stalnih prevezov. Imamo pa tudi dobro zasedenost tranzitnih. Smo dobro potržili in predvsem zdaj zadnje dva tedna beležimo rast obiskov tranzitnih plovil, kar tudi kaže na daljšo sezono, plovno sezono.
1: V letošnji sezoni in obisku v Marini Portorož, tako pravi pomočnik direktorja Kristjan Navljan.
2: Mi imamo 660 privezov v Marini, upravljamo še s kanalom Fazantov 295 dodatnih. Z letošnjim letom smo pa prevzeli še Marino Bernardin, tako da imamo tam 48 privezov pa 10 namenjenih za tranzit. V Marini pa se poslužujemo v bistvu, ko hodijo stranke na dopust. V tistem času se lahko njihove priveze stalne tudi potrži in tiste uporabljamo za tranzitne priveze. Poleg tega, da imamo ob bencinski pumpi na pomolu bočno, to je pa namenjen izključno tranzitnim plovilom.
3: Kdo so gostje, ki prihajajo k vam?
2: Tranzit, večinoma Italijani, drugače imamo pa strukturo pri stalnih privezih največ Slovencev, 75%, sledijo Avstrijci in Nemci, potem pa Poljaki.
3: Večinoma koliko dni ostanejo?
2: Glede tranzita je zelo različno. Imamo nekatere goste, ki so preko vikenda, ki prihajajo. Imamo pa tudi plovila, ki pride za kakšne 14 dni, 3 tedne. To so tako, rekel, gosti, ki so pripluli v marino, grejo mogoče domov za kakšne poslovne zadeve in se vračajo po 14 dnevih in s plovilom nadaljujejo pot na tem strani Jadrana. Največ je plovil do 15 metrov. Imamo tudi nekaj daljših prevezov, tudi na glavah določenih pomolov lahko vežemo do 30 metrov. Je pa poprašovanje po daljših privezih izrazito, tako da v zadnjih letih beležimo rast predvsem nad 15 metrov poprašovanja.
1: Med novostmi na področju infrastrukture so tudi prostori namenjeni piranskim gasilcem.
2: So se selili z hangara 1 v hangar 2, so dobili čisto nove sobe. To je bilo kot novost, imamo novega partnerja, zamenjali smo telekomunikacijskega partnerja, s katerim skupaj pospešujemo digitalizacijo v podjetju. V prihodnosti bomo gradili 3 manjše nove pisarne. S selitvijo gasilcev v nove prostore smo pridobili v pretličju prostore, ki bo zdaj namenjen trgovcem plovil.
1: Gostje danes iščejo predvsem celovito ponudbo, še dodaja pomočnik direktorja Portoroške marine.
2: Oziroma si želijo ne samo privez in tudi nek paket, tako kot mi nudimo različne gostinske obrate, bazen je na razpolago. Upam, da do naslednje sezone, da bomo imeli še wellness. Lastniki manjših plovil se poslužujejo našim prenovenih sob, naprimer, tudi ta paket je zelo pomemben. Dodatno opažamo trend vrnitve gostov iz južnega Jadrana. Enostavno, verjetno je pripomogla cenovna politika k tem, da so ponovno odkrili naše kraje in tudi opažamo, da jim je všeč bližina naše marine, ker ima marina tudi izven glavne sezone nekaj za ponuditi, oziroma tudi ta bližina, kot sem rekel, je en velik plus in se da preko zime veliko del opraviti in kar ima pod kontrolo neko plovilo. Se je to spremenilo v zadnjih letih in se gosti vračajo.
1: Zaplujmo zdaj v Izolsko marino, kjer imajo na voljo 800 privezov. Z letošnjo navtično sezono, ki se običajno začne že spomladi v aprilu, so prav tako zadovoljni, pravi direktor Vladimir Gavran.
4: Zdržujemo nekako dober trend, kar se tiče povpraševanja po naših storitvah. Zasedeni imamo pač dolgoročne pogodbe praviloma. Ne? Poleti seveda so nekatera pravila, ki zapustijo marino, v tistem času pridejo bolj kratkoročni gosti k nam, tako da je samo poletno zasedenost ni merodajna, ne? Ker seveda se ljudje grejo na dopuste, grejo proti, južno proti Dalmaciji. Tako, ampak generalno je pa pač zasedenost, če gledamo na letni ravni, pa je praktično polno zasedena. Na moje veselje je največ domačih gostov. Ne? Na to pa sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in potem še tudi Nizozemci, nekaj Francozov in Poljakov, Čehov in tako naprej. Ne?
1: Letos so v Izolski marini odkupili restauracijo in jo oddali v najem. Tudi v prihodnje se nadejajo, da bi povečali nabor ponudbe za goste marine.
4: Skušamo pa se povezovati z mestom, tako da tudi zunanji, recimo ponudniki gostinskih storitev ali pa drugih storitev, da imajo ponudbo tudi strani naših gostov. Ne.
3: Kakšne možnosti so za plovila?
4: Nimamo velikih omejitev glede velikosti, ne, tako da gremo tam do 50 metrov, ne, kar je že dosti, tako da tukaj imamo to srečo, da je infrastruktura marine bila takrat zasnovana na tak način, da imamo velike akvatorije, široke akvatorije.
1: V precej manjši marini v Kopru, kjer je skupno 69 privezov, je sezona dobra, ocenjuje vodja marine Alen Jakomin.
5: Tranzitna marina, skozi katero gre leto okoli 400 do 500 bark. Večinoma novih plovil. Ta plovila prihajajo in pa tudi odhajajo, kajti nalagamo tudi starejše barke, katere prihajajo iz charter flot hrvaških, ki jih nekdo pač kupi, je praktično celotna Evropa. Privezi so polni, so pač gostje, ki so tukaj navajeni in so tle po 25-30 let. Imamo 2-3 priveza, ki jih oddajamo čez poletje, za večinoma tukaj domačine, ki imajo manjša plovila.
1: Med priljubljenimi destinacijami navtičnih turistov so že nekaj let tudi manjši lokalni mandrači. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
6: Da naš mandrač je že vrsto let eden najbolj priljubljenih. V Piranu dejansko navtični turist prije v center mesta, tako da imamo eno lepo prednost pred drugimi kraji. Letošnja sezona je kar precej uspešna. Beležimo približno 10% boljše poslovanje kot v lanskem letu. Tako, gosti so različni, so pa v veliki meri italijanski gostje in avstrijski. Zanimivo je, da pred sezono in po sezoni prihajajo ljudje z najetimi plovili. V sezoni, se pravi v juliju in avgustu, pa imamo načeloma goste z lastnimi plovili. Prihajajo iz severa Italije, iz severnega dela Istre, prihajajo iz bližnjih krajev Portoroža in Izole, se polostavijo še tukaj pri nas, tako da nekateri pridejo samo za kratek čas, tle postanejo, drugi pa dosti jih pa prije za vikend, pa so recimo 2-3 dni tukaj.
1: V piranskem mandraču pa imajo odslej še novo pridobitev. Že več kot mesec dni deluje naprava za učinkovitejše odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine. Vodja enote pristanišča Jaka Drenik.
7: Električno napravo, ki je pozicionirana ponovadi tam, kjer je nam težko dostopno, težka je 32 kg, ustvari v bistvu preko njo se preteče 32 tisoč litrov vode na uro. Odzadje opremljena z 150 litrsko mrežo za odpadke in deluje tako, da proti sebi v bistvu stvari umeten tok in noter v bistvu povleče razne odpadke, kot so steklenice, vžigalniki. Pri nas je največkrat to morska trava, ker smo tudi zelo veseli, da nam olajša delo. Moram pa poudariti, da še vedno tukaj je potrebna tudi naša roka in tudi mi moramo to nadaljevati tako, kot smo prej, no, pobirati odpadke iz vode, ročno. Mi imamo pozitivne izkušnje, tudi reko atrakcije za turiste, ker jim včasih ni jasno, kaj to je. Praznimo jo 2x-4x tedensko, tako da ja, jaz upam, da če bo finance dopuščali, da bo v prihodnosti nabavili še kakšno tako napravo.
6: Postavljamo jo ob ta ponton, tako da že preprečujemo, da bi smeti uhajali nam pod pomol, da ohranjamo čistost, naše pristanišče lepo.
1: Glede na razmere lahko ob neprekinjenem delovanju lovec na odpadke, kot mu pravijo, zbere od 300 do 2100 litrov plavajočih odpadkov in naplavi na teden. Naprava, ki odslej skrbi za čistejše morje, je v piranskem mandraču, kot ugotavljajo, najučinkovitejša ob mirnejšem morju in v času oseke. morje in mi.
0: Oddajo, ki ste jo ravno kar slišali, lahko poiščete na radio.koper.si, kjer boste zagotovo našli tudi druge zanimive vsebine iz našega etra. Med drugim lahko izveste, kako se priključite na Wi-Fi gozda, pa zakaj si pedagoška stroka pred uvedbo sprememb po šolstvu želi vključenosti. Lahko pa, že ko boste tam, oddate tudi glas za enega od tokratnih treh predlogov za pesem in pol.

Pozor, pozor, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru promet oviran. Previdno, še posebej previdno, torej v smeri proti Kopru, gledamo pa na uro, samo še 3 minute in ura bo 14.

Tudi če slučajno niste slišali, da se Celine Dion vrača, včeraj pravzaprav niste mogli na socialnih omrežjih spregledati objav njenega prvega koncerta po več kot šestih letih v Parizu. Po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav je pred razprodano dvorano vidno ganjena in objokana nagovorila občinstvo. Pevka bo imela med 12. septembrom 2026 in 29. majem 2027 glasbeno rezidenco v pariški dvorani Plenitude. Skupno bo tam imela kar 26 koncertov. Zakaj kar? Zato, ker jih je bilo prvotno predvidenih zgolj 10, a so jih zaradi velikega zanimanja povečali. Tole svojo vrnitev je napovedala letos, 30. marca, prav na svoj rojstni dan. Vstopnice pa ocenjujejo, da jih je bilo približno 1 170 000, so razprodali v zgolj nekaj urah, kupiti pa naj bi jih poskušalo kar 9 milijonov njenih oboževalcev. No, mi se seveda iskreno veselimo njene vrnitve, tudi zato, ker vemo, koliko ji glasba oziroma petje v resnici pomeni. No in v Parizu je pred dvema dnevoma zapela tudi tole.

Papež Leon XIV. Je danes, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, razveljavil 10-odstotno znižanje plač kardinalov, ki ga je marca 2021 med pandemijo COVID-19 uvedel njegov predhodnik papež Frančišek. Leon XIV. Je v papeškem odloku motu proprio zapisal, da je bilo znižanje plač potrebno zaradi izjemnega izziva, ki ga predstavlja pandemija, te ukrepe pa je zdaj mogoče razveljaviti, saj bodo institucije svetega sedeža še naprej z drugimi sredstvi skrbele, da bo gospodarstvo trajnostno, je dodal. No, ostale aktualnosti pa v poročilih, ki bodo na sporedu že čez 12 minut in pol, ko bo z vami Boštjan Simčič.

0: Novi Gorici se bosta jutri srečala zunanja ministra Slovenije in Italije. V Goriških Brdih se začenja sanacija plazov po ujmi novembra 2025.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer bo jutri v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga. Ministra naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji, zato se bosta po dvostranskih pogovorih sešla s predstavnikoma obeh manjšin. Namen včerajšnjega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je ocenila visoko zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. V današnjem ruskem napadu na skladišče kmetijskega podjetja v regiji Črnigov na severu Ukrajine pa so bili po podatkih policije danes ubiti najmanj 3 ljudje, 7 jih je ranjenih. Občina Brda je danes podpisala pogodbi s podjetjem Kolektor, cestno podjetje Nova Gorica, za sanacijo plazov v Bregu pri Golem Brdu in Fojani po ujmi novembra 2025. Sanacija plazu v vasi Breg pri Golem Brdu je vredna skoraj 330 tisoč evrov in bo zaključena do konca letošnjega leta. Ravno tako bo do konca letošnjega leta zaključena prva faza sanacije plazu v Fojani, vredna dobrih 700 tisoč evrov. Dela se pričenjajo z jutrišnjim dnem. Vlada bi lahko kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Glede ukinitve subvencij za nakup električnih avtomobilov je znova poudaril, da si bodo prizadevali za učinkovitejše in pravičnejše ukrepe. V Zagrebu je po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila z ostrim predmetom huje ranjena dijak in čistilka, danes potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju. Stanje obeh napadenih je po navedbah zdravnikov stabilno. Napadalec, prav tako dijak te šole, je po policijskem nadzoru, po navedbah policije ga preiskujejo zaradi suma poskusa umora. Popoldne bo delno jasno, spremenljiva oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 21, Postojna in Ilirska Bistrica 24, Reka 25, Trst in Dolenje 26, Koper in Bilje pa 28 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Vsak čas bo ura 14 in 34 minut.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Center keramike v bližini mejnega prehoda Jevšane z 20-letnimi izkušnjami ponuja bogato izbiro vrhunske italijanske keramike prve kakovosti. V ponudbi imajo ploščice za notranje in zunanje prostore ter stenske in talne ploščice v več kot 700 različnih izvedbah. Na voljo po naročilu ali zaloge. Posebne promocijske cene za ploščice druge kakovosti. Po dogovoru je možna dostava na vaš naslov.
5: Hej! Kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
10: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samo skrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samo skrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancira ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Mineva leto od slovesa velikega mojstra narodno-zabavne glasbe Franca Šegovca. Njegova pesem Kamle čas beži je leta 2000 postala viža stoletja. Veliko več od tega pa vam bomo povedali v naši večerni oddaji. Predstavljamo namreč album Šegovčevih skladb, ki jih boste slišali v klavirski izvedbi koroškega pianista Luke Krofa.

14 in 48 minut je, poslušate ponedeljkov popoldan na valu Radia Koper, kjer se sedaj selimo na Hrvaško. Tam se bosta namreč z jutrišnjim dnem, torej o polnoči, znova podražila tako bencin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,73 evra, kar je 6 centov več kot minuli teden. Prav toliko se bo podražil tudi dizel, katerega cena bo znašala 1,85 evra za liter. Tako je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada in nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Mi pa smo seveda v pričakovanju tega, da objavijo višino cen goriva tudi pri nas. Ko bodo cene znane, bomo seveda o tem poročali. 14.49 pa je.

Nimamo še potrjene vesti o dvigu cen naftnih derivatov pri nas, čeprav izračuni kažejo, da temu ne bomo ušli. Imamo pa informacijo, da zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem, pa tudi med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru. Sicer pa, če se vaš delovnik ob ponedeljkih zaključi ob 15. uri, je že nastopil čas za odhod domov, minuta čez 15. je, no pri nas pa to pomeni čas za pesem tedna.

Priznajva, skladba z albuma Loading, prvenca obalne skupine Liquid Gasoline, je pesem tedna Radia Koper.

0: je.
1: Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X, med njimi tudi nekdanjemu gospodarskemu ministru Mateju Lahovniku, so neznanci vdrli v uporabniške račune. Po do zdaj izbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, pojasnjujejo na Nacionalnem odzivnem centru SICERT. Ura 19 minut čez tretjo popoldan, zato bomo sedaj prisluhnili napovedi današnje oddaje Dogodki in odmevi.
2: Danes v Dogodkih in odmevih. Vlada soglašala s predlogi dopolnil glede skoka, ki med drugim natančneje določajo pristojnosti specializiranih organov. Premier Janša generalnemu sekretarju NATO Rutteju potrdil zavezanost Slovenije zvišanju obrambnih izdatkov na 2% BDP-ja. Rutte pohvalil verodostojen načrt. Tarča ruskega napada blizu ukrajinsko-polske meje bi lahko bil vlak z diplomati. V zdravljenje Alzheimerjeve bolezni uvajajo nova zdravila za zgodnje faze bolezni.
1: Dogodki in odmevi bodo na sporedu čez 10 minut ob 15.30, mi pa se ponovno ujamemo po 16. Lepo se imejte do takrat.

0: piva, niti trebuha.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Mredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
8: Med nami jo živi.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po srečanju s premierjem Janezom Janšo dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša se je ob tem zavezal nadaljnjemu zviševanju obrambnih izdatkov. Tega ne počne zaradi zahtev NATO, je dodal.
2: Mi moramo povečati obrambne kapacitete, zato da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo tako imenovanega zakona o skoku na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da v nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Tina Brecelj, Levica, in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
3: Ni nujno potreben zato, ker je preobsežen, da bi se ga obravnavalo po nujnem postopku.
4: Skupilo mogoče kakšen teden, maksimalno 14 dni, da to se uspeljamo do konca. Ne?
1: Ob napovedih zdravstvenega ministra Tadeja Osterca o prenovi upravljanja javnih bolnišnic je v javnosti dvignila nekaj prahu zamenjava na vrhu ljubljanskega UKC-ja. Nekdani direktor ZZSS-ja Samo Fakin je prepričan, da vsakokratne menjave vodstev ob nastopu nove vlade škodijo sistemu.
5: In vodje na ZZSS-ju so tam že 10, 15, 20 let, zato stvari laufajo.
1: Slovenska manjšina v italijanskem parlamentu ne bo imela svojega predstavnika. Senatorji vladne koalicije namreč niso podprli dopolnila, ki bi to omogočilo. Padavine bodo do večera ponehale, jutri bo jasno. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Parlamentarni odbor za pravosodje ni začel obravnave vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Začetek obravnave so preprečile poslanske skupine opozicijskih strank z zahtevo, da državni zbor vnovič odločil o upravičenosti obravnave po nujnem postopku. Poroča Jolanda Lebar.
6: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
7: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno, razumemo pa, da jih je strah vseh kritik, ki se zgrinjala tem zakonom iz vseh strani.
6: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pa za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
6: Koalicijske stranke so sicer pripravile kar nekaj dopolnil na zakon, s katerimi se strinja tudi vlada in bodo po besedah ministra Mihaela Zupančiča zakon še izboljšale.
9: Namen je bil moj, da seveda upoštevamo manj, ki še ukrepijo ta zakon oziroma boj proti korupciji in kriminalu.
6: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
10: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
6: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
11: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka, drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih, za organizacijske težave in pa seveda za povečanje političnega vpliva na delo državnega tožilstva.
6: Med več kot 40 dopolnili eno začetek uporabe zakona zamika, tako da bi specializirano tožilstvo in sodišče začela z delom 1. julija prihodnje leto in ne že 1. januarja. Koalicija je sicer odločena, da bo z obravnavo zakona nadaljevala, kar se da hitro.
1: Predsednik vlade Janez Janša se je na sedežu NATO v Bruslju sešel z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Ta je po delovnem kosilu povedal, da je imel NATO s Slovenijo nekaj odprtih vprašanj povezanih z izdatki za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
12: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premierja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
13: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense
12: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Ruttejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
2: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
12: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama. Glede nakupa 8-kolesnikov pa je Janša dejal, potem ko je bila pogodba za nakup bokserjev odpovedana, prejšnja vlada pa ni izpeljala nobenega postopka, da bo moral nekdo odgovarjati za to, da je Slovenijo, kot je dejal, varnostno in finančno ogrozil. Dopoldne se je premier Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Po navedbah njenega kabineta je bila glavna tema pogovora okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
1: Siloviti ruski napadi z droni so dosegli ukrajinsko-poljsko mejo. Poljska je v noči na včeraj mobilizirala zračne sile in v provinci Lublin ter podkarpatski regiji izdala opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Dron je med drugim zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Evakuirali so tudi potnike z drugega vlaka, na katerem so bili številni diplomati in bi lahko bil tarča napadov, poroča Maja Derčar.
13: V nedeljo zjutraj sta na ukrajinski strani pred mejnim prehodom do Rohuskija godin zagorela tovornjak in bencinska črpalka. Na to je ruski dron 2 kilometra pred mejnim prehodom s Poljsko zadel lokomotivo potniškega vlaka. O poškodovanih ali mrtvih ne poročajo. Ukrajinski železniški upravljavec domneva, da je bil tarča ruskih dronov diplomatski vlak, ki je zaradi varnostnih razlogov postajo v Jagodinu zapustil približno uro prej. Na vlaku so bili med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson, nekdani švedski premier Karl Bild in Günther Sauter, svetovalec nemškega kanclerja, ki so se v Kijevu udeležili jalske konference o prihodnosti Ukrajine. Po poročanju CNN-a je bil v času incidenta na železniški postaji tudi nekdani direktor CIA David Petreus. Poljski zračni prostor ni bil kršen. Poljski premier Donald Tusk je sinoči sklical kabinet in varnostne službe. Prejeli smo informacije, zahvaljujoč našim varnostnim službam, kot tudi informacije od zavezniških služb, ki so bile v zadnjih dneh naslovljene name osebno, v zvezi z morebitnim nadaljnim stopnjevanjem napetosti. Evropski voditelji so napad v bližini poljske meje obsodili. Iz Kremlja je prišel odgovor, da ruska vojska deluje na ukrajinskem ozemlju in bo s tem nadaljevala. Nad zahodno Ukrajino pošilja izjemno uničevalne drone Geran, ki so hibrid med brezpilotniki in raketami, poganja jih reaktivni motor. Mnogi v Varšavi incidente vidijo kot potrditev ameriške obveščevalne ocene, da je Putin pripravljen izzvati zvezo NATO.
1: Jemenski hutijevci so zasedli še 2 strateško pomembna otoka na jugu Rdečega morja in okrepili nadzor nad strateško ožino Bab el-Mandeb. Glede druge pomembne poti Hormuške ožine pa sta Iran in Oman dosegla dogovor. Iranske oblasti poudarjajo, da dogovor še ne pomeni odprtja ožine za promet. Tehran je objavil tudi seznam plovil, ki jim bodo omejili prehode skozi ožino, jih oglobili, zadržali ali zaplenili. Dogajanje predvsem nedavni napad na saudski naftovod vzhod-zahod, ta je časno ustavljen, pa je podražilo nafto za 3%. Na Švedskem nadaljujejo štetje glasov po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Levi blok socialdemokrati na čelu ima za zdaj manjšo prednost pred desno koalicijo premijeja Ulfa Kristersona. Zdajšnja opozicija bi po trenutnih izidih v parlamentu dobila 176 mandatov, vladna koalicija pa 173.
0: Dogodki in odmevi.
1: Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj na največ 60 dni na leto še naprej buri duhove. Danes so se o tem na gospodarskem ministrstvu prvič v mandatu te vlade pogovarjali predstavniki sobodajalcev in ministrstva. Uveljavitev omejitve je sicer začasno ustavil interventni zakon, saj bo usoda zakona tudi predmet referenduma. Evropska komisija je medtem predstavila predlog akta o dostopnih stanovanjih, ki bi lahko vplival na prihodnje omejevanje kratkoročnih najemov. Sobodajalci opozarjajo, da bi moral biti slovenski zakon usklajen z novimi evropskimi pravili. Simeona Rogl.
14: Zadržanje 60-dnevne omejitve kratkoročnega oddajanja, ki je bilo uveljavljena s tako imenovanim Hanovim gostinskim zakonom, za zdaj ostaja na čakanju. Gospodarski minister Anže Logar pa opozarja, da omenjeni zakon ne rešuje ključnih težav, zaradi katerih je bil sprejet.
15: Smo pa Slovenija edina država, ki je z zakonom gostinstvu želela rešiti problem nezasedenih kapacitet in višjih cen nepremičnin. Pač s tem zakonom se tega ne rešuje. Treba je nasprot, da imamo neko normalno ureditev, vprašanje nepremičnin pa se rešuje na drugih področjih.
14: Kot je znano, je 60-dnevna omejitev že pod prejšnjo vlado zadela 14 slovenskih občin. Te uvrstitvi na seznam večinoma nasprotujejo, saj jim zakon po njihovem mnenju otežuje uresničevanje lokalnih turističnih strategij, ki temelijo prav na podaljševanju sezon. Kot je po današnjem sestanku na ministrstvu povedal Tadej Codič iz Združenja sobodajalcev Slovenije, danes niso dobili odgovorov, zato od ministrstva pričakujejo konkreten posvet na to temo.
16: Od ministrstva pričakujemo, da v najkrajšem času skliče skupen posvet vseh prizadetih občin seznama in sobodajalcev za iskanje skupnih rešitev.
14: Spomnimo, da na drugi strani regulacijo podpirajo v turistično-gostinski panogi, kjer med drugim opozarjajo na različne pogoje poslovanja hotelov in zasebnih ponudnikov. Direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo je nedavno vnovič opozoril na hitro rast števila nočitev v zasebnih nastanitvah.
17: Ker se ta razvoj ne zdi skladen s ciljem zvišovanja dodane vrednosti, zato si želimo, da bi čim prej prišlo, kot je primer v vseh turističnih državah v Evropi, do regulacije kratkoročnega najema, ki jo definira zakon o gostinstvu.
14: Ker se pri regulaciji srečujejo različni interesi, bo odgovor očitno moral iskati ravnoteže med turizmom, ponudniki nastanitev in stanovanjskim trgom.
1: Vodenje Ljubljanskega kliničnega centra je v soboto po odstopu Marka Juga začasno prevzel Tomaž Erjavec. Širši javnosti neznani vršilec dolžnosti generalnega direktorja se bo po napovedih predstavil ta teden. Gre za prvo menjavo v vodstvih bolnišnic po zamenjavi vlade. Zgodila se je v času, ko zdravstveni minister Tadej Ostrc napoveduje profesionalizacijo upravljanja bolnišnic. Več Domen Anderle.
18: Minister Ostrc je na nedavnem srečanju stranke Demokrati predstavil prioritete svojega mandata, med njimi tudi prenovo upravljanja javnih bolnišnic.
19: Mi rabimo bolnišnice, kjer imajo direktori pristojnosti, ampak s pristojnosti pride tudi nekaj, kar je zelo pomembno, in to je jasna odgovornost za rezultate, za poslovanje, za kakovost, predvsem pa za to, da se čim več storitev opravi za ljudi.
18: Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar se je z Ostrcem o tem temi že pogovarjala. Po njenih besedah si minister na vodstvenih mestih v zdravstvu želi izkušenih menedžerjev.
20: In hkrati na drugi strani povečana odgovornost za te menedžerje, samostojno za upravljanje posameznih inštitucij in temu primerno tudi plačilo.
18: S takšno obrazložitvijo se Jevševar strinja, a opozarja.
20: Če pa to trditev primerjam s tem, kar se danes dogaja na kliničnem centru, pa moram reči, da se s tem ne morem strinjati. Namreč gre za zamenjavo izkušenega menedžerja z vsemi menedžerskimi znanji, in ki ima tudi rezultate.
18: Tudi nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin se strinja, da je treba presekati dolgoletno prakso zamenjav direktorjev javnih bolnišnic po vsakokratni menjavi vlade. Direktori bi morali biti kvalificirani posamezniki z močno ekipo strokovnjakov, je prepričan.
21: Ko sem bil jaz direktor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, sem podedoval sistem izobraževanja vodij. In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let. Zato stvari laufajo. Klinični centr z 8500 zaposlenimi, pa če bi zelo zadnjih 10 let pogledam, mislim, da se je zamenjalo nekih 5 direktorjev.
18: Več podrobnosti napovedane prenove upravljanja javnih bolnišnic minister Ostrc javno za zdaj še ni predstavil.
1: O zahtevnem finančnem položaju bolnišnic in ukrepih za boljše poslovanje pa več v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. V Sloveniji s potrjeno demenco živi približno 47 tisoč ljudi. Prava številka je verjetno enkrat večja, predvidevajo strokovnjaki, ki opozarjajo na nujnost zgodnjega prepoznavanja znakov in diagnosticiranja. Na trg namreč prihajajo zdravila, ki najbolje delujejo prav v začetnih fazah bolezni. Katja Arhar.
3: Najpogostejši vzrok demence je Alzheimerjeva bolezen, ki je posvečen tudi mesec september. Letošnji slogan je: zgodnja diagnoza je boljša prognoza. Prav bolj uspešno zdravljenje v zgodnji fazi obetajo nova zdravila, ki so v Sloveniji v fazi odobritve, pojasnjuje nevrologinja Eva Županič iz nevrološke klinike UKC Ljubljana.
4: Zdaj, kljub temu, da gre za nek pomemben zgodovinski premik, pa se moramo zavedati, da ta nova zdravila Alzheimerjeve bolezni ne ozdravijo in je pač tudi ne ustavijo, samo upočasnijo njen potek. Obstaja še cel spisek nekih potencijalnih kontraindikacij, ker zdravila nosijo sabo tudi nekatera tveganja, zato glede na izkušnje v kliniku ocenjujemo, da tudi pri osebah s to začetnimi težavami spominom bodo ustreznih približno 10% ljudi.
3: Poznavanje znakov demence je izjemno pomembno, a zgodnje prepoznavanje teh znakov je izjemno težko, poudarja predsednica Združenja Spominčica Štefanija Zlobec.
22: No, pomembno je pa, da se prepozna, da jo vsi vemo o njej in da ko se opazijo prvi znaki, ki jih ponavadi doma najtežje opaziš, se takega človeka pelje k zdravniku. Tudi tukaj je velik problem, da nočejo k zdravniku, večina bolnikov z demenco ne gre k zdravniku, imajo svojci velike probleme, tako da prvi korak je iti k družinskemu zdravniku.
3: Demenca ni normalen del staranja, opozarja nevrologinja Županič, se pa starostjo povečuje tveganje zanjo. Zato je potrebno za zdravje možganov skrbeti že desetletja prej, predvsem zdravim načinom življenja, uživanjem mediteranske hrane, uravnavanjem stresa in druženjem.
1: Strokovnjaki z področji novinarstva, medijev in komuniciranja z Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze ter civilna družba v skupni izjavi pozivajo predstavnike politične oblasti naj opustijo izogibanje sodelovanju z RTV Slovenija ter novinarjem in novinarkam omogočijo postavljanje ključnih vprašanj. Vse več takšnih primerov po njihovem kaže na sistematično izogibanje in ignoriranje. Takšno ravnanje oblasti ne kaže le na problematičen odnos do javne radiotelevizije, ampak tudi na širši problem demokratične vidnosti in odgovornosti oblasti. Prvo podpisani pod izjavo Igor Vobič z Fakultete za družbene vede opozarja.
23: Novinarke in novinarji RTV Slovenija ne zastavljajo vprašanj zase ali za svojo medijsko hišo, temveč zastopajo celotno slovensko javnost. Tudi na ta način državljanom omogočajo nadzor nad nosilci politične oblasti in od njih zahtevajo pojasnila. Ko vladajoča politika sistematično izbira, katerim medijem bo odgovarjala, katerim novinarkam in novinarjem bo omogočila vprašanja, ter v katerih okoliščinah bo nastopala, ne govori več z javnostjo, ampak sama s seboj.
1: Takšno ravnanje je v nasprotju tudi z evropskimi standardi medijske svobode in pluralizma. Medijski strokovnjaki zato novinarske organizacije ter uredništva RTV Slovenija in drugih medijev pozivajo, naj opisujejo primere omejevanja dostopa do političnih predstavnikov in sistematičnega izogibanja ter javno opozarjajo nanje. V Italiji so spet propadla prizadevanja, da bi slovenski manjšini omogočili izvolitev predstavnika v italijanski parlament, kar predvideva tudi četrt stoletja star zakon o zaščiti slovenske manjšine. A dopolnili, s katerima bi zastopstvo Slovencev vključili v nov volilni zakon, ki je v obravnavi v italijanskem senatu, sta bili tudi tokrat zavrnjeni. Iz Rima Mojca Širok.
24: Prvi poskus za zagotovitev izvolitve parlamentarca slovenske narodnosti je v vodo padel četrtek. Vlada premijerke Giorgia Meloni se do dopolnila, ki ga je predlagala senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, na plenarnem zasedanju ni opredelila in odločitev prepustila senatorjem. 85 senatorjev vladne koalicije je tako glasovalo proti. Podpora opozicijske leve sredine za dopolnilo jih je glasovalo 64, ni bila dovolj. Senatorka Tatjana Rojc.
25: Mesto slovenskega parlamentarca v italijanskem parlamentu ostaja torej neuresničena sanja na vkljub obljubam tako predsednika države Furlanije Julijske krajine Fedrige kot ministra Tajanija.
24: Če bi dopolnilo obveljalo, bi imel kandidat, ki bi se pred notarjem izrekel za pripadnika slovenske narodne skupnosti, zagotovljeno izvolitev na eni od strankarskih list na nacionalni ravni. Če bi ne prestopil volilnega praga, pa bi mu mesto prepustil zadnji izvoljeni na isti listi. Dopolnila Južnotirolske ljudske stranke, ki ga je vložil senator Meinhard Durnwalder in po katerem bi slovenska stranka ali lista v Furlaniji Julijski krajini predstavnika lahko izvolila z 1% glasov, pa na plenarnem zasedanju sploh niso obravnavali, saj so ga za nesprejemljivega označili že v odboru za proračun. Propad dopolnil o slovenskem zastopstvu, tako po mnenju opazovalcev, ne more biti dobra popotnica za jutrišnje srečanje zunanjih ministrov Italije in Slovenije v Novi Gorici.
1: V Furlaniji Julijski krajini se je danes začelo novo šolsko leto. Večina učencev šol s slovenskim učnim jezikom je sicer sedla v šolske klopi že prejšnji teden. Šole so tako staršem olajšale težave z zagotavljanjem varstva. Na področju šolstva je manjšina pred številnimi odprtimi vprašanji. Špela Lenardič.
5: V Trepčah na Tržaškem Krasu so kljub zamudi pri obnovi strehe v novo šolsko leto zakorakali z optimizmom. Kot ena od podružnic Openske večstopenske šole se lahko pohvalijo z večjim številom učencev kot preteklo leto. Namestnica ravnateljice osnovne šole Pinko Tomažič v Trepčah, Elizabeta Stopar.
7: Prva novost, katere smo zelo veseli, je, da imamo 51 učencev in 5 samostojnih razredov po dolgih letih.
5: Število učencev v sosednji deželi zaradi demografskega padca že dlje časa upada. Slovenske vrtce, osnovne in srednje šole obiskuje nekaj manj kot 4000 otrok. Ker je med njimi vse več takih, ki izhajajo iz italijansko govorečih družin, na šolah velik poudarek dajejo krepitvi znanja slovenskega jezika in čezmejnemu sodelovanju. Ob racionalizaciji šolstva v Italiji ostaja resna težava število ravnateljev. Peter Černic v Gorici vodi tako licejski kot tehnični pol srednjih šol.
8: Mreža, kot je sedaj zastavljena, ne odgovarja številu ravnateljev, ki mislim, to mrežo lahko vodijo. V bistvu vsak ravnatelj, ki na terenu ima po dve šoli, ni dolgoročno vzdržno. Problem je razumeti, katero šolsko mrežo rabi slovensko šolstvo v Italiji v tem trenutku.
5: Problematika šolstva ostaja med prioritetami slovenske narodne skupnosti, tako zaradi vsakoletnega napovedanega krčenja števila ravnateljev, kot zaradi izzivov, ki jih prinašajo vse bolj narodnostno mešani razredi.
1: Ponovimo, da parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval tako imenovanega zakona o skoku, saj je opozicija predlagala vnovično odločanje o obravnavi po nujnem postopku. Meni namreč, da ta ni upravičen in da je zakon nastal brez ustreznih posvetovanj. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Premier Janez Janša je na srečanju z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem potrdil zavezo Slovenije k nadaljnjemu zviševanju izdatkov za obrambo, pa tudi o podpori Ukrajini. Rute pa je dejal, da je Slovenija zanesljiva članica NATO, ki zavezništvo stoji ob strani. Sledi šport, potegnili bomo črto pod kolesarsko dirko po Španiji in zadnji teniški turnir za Grand Slam v sezoni. Odbojkarje pa zvečer čaka nova tekma na Evropskem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Dve državi se lahko veselita dveh uvrstitev na zmagovalni oder v tem letu na tritedenskih kolesarskih preizkušnjah. To sta Slovenija in Avstrija. Še drugo sezono zapored skupni zmagovalci prihajajo iz treh različnih držav. Komentar po včerajšnjem koncu Vuelte je pripravil Luka Dolar.
10: Leto po prevladi ekipe Visma Liza Bike se je leta 2024 zmag na vseh tritedenskih preizkušnjah veselila Slovenija. Tada je Pogačar in Primož Roglič pa sta tudi v tej sezoni poskrbela, da edino naša država spada med dve, ki imata na končnem zmagovalnem odru Grand Touro 2026 ob Avstriji s Felixom Galom, dve uvrstitvi med najboljše tri.
11: Kar lahko, ja, je upaš in imaš vpliv na to, da daš vse od sebe. Glede tega sem dal tu na Velti res vse, kar sem imel.
10: Primož Roglič se je na stopničke Grand Tourov, kamor je prvič stopil pred 7 leti, vrnil po rekordni četrti zmagi na Velti pred 2 letoma. 36-letnik pa je tudi daleč najstarejši med kolesari, ki so letos končali med prvimi tremi v Italiji, Franciji ali Španiji. Naša država je zdaj že pri 18 uvrstitvah med prve tri, Vuelta 2026 pa je morda začrtala pot še tretjega Slovenca, ki mu bo to uspelo, 20-letnega Jakoba Omarzela.
9: Aleksander Zverev je sinoči osvojil svoj drugi teniški Grand Slam. V finalu New Yorka je po štirih nizih premagal Bena Sheltona. Nemec je bil prvi nosilec in to na turnirju tudi upravičil. Le redki v teniški javnosti pa verjamejo, da bi lahko ogrozil prevlado Carlosa Alcaraza in Janika Sinnerja. Luka Petrič.
0: Kdo bi si na začetku sezone mislil, da bo leto 2026 leto Aleksandra Zvereva? V prejšnjih dveh sta kraljevala Carlos Alcaraz in Janek Sinner, dobila sta vse Grand Sleme, bila daleč pred konkurenti, tudi na svetovni lestvici, in ker sta dva, je bilo malo verjetno, da bo nekdo tretji prekinil njun duopol. A ravno to se je zgodilo, tako Alcaraz kot Sinner sta imela težave s poškodbami, med ostalimi pa se je za najbolj stanovitnega izkazal ravno Zverev. V Parizu, kjer ni bilo Alcaraza, je Sinner senzacionalno izgubil dvoboj v hudi vročini, v New Yorku, kjer je Sinner manjkal, pa Alcaraz po štirimesečnem odmoru še ni bil pravi in izgubil proti finalistu Sheltonu. Oba turnirja je dobil Zverev. Gotovo bo pridobil na samozavest in bo lažje v prihodnje konkuriral veliki dvojici, a doslej še ni pokazal, da bi lahko prišel na njuno raven. Proti najboljšim doslej ni bil najboljši. Njegov letošnji izkupiček proti igralcem najboljše deseterice je 2 zmagi in 7 porazov, kar je daleč najmanj zmag v zgodovini tenisa med vsemi igralci, ki so v eni sezoni osvojili vsaj 2 Grand Slema.
9: Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu v Modeni pomerili z Grki, ki so že izgubili s Čehi in Italijani. Slovenci imajo po 2 zmagah priložnost svojo igro še nadgraditi. Anja Hlača-Ferjančič.
2: Slovenski odbojkari bodo drevi sklenili trojček tekem z manj kakovostnimi tekmeci. Selektor Soli bo lahko znova preizkusil različne taktične zamisli. Grki so na svetovni lestvici 26. Evropsko ligo so končali na 5. mestu, sredozemske igre pa na 2. in so zelo ambiciozno moštvo. Alen Pajen, ki je bil pred leti najkoristnejši igralec grškega prvenstva. Ob Aleksandrusu Raptisu, ki je v Modeni na obeh tekmah dosegal največ točk, je postavil še Angelosa Markuja.
6: Imajo zelo mladega korektorja, ki bo v prihodnosti zelo dober podajaček, ki zelo lepo podaja, 2 spremavca, ki držita sprejem, in če ne bomo igrali tiste svoje igre, se držali svojih navodil, imeli dosti problemov.
2: Da se je nezbranost lahko hitro spremenil izgubljeni niz, so sinoči izkusili Italijani, ki so jim niz odščipnili Slovaki. Po polovici skupinskega dela je na prvenstvu ob Sloveniji brez izgubljenega niza le še branilka naslova Poljska.
9: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v 1. krogu. 7-6 in 6-2 je bila boljša Čehinja Štruplova. Preostale 3 Slovenke v glavnem delu turnirja uvodni dvoboj čaka jutri. Potem, ko je motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe že končal sezono, je selektor reprezentance Sašo Kragl določil, da bo Gajserja v pokalu narodov zamenjal Lukas Osek.
12: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti, v sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
13: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
12: Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred Blagovico zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Tomačevo-Črnuče zaprt desni pas pri mostu čez Savo, na dolenjski avtocesti pa je zaprt pas za počasna vozila pred Mirno pečjo proti Novemu mestu.
14: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
12: 16. ura.

Lahko si damo poljub oziroma se poljubimo, vsekakor pa se še ne bomo poslovili, kajti ravno obratno. Ponovno dobrodošli na Radiu Koper, v teku je torej ponedeljkov popoldan. Z vami ostajava Bojan Hlastec in Anita Urbančič. Do spremembe je prišlo pri glasbenem opremljevalcu. Za muziko bo namreč odslej skrbel Armando Šturman. No, kar dve po njegovem izboru vam bomo privoščili v naslednjih minutah, na to pa začeli s prehodom po Primorski. Danes boste med drugim spoznali jesensko dogajanje v Brdih, ki bo, to lahko že napovem oziroma izdam, v znamenju glasbe, umetnosti, poezije in intermedijske umetnosti.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Lahko si zraven. 20. septembra bo na gradu Štanjel med 9. in 17. uro potekal festival Samooskrbe. Vabljeni na dan praktičnega znanja, druženja in povezovanja za večjo samooskrbo in kakovost življenja. Vstop je prost. Več informacij najdete na samooskrbni.net. Dogodek organizira društvo samooskrbni.net. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: podlagi še slišite zasedbo The Rolling Stones, no pred njimi smo bili v Istri s Stevom Vujičem in Mitjo Kodarinom. Sedaj, 19 minut čez četrto, pa gremo v Brda.
1: Po primorski.
0: Jesen bo v Brdih v znamenju glasbe, umetnosti, poezije in zvočnih doživetij. Dopoldne so v Vili Vipov že predstavili program dogodkov, ki bodo v prihodnjih tednih potekali na različnih prizoriščih po Brdih, od gradu Dobrovo do drugih krajev, je povedala predsednica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Tina Novak-Samec.
2: Jesen je že tradicionalno zelo umetniško, kulturno obarvana v Brdih. Govorimo res o tradicionalnih dogodkih, katere organiziramo skupaj z raznimi soorganizatorji, dogodki, ki povezujejo tudi naš čezmejni prostor. Govorimo o umetnosti, o literaturi, o glasbi ter seveda tudi o likovnem ustvarjanju.
0: Prvi dogodek bo že to soboto na gradu Dobrovo, kjer pripravljajo večer meditacije in glasbe z naslovom Zdravilni zvoki. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili meditativnemu koncertu, namenjenemu umiritvi, notranjemu ravnovesju in globokemu poslušanju, je povedala Tatjana Juk iz Zavoda za zdravilni turizem.
3: In smo pripravili za vse obiskovalce, jaz upam, da eno tako lepo ne samo dogajanje, ampak notranje potovanje. Zakaj notranje potovanje? Zato, ker je ta projekt naštiman tako, da v bistvu ima neko sosledje. Začne se ob 4 uri in je zelo zaželjeno, da vsi obiskovalci pridejo ob 4, ker to ni sistem, kjer se uskakuje. Se pravi, ljudje se bojo sprehajali po različnih postajah in z vsako naslednje postajo smo želeli doseči ta efekt, da gre človek zmeri bolj v svoj notranji mir. In sicer to na en tak način, da vsi vemo, da iz običajnega življenja, službe, vse kar spada zraven, pridemo raztreseni ven iz svojega centra, polni informacij in da greš kar direkt na koncert, je mogoče to malo drugačna izkušnja. Tako da v bistvu to je eno tako notranje potovanje, ki se začne ob 4, traja vsaka postaja pol ure do 7 in ob 7 je koncert. To je meditativni koncert, kjer so učenke sicer pokojnega duhovnega mojstra Šri Činmoja, ki je ustvarjal na več kot tisoče raznih skladb preko meditativnega pristopa, tako da tudi koncert bo zasnovan v tej obliki skozi meditativni pristop, kar pomeni, ni važno, da se nastopa, da nas drugi občudujejo in nam ploskajo, ampak da pripelješ ljudi nazaj v svoj notranji mir.
0: Toliko torej o sobotnem dogodku na gradu Dobrovo oziroma o letošnji jeseni v Brdih. Dolino Branice pa bomo obiskali v nadaljevanju po treh, ki jih je izbral Armando Šturman.

0: po primorski.
1: Zadnje neurje je v dolini Branice znova odprlo vprašanje sanacije železnega mostu, ki stoji pred naseljem Čipnje. Domačini so opazili, da sta z mosta odpadla dva kosa železa. Komenski župan Erik Modic je povedal, da je železo odpadlo že prej, da na cestnem podjetju Koper, ki vzdržuje lokalne ceste, primer poznajo in da odpadla kosa nista imela ne nosilne, ne varnostne funkcije. Pred leti so na občini Komen in mestni občini Nova Gorica, ki so deli skrbi za most, že načrtovali postavitev novega mostu, a je ostalo samo pri besedah. V prihodnje se naložbi ne bo več mogoče izogniti.
2: Ja, sveda je najbližja lokalna povezava. Že nekaj let je tam omejitev nosilnosti na 3,5 tone, ne, tako da pažamo pa seveda tudi na podlagi poškodb, ki nastaja na prometni signalizaciji ob mostu, ne, da se tudi ta uporablja strani težjih tovornjakov, okay. Tako da dejansko se ne upošteva, ne, te omejitve, ne, kar pa še bolj vpliva na ta most, ki je že, kot rečeno, že dotrajan. Ne.
1: Modic računa, da bi izgradnja novega mostu danes stala okoli 500 000 evrov. Kot zanimivost pa dodajmo, da so železni most zgradili v času zavezniške vojaške uprave takoj po drugi svetovni vojni. Železno ogrodje je torej staro vsaj 8 desetletij.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: tobi me pa ne smeš.
1: 16:47 je, ja, danes smo že govorili o povišanju cen naftnih derivatov pri naših južnih sosedih, torej pri Hrvatih. Sedaj pa je jasno, da se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči zvišale tudi pri nas. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa na 1,718 evra na liter. Dizel pa bo z rekordnih 1,991 evra na liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa več. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo sicer že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala in ne pozabimo, začasno od 28. julija pa do 28. septembra so 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Če cen ne bi regulirali in oprostitve plačila obeh dajatev ne bi bilo, bi bilo treba od jutri za liter 95-oktanskega bencina odšteti že okoli 1,927 evra, so izračunali na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Liter dizla bi stal okoli 2,206 evra, liter kurilnega olja pa okoli 1,817 evra. Cene ob avtocestah in hitrih cestah, tega ne smemo pozabiti, lahko trgovci med tem oblikujejo prosto. Toliko torej o tem, prepričana sem, da bo danes gneča na bencinskih črpalkah oziroma servisih, vsekakor pa vsem, ki ste ali boste na cesti, varno pot.

0: Zasedbo akustični smo prišli do skoraj da 17:02, ko se bomo posvetili 47. mednarodnemu festivalu sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Ta poteka v kanalu ob Soči, Desklah, Novi Gorici in tudi v zamejskem Bardu. Organizira ga prosvetno društvo Soča iz kanala. Minulo soboto je v kulturnem domu v Desklah navdušil tretji festivalski koncert z naslovom Kdo strmi v moje sanje. Med občinstvom je bila Simona Moličnik.
1: Kdo strmi v moje sanje? Jaz nočem, da jih spoznam. Tihe, v senci mojih misli.
2: Muz Art Orkester, ki ga vodi Igor Zobin, sicer tudi harmonikar, ter posebna gosta Mateja Petelin Zobin, recitatorka in pevka, ter Giorgio Cividal, multivizija in projekcije, so izvedli izjemno zanimiv glasbeni projekt, ki je v eno združil troje intenzivnih, izrazno bujnih umetniških prvin. Izbor poezije Srečka Kosovela, glasbo iz opere Marije de Buenos Aires Astorja Piazzolle in Cividalovo vizualno projekcijo. To ni le koncert, temveč oda življenju, iskrenosti in občutljivemu dojemanju sveta, ki nas obdaja, so zapisali v koncertnem listu. Umetniška in idejna vodja projekta sta Igor Zobin in Mateja Petelin Zobin.

0: Jaz mislim, da se umetniki in ljudje iščemo čez celine in planete in nekako želja, da se v glasbi dobi besedo in v besedi glasba, morda nas je pripeljala k temu, da sva strnila misli in prišla z Matejo do razmišljanja, da res, da bi lahko bil Piazzolla, ta umetnik, ki bo dal tisto globino, nek nov ključ branja, morda Srečko Kosovelu in s tem morda, da bomo odkrili še kaj novega, ga začutili, ga videli med nami. Skratka, neka ideja, ki štarta z željo res, da se nekaj o človeku pove.
1: Je zelo taka močna. Je zelo taka močna vloga, zelo občuten.

0: Srečka Kosovela naravnost v prostor. Ta postane nasičen z aktualnostjo njegovih misli, barvite in ritmično bogate muzike ter živostjo toka vizualizacije na platnu. Čutila obiskovalcev so dobro uro popolnoma zaposlena.
1: Dobro, slovičanski!

0: nam je zelo všeč križati razne umetnosti in mislim, da je vizualizacija v takem projektu, kjer smo se odločili, da bo ženski glas, nek ženski glas iz daljave, morda iz prihodnosti, iz preteklosti, ki se z nami pogovarja, ki o srečko tu govori. In se nam je zdelo, da bo to nek tak element, ki bo gledalca še bolj potisnil noter v ta naš svet, v ta našo dimenzijo. Res smo skušali s to vizualizacijo pač dobiti še tisti odtenek, ki nam je morda z glasbo ali besedo zbežal.
1: En tak naboj energije je v enem krešendu, v tekstih, v glasbi, v občutkih, v predajanju, v doživljanju vsega in kar zahteva eno konkretno vključitev v samo besedo in v same misli Srečka Kosovela.
2: Vodilo orkestra Muz Art, ki ga sestavljajo domači priznani akademski glasbeniki in glasbeniki iz različnih držav vsega sveta, je v povezovanju in širjenju prepoznavnosti glasbene odličnosti ter kulturne dediščine primorskega prostora od Krasa prek Brkinov vse do Brd. Izvajalci so koncert izvedli suverenostjo in uigranostjo, ki je z ritmično natančnostjo ter eksaktnostjo v enoten dih povezala vse elemente. Iz ozadja prihajajoča recitacija v prepletu s petjem, vizualni tok in orkestersko igro.

0: Zdi se, da je večer ustvaril tudi velik premik v smeri aktualnosti vsebine festivala Kogojevi dnevi. Že vrsto let ga vodi Milica Zimic.
1: Programska schema Kogojevih dnevov je v bistvu namenjena temu, da odkrivamo mlade in sposobne talente na področju ustvarjalnosti in po ustvarjalnosti. Vsa leta od ustanovitve naprej sodelujemo tudi vedno vzorno z našimi zamejci. Tako da tudi danes smo imeli en tak čudovit projekt, ki smo ga seveda z veseljem podprli in s tem najlepše počastili našega velikana na področju literature, Srečka Kosovela, ki je zazvenel v besedi in tudi spremljajoča glasba. Ste videli poslušalce, da so bili vsi navdušeni in tukaj je bilo še potem vizualno, ki je spremljalo to besedno izvajanje. Smo tudi v takem času, da Evropa se mora malo zamisliti nad svojimi dejanji in to je Srečko Kosovel predvideval že pred več kot 100 leti.
0: Umetnost ne potrebuje središča, da bi bila pomembna, dokazuje festival Kogojevi dnevi. Ti z 9 koncerti postanejo srečanje umetnosti, prostora in časa. Za razmislek in za dialog, tudi s tistimi, ki so živeli in ustvarjali pred nami. Ob večerih, kot je bil sobotni, pa se zdi, da z roba iz tišine in odmaknjenosti najjasneje spregovorijo o svetu, razklanem, negotovem in nasičenem.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Mineva leto od slovesa velikega mojstra narodno-zabavne glasbe Franca Šegovca. Njegova pesem Kamle čas beži je leta 2000 postala viža stoletja. Veliko več od tega pa vam bomo povedali v naši večerni oddaji. Predstavljamo namreč album Šegovčevih skladb, ki jih boste slišali v klavirski izvedbi koroškega pianista Luke Krofa.

17:34 minut je obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 16. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naseljih Čigin, Doblar in Volčanskih Rutov med 9. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletni strani Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

Posebno prometno obvestilo: na primorski avtocesti je pred Kozino v smeri proti Kopru promet oviran, in sicer bodite pozorni na pešca na vozišču. Previdno.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. V Piranu se je zrušila streha stanovanja, en človek lažje poškodovan. Objekt ni več primeren za bivanje. Dokumentarna pravljica o intimnejši plati Srečka Kosovela. Pisma, ki si jih je izmenjeval z mlado fanico Obid, razkrivajo ljubezen, a tudi podobo in utrip časa, v katerem sta živela. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je obranila naslov favorita. Švede je premagala s 3-0. Bodite z nami ob 18.40.

Poletna pesem in pol. Akustični, če bi napisala pesem.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ža, svet je lep.

0: Bad heart in the mood that I'm in. Jaz upam, da ste vsi vsaj dobre, če ne odlične volje. Sicer pa je skoraj leto že minilo od zaključka projekta Evropske prestolnice kulture, spomin nanjo pa je še vedno kako živ. Od danes naprej si bodo potniki na zaslonih avtobusov podjetja APT v sklopu projekta Artbus lahko ogledali posnetke nekaterih kulturnih izkušenj, ki so zaznamovali lansko leto kulture. Ideja umetniško-kulturnega avtobusa je zaživela na pobudo mladih, ki so sodelovali pri projektu FLY programa Erasmus+. Mladi iz čezmejnega območja so z različnimi pogovori, izobraževanji in participativnim proračunom pripravili konkretne predloge, s katerimi bi kulturo približali širši skupnosti. In eden izmed izbranih je bil prav Artbus. Domačini bodo lahko tako obujali spomine na dogodke, ki so jih obiskali v kulturnem letu, turisti pa se bodo seznanili z zapuščino prve čezmejne prestolnice kulture. Več o projektu nam je povedal eden izmed treh mladih, ki so idejo kulturnega avtobusa dokončno dodelali, Ivan Vizintin.
1: Torej smo začeli leta 2024 s tem projektom za vključevanje mladih v Godo 25. Smo začeli s 1000 ljudi iz šol in vsekakor mladih iz teritorija. In na to smo recimo naredili eno manjšo skupino, kjer smo bili v 40-ih. Smo sodelovali pri ustvarjanju in idealizaciji projektov in na to smo ostali mi tri, ki smo bili med glavnimi. Od teh 40 mladih in smo recimo prešli v eno fazo bolj izpeljevanja teh projektov. Veliko pomoč nam je dalo tudi projekt FLYE, ki je projekt Evropske unije za organiziranje oziroma pomoč pri organiziranju evropskih projektov, kako na primer dobivati denar strani Evropske unije za projekte in podobno. Seveda veliko pomoč nam je dala APT za ustvarjanje projektov in JECT EZTSGO, ki so nam pomagali pri logističnem in burokratičnem delu teh projektov. Če ne, kreativni del je bil popolnoma naš. Recimo, da smo v več sestankih lokalizirali glavne probleme, ki so bili z mladimi zgodba 25 in kaj ni prepričevalo mlade v Godva 25 in na to smo poskusili dobiti rešitve. V več srečanjih smo dobili take kreativne rešitve za vključevanje mladih v družbeno življenje in rešitve za vključevanje mladih v družbeno življenje in v kulturo.

Prejšnji teden je padla prva klapa novega slovenskega celovečernega filma Marijino vstajenje, v katerem bosta glavni vlogi odigrala Klemen Slakonja in Katarina Čas. Čeprav je naslov tak, kot je, gre za film, ki ni zgodba o religiji, ampak o veri v ljubezen. No, za Klemna Slakonjo bo film vrnitev k tej umetnosti po skoraj 18 letih. Pred začetkom snemanja je namreč povedal, da se je zadnja leta ukvarjal predvsem z glasbo, zato je ta film v njegovo življenje prišel povsem nepričakovano. Katarina Čas pa je povedala, da ji vloga omogoča veliko prostora za kreativnost in da z glavnim likom doživita številne nenavadne in nepredvidljive dogodivščine, tako da gledalcem zagotovo ne bo dolg čas. No, film nastaja v koprodukciji z RTV Slovenija in produkcijo Warehouse Collective s finančno podporo Slovenskega filmskega centra ter s pomočjo in storitvami filmskega studija Viba Film, ki je nedavno obeležil 70-letnico delovanja. No, Klemen Slakonja pa bo sedaj 14 minut čez šesto z nami s pesmijo, s katero je lani nastopil na Evroviziji. How much time do we have left?

In s tole pesmijo se zaključuje ponedeljkov popoldan. Hvala, če smo bili vaša družba. Prihaja radijski dnevnik že čez 13 minut, po 19 pa bo večerne vsebine napovedal Boštjan Simčič. Bojan Hlastec in Anita Urbančič vam želiva prijeten preostanek ponedeljka, ko smo že skoraj na polovici letošnjega septembra. Mi se ponovno ujamemo jutri.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ob polnoči se bodo zvišale regulirane cene naftnih derivatov. Liter bencina bo dražji za 5,4 centa, liter dizla za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Ceni dizla in kurilnega olja boste dosegli novo rekordno raven. Kot pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede, so podražitve pričakovane, razlog pa mednarodni dejavniki.
2: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku. Premier Janša v Bruslju potrdil nadaljno podporo Ukrajini ter zavezanost močni in verodostojni zvezi NATO. Na Evropskem vrhu o Arktiki poziv k okrepitvi vloge Unije v regiji. Jutri sončno z meglenim jutrom.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. O polnoči se bodo, kot rečeno, spet podražila pogonska goriva, a bo tudi dizelsko gorivo ostalo tik pod psihološko mejo 2 evra za liter. Zunaj avtocest in hitrih cest se bo podražilo na 1,99 evra, bencin na nekaj manj kot 1,73 evra, liter kurilnega olja pa bo teden dni stal 1,6 evra. Vsa goriva se bodo torej podražila za nekaj več kot 5 centov. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Podražitve so pričakovane, vzrok pa mednarodni dejavniki, pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede.
2: Smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, ne, današnje dosegla nam 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že. Na soček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju. Ne.
1: Vlada nima več veliko možnosti za ukrepanje, ugotavlja Burger. Država mora blažiti posledice ciljano in začasno, tako da hkrati ne zaduši tržnih znakov za prestrukturiranje porabe, dodaja. Slovenija je že uvedla ukrepe za najbolj prizadete gospodarske panoge. Če se bodo cene še naprej zviševale, bo treba po njegovih besedah pomagati še ranljivim gospodinstvom. Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada in kot je že potrdil kolegi predsednika parlamenta. Odbor za pravosodje zato danes ni začel obravnave predloga zakona, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega kazenskega sodišča. V opoziciji menijo, da se korupcija uporablja kot izgovor za širjenje političnega vpliva na imenovanje tožilcev. V koaliciji pa to označujejo za neutemeljeno zavlačevanje postopka. Več Jolanda Lebar.
4: Državni zbor ima zakon o tako imenovanem skoku na dnevnem redu seje, ki se bo začela danes teden. Predtem mora predlog še skozi sito odbora za pravosodje. To naj bi se zgodilo danes, a je opozicija zadevo zaustavila. Zakaj? Lucija Tacer, Perlin Svoboda, Tina Brecelj, Levica in Andreja Katič, SD.
5: Ustrajali bomo, da se o tem zakonu odvije javna razprava.
6: V tej državi organe za odkrivanje, pregon in sojenje v zadeva gospodarskega kriminala že imamo.
7: Se z nekimi organizacijskimi mahinacijami pravzaprav poskuša, po mojem mnenju, zavlačevati bodoče postopke.
4: Gre za navadno zavlačevanje, odgovarjajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali. Gre pa za postopkovni manever strani opozicije.
9: Se kaže, da se opozicija boji boja proti korupciji.
4: Koalicijske stranke so sicer pripravile več kot 40 dopolnil, s katerimi naj bi prisluhnile tako pripombam zakonodajno-pravne službe kot sodstva in tožilstva. Pravosodni minister Mihael Zupančič pravi, da bodo na ta način zakon še izboljšali.
9: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu. Vsak dan izpuhti 10 milijonov iz našega BDP-ja.
4: Vrhovno sodišče in tožilstvo se zauzemata za redni postopek obravnavanja predloga o skoku. Opozarjata, da bi nepremišljene rešitve lahko povzročile celo zastoje v postopkih obravnave korupcijskih kaznivih dejanj.
1: Predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu, so danes v Mariboru zatrdili, da sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovo življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve.
10: 14 dni, kot je rečeno, je za nami. In popolnoma nesprejemljivo je, da se po tem obdobju še vedno soočamo s tem, da nam ljudje dnevno poročajo o tem, da imajo tehnične težave pri oddaji digitalnih podpisov, da morajo zaradi tega priti na upravne enote svoj podpis oddati fizično, da je portal, prek katerega je možno oddati digitalni podpis, večkrat nedostopen.
1: Pravi predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek. Predstavniki šestih reprezentativnih sindikalnih central zadnjih 14 dni doživljajo ogromno diskreditacij na družbenih omrežjih in ko zmanjka argumentov, pridejo na vrsto žaljivke in osebni napadi, dodajajo sindikalisti.
3: Društvo in sindikat novinarjev Slovenije sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarske vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že predtem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije, posebej ne bi bilo to opazno v oddaji Odmevi. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji, zahtevo po nastopanju ministrov v večernih oddajah v živo pa so označili za nekoliko prevzetno.
1: Premier Janez Janša se je na obisku v Bruslju danes najprej srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecolo, s katero sta govorila o krepitvi gospodarske konkurenčnosti povezave. Nato se je sešel z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Ta je med drugim dejal, da je imelo zavezništvo nekaj odprtih vprašanj Slovenijo povezanih z izdatki za obrambo. Zdaj pa, da država ni le zavezena 2% BDP-ja za ta namen, ampak ima verodostojnost to je načrt tudi za naprej. Premier Janša je napovedal vlaganje v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
11: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
12: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense.
11: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Rutejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
13: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
11: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama.
1: 12 članic Evropske unije je ob koncu arktičnega vrha v Rovaniemiju na Finskem pozvalo k dejavnejši evropski vlogi na skrajnem severu. V skupni izjavi so poudarili, da je treba varnost regije zagotavljati skupaj. Nemški kancler Friedrich Merz pri tem evropska prizadevanja vidi kot dopolnitev delovanja NATO. Več Klara Draškovič.
14: Srečanje sicer ni prineslo zavezujočih odločitev, je pa pokazalo, da vprašanje Arktike presega interese severnih držav. Z umikanjem ledu se podaljšuje obdobje plovbe po severnih pomorskih poteh, lažji je tudi dostop do naravnih bogastev. Segrevanje, ki ima hude posledice za okolje in prebivalce, tako odpira še nove gospodarske interese in tekmovanje za vpliv. Še pred nekaj leti je Evropska unija Arktiko obravnavala predvsem kot prostor sodelovanja, podnebne politike in trajnostnega razvoja. Po začetku vojne v Ukrajini so se številni stiki z Moskvo omejili, v razpravah o Arktiki pa vse več prostora dobivajo varnostna vprašanja. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je v Rovaniemiju opozorila, da Rusija znova odpira nekdanje sovjetske vojaške baze in na skrajnem severu izvaja raketne vaje. Po njenih besedah tudi Kitajska kaže vse več zanimanja za regijo, zato bo treba dogajanje skrbno spremljati. Negotovost so letos povečale še zahteve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi Washington prevzel nadzor nad Grenlandijo, avtonomnim danskim ozemljem. O varnosti in obrambi otoka se državi pogovarjata v delovni skupini, a je za sklepe še prezgodaj, je povedala danska premijejka Mette Frederiksen. Sama je precej optimistična, da z Američani lahko najdejo skupno pot. Naslednji korak bo prenovljena arktična strategija Evropske unije. Po napovedih jo bodo predstavili naslednji mesec. V ospredju bo varnost, vključevala pa naj bi tudi konkretne projekte.
1: Združeni narodi zaradi tveganja brez primere pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje.
3: Po besedah komisarja Svetovne organizacije za človekove pravice Folkarja Tirka je svet na pragu sprememb brez vrnitve, ki ne bodo vplivale le na nas, temveč tudi na prihodnje rodove. Kot je med drugim zapisal pismo odločevalcem in podjetjem, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje eksistencialna tveganja za vse vidike našega življenja. Tirk je pismo poslal potem, ko je zaradi bojazni, da bi tehnologija lahko ušla človeškemu nadzoru, odstopil raziskovalec v podjetju Anthropic.
0: Radijski dnevnik.
1: Kako zagotoviti razvoj in obstoj kmetij in kaj bi bilo treba spremeniti, da bi več mladih ostajalo na kmetijah? To sta bili osrednji vprašanji posveta v okviru prireditve podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici. Vremenski ekstremi, obsežna birokracija, negotova prihodnost in premajhen ugled tega poklica odvračajo mlade. Tudi zato se jih vse več odloča za druge poklicne poti. Več Nataša Kuhar.
15: Pri nas je med kmeti le še 3,5% mlajših od 35 let. Zakaj ostaja na kmetijah tako malo mladih, pojasnjuje predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
16: Eden izmed ključnih je zagotovo dostop do kapitala. Se pravi, mladi prevzemniki so na začetku svoje poti in je zelo pomembno, da jim z nekimi možnostmi država omogoči tudi dostop do nekih sredstev.
15: Leon Harih je z ženo prevzel živinorejsko kmetijo v Oplotnici. K tej njuni odločitvi so pripomogli tudi možnosti, ki jih za mlade prevzemnike pomenijo razpisi. Ob tem pa poudarja predvsem pomen dobrih odnosov na kmetiji.
17: Mladi se mi zdi, da nekako radi posodavljamo, gremo v koraku s časom. Je pa pomembno, da tudi včasih trezno razmišljaš pri odločitvah, tudi poslušaš starejše, ki so že dali veliko skozi, tudi so veliko ustvarili.
15: Če želimo mlade zadržati na podeželju, bo treba spremeniti tudi odnos družbe do kmeta, meni tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
18: Zelo pomembno je, da mi poklic kmeta vrnemo na tist standard, ki je tudi v druge v Evropi.
15: V sosednji Avstriji, s katero se pogosto primerjamo, je delež mladih prevzemnikov precej višji kot pri nas, okoli 25%. Marinka Mader-Čerto iz kmetijsko-izobraževalne skupnosti Avstrijske Koroške pripisuje to predvsem sistemski podpori države.
19: Država, če izpolniš določene pogoje, ti finančno podpre in te podpore so pa vsi mladi prevzemniki deležni. To se pravi, da ni kakšno točkovanje.
15: Kot dodaja, pri njih navdušujejo mlade za kmetijstvo že med izobraževanjem. Ob podpori za mlade prevzemnike pa so tam na voljo še druge spodbude. A tudi v Avstriji se število opuščenih kmetij kljub temu povečuje in išče del mladih prihodnost v drugih poklicih.
1: Sledi šport, med drugim boste slišali, da je na ženskem teniškem turnirju v Ljubljani Polona Hercog v uvodnem krogu morala priznati premoč tekmici iz Češke. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten večer želim.
20: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v prvem krogu. Čehinja Štruplova je bila boljša z 2-0 v nizih. Slovenka je imela v zadnjem času težave s poškodbami, v prvem nizu se je vrnila po zaostanku, a ga potem izgubila po podaljšani igri. Drugega je Čehinja dobila na 2. Polona Hercog.
21: Vedno je lepo imeti od zadaj energijo, sploh domačo za sabo. Ja, malo mi je žal, no sicer, da nisem mogla pač še malo boljše odigrati, da bi vsaj, da, če bi tisti prišli dobila, mogoče potem še, da malo nekaj dodatni zagon, ne. Vseeno se potem porem prvo se te sprašuješ, kaj sploh lahko odigram tri sete, ali ne, tako da je to malo potem... Ja, želela bi si pač sigurno zmage, ne. To ne bomo lagali, ampak no, nastopi na domačem terenu je vseeno lep občutek.
20: Preostale tri Slovenke v glavnem delu turnirja dvoboj prvega kroga čaka jutri. Kazahstanka Jelena Rybakinja je po zmagi na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike postala nova številka ena svetovnega tenisa. Z vrha lestvice se je morala po 99 zaporednih tednih posloviti finalistka New Yorka, Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek na 135. mestu, saj je Veronika Erjavec padla za 41 mest na 147. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike še vedno zanesljivo na prvem mestu svetovne lestvice. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Aleksander Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk. Še bolj pa je na tretjem mestu za vodilnima zaostal Španec Carlos Alcaraz, ki ni obranil točk z lanskega turnirja. Zdaj za Zverevom zaostaja več kot 4000 točk. Prvi trije na lestvici so na istih mestih kot pri prejšnji osvežitvi, prišlo pa je do spremembe na četrtem mestu. Z devetega je nan napredoval finalist New Yorka, Američan Ben Shelton, ki je prehitel Kanačana Felixa Augea Alisima. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je danes krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni čez dobri 2 uri igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. Po zanesljivih zmagah proti Slovaški in Švedski bo tekmica Grčija. Tekmo, ki se bo začela ob 21. uri, bomo spremljali tudi na valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Verlan.
0: Vreme.
3: Ponoči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, najvišje dnevne temperature od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo.
22: Kam z
2: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti. Pred Kozino pešec ovira promet proti Kopru, pred Logatcem proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na Dolenjski avtocesti pa promet ovira žival na cesti, in sicer pred Trebnim zahod proti Obrežju. Zastoji nastajajo na cesti Lesce-Bled. Ura je 18:49.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v ponedeljkovem večeru na Radiu Koper. Nekateri večeri ne potrebujejo pompoznega uvoda. Dovolj je, da pustite malo prostora za tiste vsebine, ki se čez dan niso uspele prebiti na površje. In tudi nocoj na Radiu Koper odpiramo nekaj takšnih prostorov. Ob 19.20 bomo v ponovitvi oddaje Primorske kraje in ljudje odšli na Lokovec, naučno gozdno pot, ki pripoveduje zgodbo o smoljarjenju. V času, ko so domačini iz Črnih borov pridobivali smolo, danes pa so na deblih ostale predvsem zareze in spomin na nekdanjo dejavnost. Po tej poti nas bo vodila Eva Furlan. Ob 8.00 pa gremo plesat. Nocojšnja oddaja je posvečena Francu Šegovcu, velikemu ustvarjalcu narodno-zabavne glasbe, ki se je od nas poslovil pred letom dni. Njegove skladbe bomo tokrat slišali v nekoliko drugačni podobi v izvedbi pianista Luke Krofa. Tudi če je glasba spremenila obliko, verjemite mi, svoje duše ni izgubila. Ob 9.00 sledijo Sotočja, tokrat pogled čez mejo k Slovencem v Porabju in na avstrijskem Koroškem. Govorili bomo o prihodnosti dvojezičnega šolstva, pomankanju učiteljev na delovnih mestih za mlade. Tudi o tem, kako pomembno je, da jezik ni samo predmet v šoli, ampak prostor, v katerem lahko neka skupnost še naprej živi. V Sotočjih tudi o filmu Andrine Mračnikar, Mila Marija, ki pripoveduje zgodbo koroških slovenskih partizanov med in po drugi svetovni vojni, ter v letu 1976, ko sta Furlanijo in Benečijo prizadela dva velika potresa. Spomini Luigi Negro in Dina Valenteja nas bodo vrnili v čas, ko se je svet v nekaj trenutkih dobesedno premaknil pod nogami. Od 10.00 dalje pa še glasbeni zbor, vse do polnoči, ko sledi nočni program. Nocoj bomo torej potovali skozi kraje, čas in spomine, kajti nekatere stvari izginejo, ko jih nihče več ne pripoveduje. Druge pa ostanejo in lep čas zapisane tudi v arhivu Radia Koper. Zatorej, preden boste prisluhnili današnjemu večeru, obiščite še našo spletno stran. Lep večer vam želimo.

0: V okviru projekta Med Garden Plus je novogoriška občina skupaj s krajani Lokavca uredila gozdno učno pot, ki želi približati dediščino smoljarjenja. Na tem koncu Slovenije so domačini začeli smolariti po letu 1948, že dobro desetletje pozneje pa so na deblih Črnega bora ostale samo še značilne zareze oziroma smoline. Na sprehod, ki priča o tej pomembni kulturni dediščini gozdnega prostora, vas tokrat v ponovitvi oddaje Primorski kraji in ljudje vabi Eva Furlan.
1: Primorski kraji in ljudje.

0: Zdaj se bojim, da nas vodeš, da morava, a bo šlo nazaj, a?
1: Želela sem še ostati, a gost ni več nudil nepropustne strehe in skozi liste so si dežne kaplje vedno odločneje utirale pot. Prav tako bi si želela, da bi bila pod temi krošnjami tistega dne, ko jim je pela Urška Bergant. A slišala sem vsaj posnetek. Na telefonu ga skrbno hrani Miroslav Šuligoj Bremec.
0: Tako da še ni bilo za ploskat. Ni bilo za ploskat, ker je bilo tako doživeto.
1: Bil je še avgust, ko sva se Šuligoj Bremcem, predsednikom kulturno-turističnega društva Lokovec, iz Nove Gorice odpeljala v višje ležeče hladno zavetje gozda. Ko sva se tako peljala po ozki cesti, mi je nenadoma, tam, kjer res nisem pričakovala, rekel naj ustavim. Kako pa naj sploh kdo ve, da bo tu naš smolarski gost, sem ga želela vprašati, a je že imel pripravljen odgovor.
0: Ob cesti bom postavil eno skulpturo, kjer bo opozorila ljudi, mimo idoče, da se tukaj nekaj dogaja.
2: Kde bodo?
0: Še letos, ja.
1: Ko sva se z ceste spustila nekaj korakov navzdol, sem zagledala informativno tablo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Seveda sem takoj zastavila vprašanje, ki je danes vse prisotno.
2: Kaj pa, kakšne QR kode so tudi?
0: Ne, ko stopite na to gozdno-učno pot, ki smo jo poimenovali Smolarski gost, vstopata brez telefona, da se tukaj priključite na Wi-Fi gozda in lepo v miru se sprehodite med drevesi, kjer boste opazili ostanke smolarjenja in danes so ta zarasla debla kot nekakšna naravna galerija.
1: Priznam, da sem idejo Wi-Fi gozda z navdušenjem sprejela.
2: Koliko časa pa bova hodila?
0: Čas je tukaj relativen in ga morate vzeti za hojo po tej poti. Dolga pa je nekje 2 kilometra, večinoma med temi debli, potem pa pridete na pot, da se spet vrnete krožno k avtomobilu, ker ste ga pustili.
1: Da gre za nasad črnega bora, ki je bil osnovan konec 19. stoletja na opuščenih skupnih pašnikih, sem lahko prebrala že na informativni tabli. A občutka, da sem med borovcem zaradi številnih listavcev, nisem imela. Vendar pa le iz iglavca, ko ga ranimo, priteče smola.
0: No, marsikdo, ko pride v gost, teh sledi sploh ne opazi prvi trenutek. Ko pa zagleda, je zelo začuden in z veliko radovednostjo gre naprej. Večina ljudi pa je takih, da imajo potem radi tišino, se pravi, da najprej slišijo neka razlago, potem pa jih prevzame ta tišino gozda. Ker borovci imajo ne nazadnje tudi nek svoj glas v krošnjah, tudi če malo zapiha veter in ta tišina je taka res globoka in objemajoča.
1: Zareze v deblih črnega bora so podobne ribji kosti in jih najdemo večinoma na južni strani drevesa, saj je rastlina tam bolj sočna.
2: Kako stara pa so ta drevesa tu in kako stare so, se pravi, te zareze? Te zareze niso nikakor nove, ampak so dejansko iz časa smolarjenja.
0: Tako, drevesa so stara, sto, kakšno, ima kakšno leto več, medtem ko te smolarske sledi pa so dobrih 70 let oziroma takoj po drugi svetovni vojni pa do leta 60. In vsak žlebiček, ki je urisan na zarezen na tem deblju, predstavlja en teden smolarjenja. In eno tako drevo je recimo dalo 1,5 kg oziroma 1,5 litra smole na leto.
1: Ljudje znajo povedati, da v tistem času, ko se je tu smolarilo, je ta gost izredno dišal po smoli. Delo je bilo najintenzivnejše med aprilom in oktobrom, nekateri bori pa imajo več kot 150 urezanih žlebov. Koliko je vseh dreves na poti, pa moj vodnik ne šteje.
0: Take drevese najdemo tudi drugje v Sloveniji, vendar tako na gosto, kot so tukaj, jih ne najdemo, kajti drevesa tudi odmrejo, nekatere se poseče in tako naprej, tle pa se je ohranila še toliko dreves.
1: A ta naravna forma viva bi pred dobrim desetletjem kmalu izginila. Bore so, ker jih je napadla bolezen, želeli posekati.
0: Potem pa je prišla Elza Pavšič, oblikovalka iz sosedne vasi Kao nad kanalom, ki je videla bogatstvo v tem gozdu in je sprožilo eno kampanjo, da se ta prostor ohrani.
1: Rešitelje teh črnih borov so zareze v deblih spominjale na indijanske, japonske ali na kake druge maske. Prav tako tudi mene, ko sem jih zagledala. Po zimi pa, če zapade sneg, kot je poudaril Miroslav Šuligoj Bremec, pridejo še bolj do izraza. Vprašanje, če so to romantično podobo opazili tudi smolari. Za preživetje so se s to dodatno dejavnostjo začeli ukvarjati po letu 1948. V nekdanji Jugoslaviji je bilo namreč pred drugo svetovno vojno smolarjenje omejeno le na odročne makedonske planine. A ker je drevesna smola v kemični industriji postala zelo iskana surovina, so smolo začeli pridobivati tudi drugod. Njene predelane komponente, to sta terpentinovo olje in kolofonija, se ponekod uporablja še danes.
0: Terpentin to je brezbarvna tekočina, ki se pridobiva z destilacijo smole in po drugi svetovni vojni je bila ta surovina zelo iskana. Se pravi, kot sem rekel, do 60. leta, ker potem pa je to nadomestila nafta. Se pravi, stranski produkt kolofonija, to pa je tista trda snov, ki je podobna jantarju in so jo uporabljali pri izdelovanju firneža, mila, papirja. Znano je tudi, kmetje predvsem to poznajo, da kolofonijska moka se je uporabljala za odstranjevanje ščetin pri prašiču.
1: Začetek smolarjenja v gozdu v Spodnjem Lokovcu ni bil lahek, saj so se za to dejavnost sprva ogreli le trije domačini. Pozneje je bilo v Kozini organizirano izobraževanje, samo smolo pa je odkupovala štajerska tovarna Pinus. Kakšno orodje pa so sploh uporabljali smolari? Ko sem to seveda želela izvedeti, me je moj vodnik odpeljal še do centra tehniške dediščine v Lokovcu.
0: Aha. Ja, tukaj pa, kot da bi se še enkrat sprehodili skozi smolarski gozd.
2: Pa res je, ja.
0: In tukaj so fotografije v zimskem času, Dušana Gerlica in pa Elze Pavšič, ki so to oblikovali. Tako da, ja, in tukaj je recimo orodje, en nož, da se jasno vidi, kako s čim se je zarezovalo te zareze.
2: No, če rečete nož, to ne zgleda podobno nožu.
0: Ne zgleda podobno nožu, tudi če bi nekoga vprašal, zakaj bi se to uporabljalo, le redki poznavalci bi to vedeli, ker res nenavaden.
2: Zdaj jaz vem.
0: No. Konec nagradnega vprašanja.
1: Sicer pa je Lokovec zelo poznan po kovaški obrti, ki je včasih dajala kruh marsikateri hiši. Domačini pa so se ukvarjali tudi z oglarstvom in še marsikatero drugo dejavnostjo, da so lahko sploh preživeli. O tem priča tudi stalna razstava Stomeštirjev in ena sama mižerja. Ko sem si jo ogledala, me je Miroslav Šuligoj Bremec peljal še skozi ena vrata.
0: No, tle so pa motike na slovenskem.
2: Motike na slovenskem so različne?
0: Ja, na slovenskem poznamo kar 300 vrst motik ali celo še več. Se pravi, prvi, ki je začel raziskovati te motike, je bil Franjo Baš, že leta 55. On je sodeloval takrat z Milkom Bremcem, nestorjem slovenske kovaške industrije, ki je bil pri nas doma in takrat je bila potreba po motikah velika, zato se je naredila ta raziskava in imeli smo kar nekaj delavnic, ki so to izdelovale, pri nas v Lokovcu, v Ptujah, potem v Lokavcu, na Muti najbolj znano in še marsikje. Tako da tudi na Muti še vedno danes delajo in to so bile te tako imenovane tipske motike, je pa tako, da vsaka ženska, ki je želela imeti svojo motiko, se je tako kot krilo naročila pri kovaču, tako da je bila po njeni meri in to motiko ni zamenila z nikomor. Tako da zdaj tukaj je razstavljenih 85 različnih vrst iz praktično vseh predelov Slovenije. Tako da ja, cela znanost se skriva za temi motikami, kajti to je najbolj prvinsko orodje in konc koncu je uporabi še dan danes.
1: Tudi smolarski gost je skrivnostni gost. Ko se sprehajaš skozen, te prevzame. Zato se bom vrnila in prehodila celotno pot. Tudi za mojega vodnika je neponovljiv v vsakem delu dneva in vsakem letnem času. Kdor želi pa še malo skrivnostnosti, lahko poišče tudi črno glavo.
0: Se pravi, to gre za te tri kačje glave, ki so bile najdene na tem prostoru in jih je odkrival že pred dobrim 20 leti Pavle Medvešček in Rafael Podobnik. Tu v neposredne bližine je res ta črna glava, vendar to so pa poti, ki niso označene in do vrha teh poti, teh hribov lahko pridejo le ljudje s pravim namenom, tako da tistih, kar res zanima, potem bodo odkrili tudi sledi teh glav.
2: Kako to zgleda?
0: Sedaj te glave, ki so bile, imenovali se jih kačje glave, gre za ovalne kamne, ki imajo pri straneh dve očesi, takrat napolneni z prahom lišajev. To so bili obredni kamni. Odnešeni so bili potem v muzej. Danes pa na teh mestih stojijo replike. Tako da prostor, kamni so sicer šli, ampak prostor je pa še vedno živ.
1: Življenje gozda je res posebno, škoda, da si večinoma ne vzamemo časa zanj. Prav zares bi se morali večkrat povezati na njegov Wi-Fi.

0: Radio Koper. Primorski radio. Veter Primorske.
1: Gremo plesat.
0: Babi Smilja Baranja.
2: Lepo pozdravljeni. Nocojšnja oddaja je posvečena spominu na Franca Šegovca. 25. avgusta lani se je ta veliki slovenski glasbenik žal poslovil. Poslovil se je avtor glasbe in besedil, pisec zborovske glasbe, avtor knjig in predvsem tudi vodja ansambla Štirje Kovači, ki je deloval od leta 1954 do lani, ko se je Franc Šegovc poslovil v starosti 89 let. Šegovc je močno zaznamoval slovensko narodno zabavno glasbo. Napisal je več kot 800 skladb, za številne tudi besedila. Napisal je 200 pesmi za različne zborovske sestave. Njegov ansambel je bil leta 2021 vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši ansambel na svetu. V Slovengradcu sta muzej, posvečen Štirim Kovačem, in spominska plošča Francu Šegovcu. Jeseni pa bo izšla knjiga o Francu Šegovcu in Štirim Kovačem v spomin. Prihodnje leto, ko bi bil naš Franci, kot smo mu rekli prijatelji, star 90 let, sem v oddajo Gremo plesat povabila Šegovčeve tesne vseživljenjske glasbene sopotnike. Ob 90. obletnici rojstva tega ustvarjalnega in srčnega glasbenika bodo maja v našem studiu Hendrix zapeli člani družine Breznik, s katero so bili Franc Šegovc in Štirje Kovači močno povezani. Nocoj pa vas vabimo, da Šegovčevim večnim melodijam prisluhnete v izvedbi klavirja. Za 10 avtorskih pesmi Franca Šegovca je napisal priredbe in skladbe, ter jih tudi zaigral s klavirjem Luka Krof. Skladbe, kot so Luči Slovengradca, Mala solzica, Majhno darilo, Kamle čas beži in druge, bomo slišali v nocojšnji oddaji zaigrane v izvedbi pianista, akademsko izobraženega glasbenika, korošca Luke Krofa. In nocoj imamo to čast, da prisluhnemo Hermini Šegovc, Frančevi soprogi in pevki ansambla Štirje Kovači. Obiskala nas je skupaj s klarinetistom Andrejem Šmonom, ki je Štirimi Kovači sodeloval 12 let. Za uvod v oddajo pa najprej spomin oddaje Gremo plesat iz leta 2013. Takrat so poleg številnih primorskih in slovenskih ansamblov v dvorani Bonifika in v organizaciji oddaje Gremo plesat zaigrali in zapeli tudi Štirje Kovači. Takole je 2000 glavo množico na odru Bonifike pozdravila pevka Štirih Kovačev in soproga Franca Šegovca, Hermina Šegovc. Mi bomo nocoj iz tega koncerta slišali samo prvo od skladb zaigranih v Bonifiki, Kam le čas beži.
3: Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, en lep dober večer vam voščimo Štirje Kovači. Štirje Kovači prihajamo z Koroške in seveda Štirje Kovači kovadimo tisto, po kateri smo zelo poznani in jaz verjamem, da jo vsi znate, to je tista, kam le čas beži, kam se mu mudi. Mi vedno pri vajah vstanemo in vadimo še vedno tisto, kam le čas beži, kam se mu mudi. In jaz verjamem, da vi že tako dolgo sedite, vstanite z nami in zapojte z nami. Mi bomo zelo veseli in se bomo to zapomnili, ker vas imamo zelo radi in smo radi prihajali na Primorsko.

0: Ja, hvala lepa. Veste, kaj smo sklenili, štirje kovači? Da greste prihodnji teden vsi z nami snemat. Velja.
1: Nepozabno. Za tiste seveda, ki ste bili naši gostje v dvorani Bonifike leta 2013. Štirje kovači so, ne nazadnje, imeli leta 1957 glasbeni angažma v Portorožu. Glasbeniki imajo še danes izjemno lepe spomine na ta čas. Nekaj jih bomo iz prve roke lahko slišali maja prihodnje leto, ko bo zapela v studiu Hendrix družina Breznik. Med ustanovnimi člani ansambla Štirje kovači je bil namreč tudi ata, baritonist Viktor Breznik. In prav tako ne nazadnje, štiri kovače, primorke in primorci, ljubitelji narodno-zabavne glasbe, obožujete, to lahko rečemo. Sicer pa so štirje kovači izdali 47 albumov, njihova viža Kamle čas beži je bila leta 2000 izbrana za vižo stoletja. In slišali ste, štirje kovači so od leta 2021 zapisani v Guinnessovi knjigi rekordov kot najstarejši ansambel na svetu. Z veseljem pa vas zdajle v mislih vabim na obisk muzeja štirih kovačev, v katerem je občasno vodička tudi Hermina Šegovc, torej lepo vabljeni v muzej štirih kovačev v Slovengradec. V Slovengradec pa je svojo skladbo ponosno vabil tudi Franc Šegovc, ko je napisal pesem Luči Slovengradca. Prav s to skladbo začenjamo predstavitev zgoščenke, ki jo je želela izdati Hermina Šegovc po smrti svojega moža Franca. V spremno besedo je zapisala: Album Najlepše Šegovčeve s klavirjem je posvečen mojemu Francu. Nekoč je dejal, da si želi, da bi svoje skladbe slišal v klavirski izvedbi. Ker tega ni dočakal, uresničujem njegove želje. Francove nežne valčke, takšne kot je bila njegova duša, je z izrednim občutkom odigral in za klavir priredil priznani koroški glasbenik Luka Krof. Podpis Hermina Šegovc. In pesmi Franca Šegovca je torej priredil in zaigral Luka Krof. Luka je korošec, akademsko izobraženi glasbenik, pianist, harmonikar, baskitarist, aranžer in pedagog. Igral je tudi v filmu Alzheimer Cafe in deloval z glasbeno zasedbo Šata Godba. Do konca oddaje torej prisluhnimo Šegovčevim melodijam in pianistu Luki Krofu. Pesmi Vem, mnogi poznate in zato želim le še veliko užitkov ob poslušanju.

0: Skladbo Franca Šegovca Luči Sloven Gradca je zaigral Luka Krof. Nocoj, ja, tudi pojemo, doma v domači hiši lahko pesmi Franca Šegovca, ki se je poslovil pred dobrim letom, star 89 let. In zdaj obljubljeni pogovor s Hermino Šegovc, soprogo Franca Šegovca in pevko ansambla Štirje Kovači, ter s klarinetistom Andrejem Šmonom. Hermina Šegovc.
1: Dobar dan. Prisrčno pozdravljeni Primorci. Zelo sem vesela, da sem danes med vami in da lahko povem par besed o mojem Francu, o Francu Šegovcu, ki je pisal zgodovino glasbe 71 let in 8 mesecev. Žal eno leto mineva, pa še nekaj dni, kar se je poslovil od nas. In ja, pogrešamo ga predvsem seveda Štirje Kovači, ampak imamo lepe, nepozabne spomine na našega Franca. In ja, tudi zdaj, še danes se Štirje Kovači dobivamo in rečemo, kakšno lepo, kako lepo smo preživeli teh 71 let in 8 mesecev.
0: Andrej Šmon je igral klarinet pri Štirih Kovačih in je med drugim tudi prejemnik Gerbičeve nagrade. Kaj meni o klarinetu nasploh? Ne nazadnje je Avsenikov ansambel pripravil projekt treh klarinetov. Naj spomnim prav minuli ponedeljek, je glasbo treh klarinetov na naš odr Studija Hendrix prinesel Mitja Kvintet. Andrej Šmon.
2: Ja, res je. Jaz sem bil kot učitelj klarineta. Najprej sem začel Slovengrad. Če povem, zgodbo mene pa Štirih Kovačev je zelo zanimiva. Mene je učil klarinetist Štirih Kovačev, Polde Krajnc, ki je igral 47 let, mislim, da je igral. Mene je učil na nižji glasbeni šoli in ko sem jaz srednjo glasbeno šolo končal v Mariboru, vojsko nisem šel zaradi ene poškodbe roke, sem jaz njega nadomestil na delovnem mestu v Slovengradcu in sem bil od 81. do 85. zaposlen v Slovengradcu, potem pa ženo sem spoznal na srednji glasbeni šoli in me je odpeljala na Štajersko. Takrat sem bil sicer malo jezen, ker sem imel v Slovengradcu vse, ampak danes me niti slučajno ni žal. Sem bil potem še 38 let na glasbeni šoli v Slovenski Bistrici zaposlen in da je zgodba zaključena, sem jaz poldeta na domestu pri Štirih Kovačih in teh 12 krasnih let mi bo vedno ustalo.
0: Ko ste pravzaprav padli v to imenitno zgodbo.
2: Da.
0: Andrej Šmon, kaj pomeni klarinet v kvintetu?
2: To je, tormenta je sicer glavna melodija, ampak klarinet je pa tisto, vemo nekaj več, sploh pri Avseniku je bil klarinet prva violina, tako kot je pri Alskem kvintetu tormenta. Ja, tudi klarinet je krasni inštrument. Ki poveže vse.
0: No in povezoval vas je ne le klarinet, povezoval vas je Franc Šegovc.
2: Tako.
0: In ta zgodba Franca Šegovca bo živela večno, k sreči tudi v arhivih RTV Slovenija, na kar smo izjemno ponosni. Hermina, kako si ti kot odblizu to zgodbo Franca Šegovca in Štirih Kovačev spremljala, ko si pravzaprav videla to njegovo držo, njegovo povezanost in sodelovanje z glasbeniki, kot je bil takrat tudi seveda Andrej Šmon?
1: Ja, Franc je bil človek, ki znal povezovati, seveda 71 let pa 8 mesecev držati fante skupaj. Vemo, da smo različni in pač to je znal lepo pelati skozi in tudi vedno imel ene dobre fante okrog sebe. Ja, tako da veliko lepega smo tu živeli. On je bil glasbenik, ki je bil bom takole rekla, glasbenik, glasbenik in še glasbenik. On, ko je prišel domov iz službe, je seveda že imel nekaj v mislih in tako, da je nastalo 840 skladb, je napisal, aranžiral in tudi pridjal 250 besedil.
0: Da ne govoriva še o vsem, kar je naredil dobrega za zbore.
1: Ja, za zbore je tudi ogromno napisal, predvsem za družino Breznik je napisal dosti lepih skladb in predvsem se mi zdi ena ta zadnjih, ki jih je napisal za Breznike, se imenuje Tiho, tiho, tiho in kot da bi ena nekaj hudega se že prikazalo, tiho, tiho, tiho. Ampak mi spoštujemo njegovo delo, mi smo veliko potovali tudi, čeprav smo bili vsi redno zaposleni, od Amerike 3-krat, Kanada 3-krat in celo na Japonskem smo bili tudi 14 dni.
0: In, ja. Hermina, mi smo si z našimi poslušalkami in poslušalci, tudi člani društva Gremo plesat, ogledali muzej. Slovengradec je res počastil delo Franca Šegovca in štirih kovačev. Tam si nam vse razložila, tudi vodička si, ja. In to oddajo imamo v arhivu in jo bomo še zavrteli. Predvsem pa je to tak pečat naredilo v Sloveniji, ne samo glasba, tudi vi kot ljudje. To je bilo res nekaj posebnega, Andrej.
2: Franc je bil pač res človek, vse vemo, glasbenik in človek s srcem. Franc je bil res srčen človek.
0: Zelo srčen človek, z velikim srcem in ne nazadnje vedel je, kaj iz ansambla lahko potegne. Pri tem je na nek način ustrajal na prav imeniten način. On je znal povedati, ne?
2: Ja, ker Franca muzika je bila različna od Avsenika, to vse vemo. Avsenik je pisal drugi stil, če se malo glasben, bolj simfoničen, oziroma drugi stil, Franc pa je pisal o ljudeh, o življenju in to so ljudje sprejeli in še danes bi poslušali oni štirje kovači, če bi lahko, da bi šla zgodba naprej, ker je pač pisal za ljudi iz vsakdanjega življenja.
0: Srečo na nek način imamo mediji, da lahko to povzemamo, da lahko vzamemo iz arhiva RTV Slovenija, kjer so vse skladbe arhivirane, da lahko vzamemo vse oddaje, v katerih je spregovoril. In Hermina, ni se mu pa uresničila ena želja, ki si jo zdaj lepa ti želela spelati, njegovo glasbo zaigrati s klavirjem. Vse nam povej, ker ta oddaja je namenjena tej glasbi Franca Šegovca v izvedbi klavirja Luke Krofa.
1: Ja, bom takole rekla. France si je že za 65 let, ko smo imeli ansambl, želel, da bi slišal simfonike v pač njegove skladbe, da bi odigrali. In tako je potem razmišljal in so bili seveda prišli koroški simfoniki, ampak ni bilo razpisanih teh njegovih skladb za simfonike. Pa je potem sam začel tole in je sam ustvaril za simfonični orkester svoje skladbe in to je bilo odlično tudi odzvenelo.
0: V Slovengradcu je to zazvenelo na odru, kjer sem bila še jaz tudi prisotna in zares spomin, ki ne bo minil nikoli.
1: Ja, o tej nekoč pa si mi je rekel, veš, rad bi še pa slišal svoje skladbe v izvedbi klavirja. In žal, moj France to ni dočakal, ampak jaz mu izpolnila to željo. Luka Krof, seveda, vodja še te godbe, to je Korošec doma iz Mežice, sijajen glasbenik,
0: akademsko izobraženi glasbenik.
1: Ja, tudi zdaj še naprej študira na Dunaju, je seveda posnel, pa seveda Igor in Zlati zvoki so prišli v hišo Huga Wolfa in so seveda tam posneli te njegove skladbe. Potem pa smo imeli tudi seveda v hiši Huga Wolfa predstavitev in to je bila sijajna predstavitev tega tudi v drugem stilu so bile pevke, zraven je bila celo violina in tako da neka posebna glasba, tako da posebno je že razpisan seveda tudi datum že za prihodnji april, da bomo zopet ponovili to zgodbo Franca Šegovca s klavirjem.
0: Hugo Wolf, Franc Šegovc, Sloven Gradec, Andrej.
2: Ja, no, jaz bi še dodal, kako je Luka zaigral te Francove melodije, ker vsi poznamo te znane Francove melodije in on je zaigral na ta klavir akademsko, vrhunsko. Jaz sem vedno pravil, lahko gre s temi melodijami, ki jih je on nadgradil vsak Cankarjev dom, vsako koncertno dvorano. Mislim, da sem povedal vse.
0: In mi v nocošnji oddaji poslušamo te skladbe. Zdaj pa prisluhnimo sklepnim mislim Hermine Šegovc in Andreja Šmona, kako se spopadata z izgubo soproga in velikega glasbenika.
1: Jaz, to je težko reči in ne morem vse povedati, kako je hudo, ampak vedno sem v mislih z njim in z njegovo glasbo in pač življenjem, ki smo ga lepo, lepo življenje smo preživela. In jaz pravzaprav se to lažem s tem, da sem imela veliko srečo, da sem živela s takšnim dobrim, krasnim človekom.
0: Andrej?
2: Ljudje, vemo, Franca ni več, ampak ljudje si tako srčno želijo še Francove melodije naprej slišati, tako ali drugače. Tako da ja, kakšno spominsko igranje še bo zagotovo, ostalo pa kar bo čas prinesel, ampak ljudje še vedno sprašujejo, kako pa zdaj, pa imajo torej Franca in njegove melodije absolutno radi in si želijo, ne vem.
0: In zapis o viži stoletja, kam le čas beži, bo seveda prav tako ostal. Na tej zgoščenki to pesem tudi najdemo. Zaigrali ste jo štirje Kovači v Bonifiki leta 2013 v Kopru. Hvala za nazaj, hvala Francu Šegovcu in Pomežik k soncu. Hvala lepa.
2: Hvala.
1: Tudi vam hvala in vse dobro želim.
0: Pesem Kamle čas beži v klavirski izvedbi Luke Krofa bomo slišali ob koncu oddaje. Najprej pa Moj mornar. Franc Šegovc je imel neizmerno rad Primorce, smo nocoj že slišali. In njuno članstvo v društvu upokojencev Piran je seveda še kako zgovorno. Moj mornar. Franc Šegovc, hvala za pesmi.

Dragi poslušalke in poslušalci, v nocojšnji oddaji smo se poklonili prvi obletnici smrti velikega glasbenega ustvarjalca, avtorja, harmonikarja in vodje ansambla Štirje Kovači, Francu Šegovcu. Njegove skladbe je igral pianist Luka Krof. Maja prihodnje leto bi ustvarjalen in srčen glasbenik Franc Šegovc praznoval 90. rojstni dan. Takrat se bo naša oddaja znova posebej posvetila Šegovčevi glasbi in se družila z družino Breznik, ki bo z glasbo Franca Šegovca takrat povezana že 73 let. Dragi poslušalke in poslušalci, nocojšnjo oddajo smo začeli z vižo stoletja. Šegovčevo skladbo Kamle čas beži. Ta status je dobila leta 2000. Poslušali smo živo izvedbo Štirih Kovačev, ki so jo odigrali na koncertu v dvorani Bonifike leta 2013. Gosta oddaje sta bila Hermina Šegovc, soproga velikega glasbenika Franca Šegovca in pevka ansambla Štirje Kovači ter klarinetist Štirih Kovačev Andrej Šmon. Nocoj pa poslušamo priredbe Šegovčevih skladb za klavir, pesmi je priredil in zaigral Luka Krof. Za konec oddaje bomo slišali Vižo stoletja, Šegovčevo skladbo Kamle čas beži v priredbi in izvedbi Luke Krofa. Oddajo smo posvetili prvi obletnici smrti velikega mojstra narodno-zabavne glasbe, Francu Šegovcu. Lahko noč želiva, Drago Hrvatin in Smilja Baranja.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu naj bi iz proračuna dobil 12 milijonov 822 tisoč evrov, predvideva predlog rebalansa proračuna, ki ga je sprejela vlada. Gre za dobrih 20 tisoč evrov več, kot je bilo določeno v proračunu, sprejetem še v času prejšnje vlade. Koliko denarja bodo posamezna ministrstva namenjala za delovanje in razvoj slovenskih organizacij, predvsem v zamejstvu, pa bo znano, ko bodo objavljeni podrobnejši podatki in bodo opravljene tudi predstavitve na pristojnih odborih in komisijah državnega zbora. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je minuli teden skupaj z državno sekretarko Heleno Jaklič obiskala porabske Slovence in se med drugim zavzela za nadaljevanje delovanja skupnega sklada ter drugih dobro zastavljenih projektov. Kaj pa ostajajo ključni izzivi, kadri na dvojezičnih šolah in delovna mesta, ki bi mlade obdržala v porabju? Podrobneje pa o tem še v prvem delu oddaje. Prejšnji teden se je začel pouk v šolah slovenskim učnim jezikom v Furlani Julijski krajini, ta teden pa tudi na dvojezični šoli v Špetru ter na avstrijskem Koroškem. Spreminjajoče se razmere prinašajo številne izzive. Nekaj več o spremembah, ki jih novo šolsko leto prinaša na avstrijskem Koroškem v nadaljevanju. Spregovorili bomo tudi o filmu Mila Marija Andrine Mračnikar, prvem celovečernem filmu o koroških slovenskih partizanih in se spomnili furlanskega potresa, ki je leta 1976 stresel Furlanijo in Benečijo ter Posočje. Majskemu potresu je 15. septembra sledil še drugi. Nekaj spominov na te dogodke bosta z nami delila Luigia Negro in Dino Valente, no najprej pa zavijemo v porabje.
1: Sotočja.
0: Kot rečeno, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v porabju. Po njenem mnenju so rezultati dosedanjega dela vidni, med ključnimi izzivi pa sta zagotavljanje kadrov na dvojezičnih šolah in nova delovna mesta. Ministrica je spregovorila tudi o ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete ter o pomenu podpore Slovenije porabski skupnosti, poroča Vida Toš.
2: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obisk v porabju začela v Monoštru, kjer se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti in porabskih medijev. Obiskala je tudi Slovenski kulturni in informacijski center, nato pa se je odpravila še v več krajev in ustanov. Med drugimi je obiskala podjetje Buldozer 2000, državno slovensko samoupravo in dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča v Gornjem Seniku. Suzana Lep Šimenko je po obisku kot pomembno izpostavila predvsem stanje skupnosti in rezultate dosedanjega dela.
3: Jaz mislim, da smo na porabske Slovence lahko zelo ponosni, ker so v bistvu kot skupno zelo enotni, vidijo se rezultati vsega preteklega dela na vseh področjih in mislim, da more tako Slovenija kot oni sami nadaljevati po tej poti.
2: Zanimalo jo je tudi področje gospodarstva, saj je obiskala podjetje Buldozer 2000 v Sakalovcih. Srečala pa se je tudi s porabskimi župani. Prav gospodarski razvoj in možnosti za zaposlitev so po njenih besedah pomembni za prihodnost skupnosti. Suzana Lep Šimenko je med ključnimi izzivi posebej omenila tudi dvojezično šolstvo.
3: Tisto, kar opažamo, da je pač ključno, je seveda izziv, kako še naprej zagotoviti ustrezen kader za učenje v dvojezičnih šolah, kako zagotoviti čim več delovnih mest, zato da bodo porabski Slovenci tukaj ostali, da se ne bodo selili bodi si v Budimpešto ali prek v Avstrijo. Če bodo pa že kam šli, seveda si jih želimo v Sloveniji, ampak cilj je, da jim tukaj omogočimo v neposrednji bližini čim več delovnih mest.
2: Po besedah ministrice je pri tem pomembna tudi vloga Slovenije in nadaljevanje že zastavljenih oblik podpore. Suzana Lep Šimenko je kot enega od pomembnih mehanizmov izpostavila skupni sklad in projekte, ki so po njenem mnenju že prinesli konkretne rezultate.
3: Mislim, da je na nas kot državi, da moramo pač vse te projekte, dobro zastavljene projekte, tako sam skupen sklad in izvedbo skupnega sklada nadaljevati, zato ker dejansko prinaša rezultate. Odpiramo na eni strani delovna mesta, omogočamo, da mladi tukaj ostajajo in mislim, da je to tisto, kar je ključno. Izzivov je še veliko za naprej, ampak jaz mislim, da situacija tukaj ni slaba. Zelo so optimistični, zelo so skromni in res imajo bistvo radi Slovenijo, no? So ne nazadnje del našega skupnega slovenskega prostora in mi moramo seveda pri tem tudi pomagati, lahko smo pa resnično ponosni.
2: Ministrica je del obiska namenila tudi srečanjem v šolstvu in kulturi. Na dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča v Gornjem Seniku se je seznanila z delom šole, v Števanovcih si je ogledala cerkev, obisk pa sklenila v Andovcih z ogledom porabske domačije in malega Triglava. Pri tem je poudarila širši pomen prizadevanj porabske skupnosti za ohranjanje slovenstva.
3: Jaz pač, ki imam stike z našimi Slovenci izven domovine, zmera rečem, ne, da se v Sloveniji premalo zavedamo in smo premalo ponosni Slovenci. Žal pač več kot očitno tako je, ko

0: tudi od skupnega pristopa.
1: Tako da jaz mislim, da so na res, res dobri poti in z pomočjo države in seveda z nekim enotnim nastopom zoper madžarskih oblasti in dobrim odnosom z njimi, jaz mislim, da lahko vsi skupaj dosežemo za res veliko.
0: Ministrico sta na obisku spremljali državna sekretarka Helena Jaklič in slovenska generalna konzulka v Monoštru Dubravka Šekoranja. Pridružili pa so se jim tudi veleposlanik na Madžarskem Anžej Frangeš ter predstavniki porabskega javnega in političnega življenja.
2: Še več o izzivih porabskih Slovencev, predvsem na področju šolstva, v eni prihodnjih oddaj, sicer pa ostajamo na področju šolstva tudi v nadaljevanju te. Selimo se na avstrijsko Koroško, tja pa nas odpelje mladinski pevski zbor Danica iz Šent Primoža v Podjuni.

0: Mladinski pevski zbor, eden od štirih zborov Danica iz Podivne, nas je pripeljal v Celovec na Koroško deželno izobraževalno direkcijo. V njej deluje tudi oddelek za manjšinsko šolstvo, ki ga vodi Sabina Sandrizer. Več o začetku pouka na avstrijskem Koroškem in razmerah v dvojezičnem šolstvu pa v nadaljevanju oddaje.
1: Sotočja.
0: Danes se je začel tudi pouk na avstrijskem Koroškem za 67.400 šolarjev in šolark ter 7.342 učiteljic in učiteljev. Gospa Sandrizer, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri Koroški deželni izobraževalni direkciji. Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Najprej me zanima, kako kaže z vpisom k dvojezičnemu pouku v tem šolskem letu. Verjamem, da vseh podatkov še nimate, ampak vendarle ocene so pa že možne, si predstavljam.
2: Ja, lahko povem, da imamo spet prirastek prijav na ljudskih šolah. Kako zgleda, z današnjim dnevom imamo prijavljenih k dvojezičnemu pouku 2461 otrok in lansko leto jih je bilo 2369. To se pravi, da imamo spet prirastek, kar je zelo razveseljivo. Na naših višjih šolah imamo malenkostno manj prijav v celoti. Letos jih je 788, lansko leto jih je bilo pa 810. Pri čemer moram reči, da se lahko danes še nekaj spremeni, zato ker imamo še možnost prijav in odjav in predvsem, kar se tiče naših srednjih šol, tam so prijave še možne, tako da dobimo šele dokončne številke, ki jih potem objavljamo. Rok je 1. oktober za oficialne številke.
0: Kar pomeni, da se lahko še popravijo te številke, kar zadeva pouk tudi v slovenskem jeziku. Me pa zanima, kako je pa s kadri, a je dovolj dvojezičnih učiteljic in učiteljev?
2: Moram reči, da smo lahko zorganizirali povsod dvojezičen pouk, pri čem

0: smo na treh šolah napravili prehodne rešitve, to se pravi, da ne moremo vsak razred pokriti tako, kakor to predpisuje naš zakon, da mora voditi dvojezičen učitelj, dvojezični razred. V teh treh primerih je prevzel enojezičen učitelj vodstvo razreda in pride v razred učitelj, ki tam poučuje potem pouk v slovenskem jeziku dodatno.
1: A pa je to sistemska težava ali računate, da se bo tudi število teh dvojezičnih učiteljev v prihodnje še kaj okrepilo, povečalo?
0: Ne, situacija je ta, da imamo zdaj v naslednjih le veliko število upokojencev, to se pravi kolegic in kolegov, da se bodo upokojili in s tem bo primanjkljaj tudi v bodočnosti, razen da se bo spremenilo število študentov, ki se odločijo za pedagoški poklic. Je pa to seveda zelo težko zaradi tega, ker ciljna skupina je le manjša, ker so to pretežno absolventi naših višjih šol, slovenske gimnazije, trgovske akademije ali šempetrske šole. In tako rekoč imamo tu zdaj le večji izziv. Jaz pa domnevam, ker tudi upada število rojstev, da bomo v prihodnosti tudi izgubili število razredov, tako da ne morem čisto natančno povedati, kako se bo situacija razvila. Delamo pa seveda dosti reklame, delamo tudi na spletnih straneh, v socialnih medijih, reklamo za pedagoški poklic in upamo, da se bo čim več mladih upisalo v študij za učitelja, za učiteljico.
1: Kaj pa pomoči Slovenije?
0: Tu je tudi vedno manj interesa. V prejšnjih letih smo imeli že več klicov, da so nas vprašali mladi učitelji Slovenije, ali je kaj primanjkljaja, se bi lahko tu prijavili na razpise. Tega je letos bilo zelo malo. To se pravi, izhajam iz tega, da ste tudi v Sloveniji v podobni situaciji, da ni tak velik naval v šolah.
1: Ja, zagotovo so tudi v Sloveniji kar veliki izzivi, kako zagotoviti dovolj učiteljic in učiteljev ter profesoric in profesorjev. Kako je pa z ravnatelji na teh dvojezičnih šolah? Tudi to je eden od izzivov, s katerim se soočate, ne?
0: Ja, izziv je predvsem seveda, kakor je itak znano, na slovenski gimnaziji. Tu imamo sicer dobro provizorično vodstvo, želeli se bi pa gotovo nekoga, ki potem dejansko bo imenovan in bo za več leta potem lahko šolo vodil. Na obveznih šolah pri ravnateljih nimamo primanjkljaja, tu se vedno najdejo osebe, ki želijo voditi dvojezične ustanove. Tu sem kar zadovoljna, ker imamo pravzaprav skoraj vse šole zdaj zasedene tudi z dvojezično ravnateljico ali z dvojezičnim ravnateljem. Vedno manj imamo šol, ki jih vodi enojezična oziroma oseba, ki ne obvlada slovenščine.
1: Pa če se vrneva, gospa Sandrizeršek, slovenski gimnaziji, za krajši čas je zdaj ravnateljevanje prevzel profesor Stanko Polcer, ki se bo prihodnje leto upokojil. V Avstriji je namreč obveza za javne službence, da se upokojijo ob 65. letu starosti. Kako pa potem naprej?
0: Nameravamo, se po zakonu je tako predvideno, da se šola spet razpiše in slišala sem, da se jih je zdaj na pedagoški visoki šoli prijavilo na to kvalificiranje, ki je potrebno, za, da se lahko potem prijaviš na razpis, da se jih je nekaj kolegov, kolegic upisalo, tako da res računam s tem, da bomo po razpisu imeli kandidatke, kandidate, ki se bodo na razpis prijavili in da bomo potem imeli dokončno rešitev.
1: Kar nekaj prahu pa je dvignila tudi med koroškimi Slovenci ideja, da bi nekako povezali slovensko gimnazijo in trgovsko akademijo, ki sta v bistvu sosednji, ki sta nekako v skupnih prostorih. Kar precej nasprotovanje je bilo zaznati med koroškimi Slovenci. A je ta ideja o oblikovanju nekega šolskega centra še živa?
0: Začasno seveda ne, zato ker to je treba dobro pripraviti. Ne načrtujemo zdaj v kratkem času, da bi bili šoli pod enim vodstvom, pri čemer pa rečem, da je to že ena pot, ko jo je treba tudi diskutirati za prihodnost, kaj ti dobijo take večje ustanove, potem tudi resurse za srednji menedžment in je lažje organizirati tudi pouk, če kdo izpade oziroma imaš več resursov tudi za oblikovanje kakovosti. Ne odklanjam tega novega modela, zato ker nam kažejo šole, ki imajo že več let izkušenj takih klastrov, da se to zelo dobro obnese.
1: No, ko smo pa že pri virih, pri financiranju za konec tega najinega pogovora, kako pomembna pa je za koroške Slovence Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru, ki pa se sooča z velikimi finančnimi težavami in celo možnostjo, da bi jo v prihodnjih nekaj letih morali zapreti. Kako je pa s tem?
0: Za koroške Slovence in Slovenke, za nas vse je ta šolski tip zelo, zelo pomemben, ker potrebujemo tudi šolo, ki ima prav ta težišča in upam, da se bo tu našla ena pot, da se bo to lahko sfinanciralo. Vemo, da je to pač zasebna šola, ki ima oblast seveda škofija, ampak sem prepričana, da se bo tu našla ena dobro pot za šolo, ki je jo prav v lanskem letu razvila nov profil in da jo se bo to tudi v prihodnosti dobro obneslo.
1: Za kakšen profil gre?
0: Oni so se usmerili predvsem tudi na zdravje, na zdravo prehrano, na vse te izzive, ki so v današnjem času velike in s tem nudi ta šola pot, ki je za bodočnost gotova in dobra smer.
1: Tako vodi oddelka za manjšinsko šolstvo pri Koroški izobraževalni direkciji Sabina Sandrizer. Seveda bomo še naprej spremljali, kaj se dogaja tudi s šolstvom koroških Slovencev. Zdaj pa gremo za dobri dve minuti še na edino javno dvojezično ljudsko šolo v Celovcu, Ljudsko šolo 24. Njihov otroški zbor je pred leti posnel album, na katerem je tudi pesem Oblak in sonce. Besedilo je napisala Alenka Hajn, v glasbi jo je Edi Oraže, ki je skupaj s Tončem Fajnikom napisal tudi priredbo.

0: Ostajamo pri koroških Slovencih mlajše generacije po pravkar slišanem otroškem pevskem zboru javne dvojezične ljudske šole 24 iz Celovca. Zdaj prisluhnemo še Santiago v Rolihu, ki ima kolesarstvo v genih, tako kot njegov brat Manolo. Sinova znanega avstrijskega kolesarja Paka Vroliha sta odšla na študij v ZDA in sicer v Severno Karolino. Santiago se je pred bližajočim se svetovnim prvenstvom v Kanadi, na katerem bo tekmoval za avstrijsko reprezentanco, oglasil za slovenski program ORF. Med drugim je pojasnil, zakaj se je po letošnji maturi na slovenski gimnaziji odločil prav za študij v ZDA. Bila sta, kot pravi, dva razloga.
1: Prvi je bil šport. Na univerzi, kjer študiram, imajo veliko različnih športnih panog, med drugim pa tudi kolesarstvo. In kolesarstvo je že dolgo zelo pomemben del mojega življenja in z njim se želim tudi v prihodnosti ukvarjati na čim višji ravni. V Evropi bi bilo zelo težko hkrati študirati in se tudi resno ukvarjati z vrhunskim športom. Tukaj v ZDA pa je to precej bolj normalno. Šport ima na univerzah zelo pomembno vlogo in lahko hkrati študiraš, ter treniraš in tekmuješ na visoki ravni. To mi je bilo zelo všeč in je bil eden glavnih razlogov, da sem se odločil za študij v ZDA. Poleg tega sem za svoje akademiške in športne dosežke v zadnjih letih dobil tudi štipendijo, kar mi je pri odločitvi seveda zelo pomagalo. Drugi razlog pa je tudi moj brat. On tukaj študira že 2 leti in je z univerzo tudi zelo zadovoljen. Tudi on mi je to univerzo priporočil in všeč mi je bila predvsem ideja, da bi lahko skupaj študirala, trenirala in tudi tekmovala pri univerzijskih dirkah.
0: Univerza v Severni Karolini je Santiago v Rolihu všeč, tako kot študij ekonomije, za katerega se je odločil. Ker je sredi gora, so tudi razmere za kolesarski trening idealne. In prav trening je zelo pomemben, ne le zaradi bližnjega svetovnega prvenstva.
1: Letos sem pa tudi naredil pomemben korak, kar se tiče svoje prihodnost. Namreč sem podpisal pogodbo z mladinsko ekipo profesionalne ekipe Bahrain Victorious, kar sem dosegel predvsem zaradi svojih rezultatov in močne sezone, ki sem jo imel letos. To pa pomeni, da bom v naslednjih 2 letih poleg dirk tukaj v Ameriki nastopal tudi na cel kup dirkah v Evropi, tako da bom čez leto večkrat potoval v Evropo, kjer bom nastopal na različnih dirkah. Zelo se že veselim novih izkušenj, tako v Ameriki, kot tudi dirkanje v Evropi z novim moštvom. Trenutno se pa intenzivno pripravljam na svetovno prvenstvo, ki je to leto 24. septembra v Montrealu v Kanadi. To je moja prva nominacija za eno svetovno prvenstvo, tak da bo ta dirka po vse verjetnosti najpomembnejša tega leta, ker tam enostavno nastopajo samo najboljši na svetu. Proga je zelo zahtevna, ampak mislim, da mi zelo ustreza. Zato komaj čakam, da bom tam končno lahko nastopil na dirki. Pravzaprav pa nimam specifičnega cilja glede uvrstitve, ampak želim iti na štart z vedenjem, da sem dobro pripravljen, potem pa bo ostalo prišlo samo od sebe.
0: Tudi mi že komaj čakamo, 18-letnemu Santiago v Rolihu pa seveda želimo veliko uspehov. Tudi zam bomo stiskali pesti, tako kot bomo stiskali pesti za film Mila Marija, Andrine Mračnikar, ki bo doživel svetovno premiero 25. septembra na Filmskem festivalu v Cirihu. Gre za prvi celovečerni film, ki pripoveduje o koroških slovenskih partizanih in njihovem odporu proti nacizmu, ter v ospredje postavlja partizanke. To bo tudi edini avstrijski film na tem festivalu, poroča slovenski program avstrijske javne RTV. Scenaristko in režiserko Andrino Mračnikar je širša javnost v Sloveniji spoznala leta 2022, ko je za dokumentarni film Izginjanje dobila več priznanj, tudi vesno za posebne dosežke na Festivalu slovenskega filma in nagrado občinstva za najboljši film na Festivalu avstrijskega filma Diagonale. V filmu Izginjanje skozi zgodbo svoje družine pripoveduje o slovenskem jeziku in kulturi, ki na avstrijskem Koroškem vse bolj izginjata iz vsakdanjega življenja. Film Mila Marija pa bi lahko bil tudi nadaljevanje te zgodbe. Andrina Mračnikar o razlogih zanj.
2: Ja, zakaj sem se odločila za to tematiko? Moj stari stric Andrej je bil v partizanih, je bil umorjen, moja babica in njena družina so bili deportirani v razna taborišča. En njen brat je bil nasilno rekrutiran v nemško vojsko v Wehrmacht in je tam kot 17-letnik bil ubit. In to me je vedno že nekako pretreslo in bolelo. Da teh ljudi seveda nikoli nisem spoznala, to bolečino v svoje babice sem čutila, tega, kar je preživela, da je bila deportirana. Seveda travme se prenašajo iz generacije v generacijo. In moja babica pa vedno rada, ampak je pripovedovala in bi rekla, da nekako rada, da je hotela, da to tudi vemo.
0: Tako je scenaristka in režiserka Andrina Mračnikar pripovedovala novembra lani v pogovoru s Sabino Cvitr-Grilc za ORF-ovo oddajo Dobrdan Koroška Štajerska. Takrat je namreč v podjuni padla prva klapa filma, za katerega so priprave trajale 6 let. To je prvi igrani film, ki ga sofinancirata Avstrija in Slovenija skupaj s partnerji iz Grčije in Slovaške. Je pa to tudi prvi igrani film v Avstriji v slovenskem jeziku, v obirskem narečju, pripoveduje Andrina Mračnikar.
2: Sem pristajala na tem, da mi je važno, da bo eno narečje, kar je pristno. Meni je izredno važno pri tem filmu, da je v bistvu vse avtentično, verodostojno, da ne olepšamo in če bi zdaj bila družina govorila v pismeni slovenščini, to ne bi bilo verodostojno zame. In tako sem se odločila za obirščino. V bistvu tudi, ker sem z Marto Polanšek našla nekoga, ki je bil pripravljen, da z igravci res trenira in vadi.
0: V filmu se Mila in njen brat Hanzi pridružita oboroženemu partizanskemu odporu proti nacistom. 20-letna Mila prevzame poveljstvo in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, pa se Mila znova sooči z vprašanjem odpora ali prilagoditve. Vlogo Mile igra Doroteja Nadra, ki smo jo lahko videli tudi v večkrat nagrajenih filmih Babičino seksualno življenje in Razredni sovražnik.
3: Ko sem prvič slišala stavke v obirskem narečju, se mi zdelo, kako bom to sploh napisala ali pa kaj to sploh pomeni. Potem pa je ta priprava trajala 1 leto. In sem se spoznala tudi z ljudmi iz tega področja, prebrala veliko literature z Andrino, se pogovarjala o vsebini in se zelo veliko naučila.
0: Vlogo Hanzija igra Oskar Hak, mladi avstrijski igralec s slovenskimi koreninami. Film pripoveduje o v Avstriji tabuiziranem partizanskem boju in napadih na koroške Slovence, ki so se nadaljevali tudi po koncu druge svetovne vojne. Lansko leto, ko so film začeli snemati, pa je bil med drugim tudi v znamenju policijske racije pri muzeju Peršman in novih mazaških akcijah, katerih tarča so bile dvojične table v Pliberku. To dokazuje, da je film aktualen tudi danes, je razmišljal glavni igralec Oskar Hak.
4: Moja uroma, ki je noh kentna slovenišč gesprochen, aus offensichtlichen Gründen wird es nicht weitergeben.
0: Njegova babica je še tekoče govorila koroško slovenščino, a se jezik v družini ni prenašal naprej. Sčasoma je izginil, kar je res velika škoda, pravi Hak. To je tema, o kateri je treba govoriti. Tudi zaradi aktualnih zgodb, povezanih s Peršmanovim muzejem in uničevanjem dvojezičnih tabel. Gre za zelo pomembno temo tudi za Oskarja Haga osebno, ker je Korošec s slovenskimi koreninami. To je nekaj res lepega, da končno pripovedujemo to zgodbo, pravi Oskar Hak. V koprodukcijskem filmu Mila Marija je sodelovala skoraj 200-članska ekipa, v kateri je bil tudi slovenski producent Daniel Hočevar.
5: Mi vse premalo vemo in poznamo zgodovino koroških Slovenk in Slovencev. Vse to, o čemer govori ta film, je nam tako rekoč neznano. Tudi Eden od razlogov, da je Avstrija spet dobila svojo državnost leta 1955, je bilo prav odporniško gibanje koroških partizanov in partizank. Tako da vse to je pri nas precej neznano. Mislim, zavedati se moramo tudi tega, da tudi v Sloveniji v zadnjih desetletjih že obstajajo velike težnje in tendence po preustvarjanju zgodovine in mislim, da bo tudi iz tega stališča ta film zato še posebej pomemben.
0: Film Mila Marija, ki bo svetovno premiero doživel 25. septembra na festivalu v Cirihu, naj bi v avstrijske in slovenske kinematografe prišel v začetku prihodnjega leta. Ker pa je film nastal v sodelovanju z RTV Slovenija, ga bomo lahko videli tudi na televiziji Slovenija. Kdaj točno, pa še ne moremo napovedati. Lahko pa napovemo pesem, ki sledi. V duhu filma bo.

0: Tako, to je bil Nikolaj Efendi, koroški slovenski glasbenik, ki živi in dela predvsem na Dunaju, naslov pesmi pa Partizan.
1: Sotočja.
0: Pred 50 leti je Furlanijo in Posočje po majskem potresu med 11. in 15. septembrom prizadel še en niz popotresnih sunkov. Bili so usodni za številne že poškodovane stavbe. Postalo je jasno, da bo prebivalcem, ki so poletje preživeli v šotorih in drugih začasnih bivališčih, do zime treba zagotoviti ustreznejšo namestitev. Potres je zarezal tudi v življenje številnih Slovencev v Terskih in Nadiških dolinah ter Reziji. Prav v dolini pod Kaninom je kolegica Špela Lenardič spomine na leto, ki se ga še mnogi živo spominjajo, obudila v družbi dveh tamkajšnjih kulturnih delavcev.
2: Tu je moja mama in so tudi drugi vaščani, ki so blizu živeli. In je bilo res eno lepo obdobje. Tu sem s prijateljico in se vidi avtobus zadaj, ki je nas vsak dan popoldne vozil v šolo in nazaj.
3: Tako se Luigia Negro, kulturna delavka iz Rezije, ob fotografijah spominja zime, ki jo je kot 11-letna šolarka z družino preživela v Gradežu. Po septembrskem potresu so v Furlaniji iz porušenih krajev v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi. Oblasti so pri tem poskrbele za ohranitev skupnosti, bližina namestitev pa je zaposlenim omogočala, da so se vozili na delovna mesta.
2: Po potresu, ki smo imeli septembra, so organizirali in to je, če se ne motim, to so dali na razpolago mesto Como. So imeli v Rimini take kolonije in so nam dali možnost, da smo bili mesec na morju v Rimini. Potem oktobra so nas peljali v Gradež in tam smo imeli zelo lepo hišo. Zelo lepo hišo, tiste, ki so za turiste. Ne? Je bilo lepo za nas, ker skoraj en del Solbice je bil tam v tistem kraju, ki se kliče Punta Spin. Ne? Hiša je bila tudi lepa, smo imeli kopalnico, ker prej nismo imeli, tako da je bilo res eno lepo, lepo obdobje, se spomni samo lepe spomine. In tudi ljudje, ki so nas prejeli dol, moramo zahvaliti, ker so lepo nas prejeli, nam pomagali.
3: Konec aprila 1977 so v 91 prizadetih občinah Furlanije z montažnimi objekti zagotovili bivališča za 75 tisoč ljudi. Tudi v Reziji je vsakdanje življenje, pouk in delo občinske uprave najprej steklo v lesenih pritličnih hišah. Hkrati pa je potekala obnova porušenih vasi.
2: Takrat država je pomagala in vsaka družina je bila nekako obvezna, da mora narediti ali popraviti hišo proti potresu. In tu na Solbici, kot vidite, hiše so ostale take, so skoraj vse proti potresu zgrajene, ampak stil je ostal tisti, medtem ko v ostalih vaseh ljudje so tisti, predvsem tisti, ki so morali spet zgraditi novo hišo, so naredili bolj moderno, bolj za potrebe, ki so bile takrat. Takrat ni bilo toliko zanimanje za recimo te stare reči, ne? Tako da tudi arhitektura naša domača ni bila na prvi vrsti, recimo prvi vrsti. Tako da, če pogledamo vasi kot Osojanih, naprimer, boste videli, da skoraj vsaka hiša je drugačna.
3: Vas Osojane je potres, z razliko od Solbice, ki leži na kamnitih tleh, povsem porušil. Dino Valente, predsednik folklorne skupine Val Rezija, je imel takrat 18 let. Ko se je vrnil iz Ferrare, kjer je študiral, so se mu ob pogledu na domačo vas orosile oči.
4: Tukaj je bila ta stara cirkev, to je bilo vse spadano, to je bilo vse pentje, to je bilo vse, ni bilo vemija pa iz. Ano, mi prišla tako, kaj ima mena velika toha. Ne.
3: Kjer je nekoč stala stara cirkev, so bile le še ruševine in kamenje. Kljub veliki žalosti ni obupal. Vrnil se je v domačo dolino. Mama je bila že vdova, brat v izseljenstvu, sestra pa poročena v drug kraj pravi. Obnova rodne hiše je tako padla na njegova ramena.
4: Ano, še ko me mama te bila vodovice, mi brata rebi fora, mi sestra se bila vženjena, se bi kaj, kaj moraš i dati na roko za i narediti so hišo, Allora se prišel nazad, anno dopo Itadej se ostvaril dizde.
3: Popotresna obnova je v dolino prinesla razvoj. Nekdanje kmečke hiše so dobile novo podobo. Hleve so zamenjale garaže, ob vodovodni in kanalizacijski napeljavi je Rezijo z ostalim svetom povezal še telefon.
4: Sama naredi de nov pajil, sama naredi infrastruktura, sama naredi fognatura, sama naredi akvedota, sama naredi linija telefonika, telefono, to je kaj prit ne bilo. Ano, sama naredi prise infrastruktura, ano dot pano ventarendi za moret spet naredet. Ma zaradi je to talaški pajil od ono roko je to redje. Sa stalo kare tempo, ma sa vida teni lehko, insomma, Romonet lehko, o men sa battelo una rede, ma dopo questa sa divo delo te tieno maio čas za moret na redi lepo, sa moret še na redi bujše, ma.
3: Država je finančno pomagala pri obnovi. Ljudje so si želeli čim prej v nove domove, zato pri načrtovanju niso upoštevali nekdanjih arhitekturnih značilnosti. S tem so izgubili del svoje identitete, je kritičen Dino Valente. Krajani niso znali ceniti starega načina življenja. Razvoj in tehnologija spreminjata družbo, ob tem pa ne bi smeli pozabiti na korenine, poudarja.
4: To, kar je bilo prej, da ima, ko imaš ratje, da se navala, njemem videte na ta prit. Pero, je to još te na ta prit, tehnologija, novita, vse to tako, ma ti imaš držati vekorene, ne? Niso ni sa zubile kare, pero kaj te sa zubile, ma fošto pa naturalne te sa zubi, kaj ko ublaže nutr beč, ko prihaj iz egoizmu, dopo prihaj televizijon, telefonin, vse to tako, sa vide, svi te hre na ta prit, foš ma sam užvet na ta prit, ano kaj sa zube.
3: Najbrž je samoumevno, da se nekatere stvari z zaslužkom in egoizmom izgubijo, pravi Valente. Svet gre naprej. Razvoj je izredno hiter, pri čemer se marsikaj izgubi.
4: Iz desa drži iz tesma, te sa pradjalo. Dicam, če mara tje, da teremote bi te bine no sparti jako, eko.
3: Redki še ustrajajo v dolini, kjer se je življenje povsem spremenilo. Potres je bil nekakšno razvodje, dodaja predsednik folklorne skupine Val Rezija, ki skuša po svojih najboljših močeh ohraniti edinstveno kulturno izročilo Doline pod Kaninom. Bogato dediščino s ponosom obiskovalcem predstavljajo tudi v Muzeju rezijanskih ljudi, za katerega skrbi Luigi Negro.
2: Po potresu je bilo veliko dela. Tako da jaz mislim, če Rezija je še danes to, kar je, moramo zahvaliti tudi potres. Ker je bilo v Rezi in tudi v Guminu ali v Pušivasi veliko dela, je bilo treba, ne, tako da veliko ljudi so ostali tu in ali so se vrnili tudi. Druga reč, ki je nam pomagala, je bila ta, da so zgradili montažne hiše. In veliko parov, ki so takrat se poročili, so dobili tudi montažno hišo, tako da je bila to ena lepa novost za naše ljudje. Ja. Tako da lahko rečem, da zame potres je ustavil to močno migracijo, ki je bila po drugi svetovni vojni, predvsem v 50-ih, 60-ih letih.
3: Popotresna obnova je poleg razvoja spodbudila tudi sodelovanje med sosednjima narodoma. Nekdanja Jugoslavija je v Rezi zgradila kulturni dom, ki so ga v dolini kljub dolgoletnemu nasprotovanju socializmu sprejeli odprtih rok. Še danes si ga ogledajo številni obiskovalci Slovenije. Prav razvoj turizma ponuja krajem z bogato naravno in kulturno dediščino svet v pogled v prihodnost.
0: Tako Špela Lenardič, ki je ob 50. obletnici furlanskega potresa pripravila tudi televizijsko oddajo in jo naslovila Usodni premiki. V petek ob 18. si jo boste lahko ogledali na televiziji Koprka pod Istrija. Na spletni strani Radija Koper in med podcasti pa lahko poiščete tudi šestdelno serijo z naslovom Prelomnice, v kateri sta Špela Lenardič in Mariša Bizjak skupaj s sogovorniki z obeh strani meje raziskovali posledice potresa, ki je pred 50 leti stresel Furlanijo, Benečijo in Posočje. Z glasbo ostajamo še nekaj minut v Reziji. Pod pesem Ta lipa, ki spi se podpisujeta Silvana Paleti in Igor Černo. Pod izvedbo pa Beka Evolution.

0: Skupina Beka Evolution in pesmijo Ta lipa, ki spi iz Rezije končujemo tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tonski mojster Max Pust in novinarke Vida Toš, Špela Lenardič in Mataja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa. Naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
1: To je Radio Koper.

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da z bluesom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues.

strašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Naenkrat jo je ob sebi držal. En, dva, tri, en, dva, tri. Je govoril na glas.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj vnovič zvišale. Liter dizelskega goriva se je podražil na 1,99 evra, 95-oktanskega bencina na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilnega olja pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Na zahtevo opozicije bo moral namreč državni zbor najprej odločiti o upravičenosti obravnave po nujnem postopku. Za redno obravnavo zakona o tako imenovanem skoku so se zavzeli tudi na Vrhovnem sodišču in državnem tožilstvu. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po srečanju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je po pogovorih poudaril, da je Slovenija dosegla zahtevano 2% BDP za obrambo. Napovedal je vlaganja v človeške vire in sodobno tehniko, kritiziral pa je odločitev prejšnje vlade o opustitvi nakupa 8-kolesnikov. Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Združeni narodi pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve. Kot menijo, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Sledi šport in Tomaž Langerholc.
2: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
1: Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radio Slovenija. Dober diplomat ima, kot pravi perzijski pregovor, v eni roki pero, v drugi meč. Pri meni je pero raziskovanje, meč pa je kitara, pravi doktorant diplomacije na Fakulteti za družbene vede Natko Štiglič. Po končani akademiji za glasbo je magistriral še na kulturologiji in se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Uspešen glasbenik, dobitnik nagrade za debitanta na letošnjem festivalu dalmatinskega šansona v Šibeniku, je v svoji doktorski nalogi povezal kulturo in diplomacijo Slovenci na Hrvaškem. Kako kremari med doktorskim študijem, raziskovanjem in sodelovanjem na glasbenih festivalih? Se vidi v diplomatskih vodah? O vsem tem se je z Natkom Štigličem pogovarjala Mateja Železnikar. Pogovoru prisluhnite takoj po tem uvodu. Po poročilih obenih vas bomo povabili na Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Uro kasneje pa bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem bomo obujali spomine na Lojzeta Slaka. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka. Zdaj pa vabljeni k poslušanju pogovora z Natkom Štigličem, ki je najprej predstavil svoje raziskovalne teme, ki so povezane predvsem s Slovenci na Hrvaškem.

že moje ozadje, da sem reški Slovenc, v bistvu, da prihajam iz Reke, je nekako to per se v bistvu nek začetek tega raziskovanja, torej posebej. Zdaj, jaz sem z raziskovanjem Slovencev na Hrvaškem, takrat bolj na Reki in v

0: In zdaj še vedno torej, nadaljujem to raziskovanje o slovenskih na Hrvaškem, še malo bolj poglobljeno skozi doktorsko dizertacijo.
1: No in prav o tej doktorski dizertaciji bova povedala nekaj več. Kako daleč ste zdaj z njo? A je že oddana?
0: Zdaj je v bistvu je v zaključni fazi.
1: Pod mentorskim vodstvom profesorja doktorja Boštjana Udoviča se je naš sogovornik raziskovalno lotil kulturne diplomacije v povezavi s slovensko manjšino.
0: Ja, tema je zelo zanimiva, tudi vsaj, kakor je meni znano v literaturi, to ni veliko raziskovano, vse pa seveda v praksi verjetno dogaja oziroma se dogaja.
1: Naslov je pa?
0: Ja, manjšina kot sredstvo diplomacije oziroma kulturne diplomacije, malo bolj poudarek na kulturi, oziroma tako, manjšina kot sredstvo kulturne diplomacije države matičnega naroda. Zdaj, država matičnega naroda seveda v našem pomenu pomeni država izvora, ne? Zdaj, konkretno case study so Slovenci na Hrvaškem, torej država matičnega naroda je Slovenija, ker je pač narod, ne, označuje to narodnost in to narodno identiteto, ne. Kaj v bistvu je namen te doktorske dizertacije? V bistvu raziskati, ali je lahko manjšina akter diplomacije države matičnega naroda. Zdaj, kaj to pomeni? Torej, če zelo zdaj seveda posprašujemo, če lahko manjšina pomaga oziroma prispeva k diplomaciji države matičnega naroda.
1: Raziskavo in ugotovitve je Natko Štiglič opisal na skoraj 300 straneh, kar dokazuje, da gre za kompleksno temo. Ugotovil pa je, kot pravi, da je manjšina v pomoč diplomaciji lahko na veliko načinov.
0: Sama prisotnost manjšine v drugi državi je samo po sebi že nek potencial. Recimo čisto banalen primer, če na primer država izvaja kulturno diplomacijo, če so manjšinci recimo kakšni kulturniki, če se ukvarjajo s kulturo, imajo na tem področju vpliv, seveda lahko država oziroma ministrstvo za zunanje zadeve inicira kakšno kulturno diplomacijo preko manjšine. Drugi recimo tudi banalen primer bi bil recimo, če določeno število pripadnikov manjšine živi na določenem področju, se recimo lahko zahteva na primer pouk slovenskega jezika, ne?
1: Kar se tudi dogaja.
0: Kar se tudi dogaja, absolutno, ja. In takih primerov je še in še. Torej ogromno enih primerov, seveda tudi gospodarstvo ne smemo pozabiti, ne, če so kakšni podjetniki in tako naprej, zato tudi imamo različne te zamejske zbornice, ne?
1: Koordinacije
0: na različnih področjih, kulturnem, gospodarskem, športnem, tako naprej.
1: Da ima lahko manjšina pomembno vlogo v diplomaciji matičnega naroda, morajo biti, ugotavlja nas sogovornik, izpolnjeni določeni pogoji. Pomembni pa so tudi odnosi manjšine z obema državama, tako z matično, kot z državo, v kateri manjšina živi.
0: Odvisno je tudi od organizacijske moči manjšine, od strukturne, od demografske slike in položaja. Torej je ogromno enih spremenljiv, bom tako rekel, ki vplivajo na to, ali je manjšina lahko akter. Seveda nisem pa omenil tudi državo matičnega naroda, ampak to ne rabim posebej omenjati, ker to je, se nekako zastopi samo po sebi, da skrbi za svojo manjšino, ampak seveda vpliva tudi na to moč države, ne? Kadrovska moč, institucionalna, torej recimo obstoj kulturnih centrov in tako naprej. Torej vse to skupaj, če damo v en koš, več ko je teh pozitivnih dejavnikov, če tako rečem, boljše je.
1: Težav pri zagovoru doktorske naloge sem prepričana, da ne bo, ampak vendarle, če se malo ustaviva pri Slovencih na Hrvaškem, katerim tudi vi pripadate, kako je recimo zdaj s to kulturno diplomacijo poskrbljeno za njih? Vi ste pred nekaj meseci objavili tudi znanstveni članek, je bil to prvi znanstveni članek?
0: Ni bil prvi, je pa bil prvi v naši inštitutski monografiji, sicer to je tudi zelo pomembno povedati v okviru 100. Obletnice obstoja našega inštituta. Ne?
1: Inštituta za narodnostno vprašanje o Ljubljani.
0: Tako.
1: V znanstvenem članku je Natko Štiglič predstavil primerjalno analizo slovenske kulturne diplomacije v vseh 4 sosednjih državah in to med letoma 2006 in 2023. Na osnovi letnih poročil zunanjega ministrstva, ki so, kot pravi, zelo obsežna. Ugotovil pa je, da je Slovenija relativno raznoliko razvijala kulturno diplomacijo v sosednjih državah, hkrati pa obstaja prostor za izboljšave.
0: Kot pozitivno do Hrvaške in do vseh držav bi lahko rekli to, da je ena pestrost vsebin kulturne diplomacije. Zdaj, tukaj je tudi ena omejitev, zelo pomembno zapovedati, da je zelo težko meriti kulturno diplomacijo, ne? In kvalitativno in kvantitativno. Zakaj? Zato, ker kako boste ocenili zdaj vpliv, pomembnost tega dogodka, oziroma kateri kriteriji boste vzeli? Boste vzeli medijsko prisotnost, boste vzeli dejansko število ljudi takrat,

0: ne vem, boste vzeli kvaliteto glasbeniku mogoče in tako naprej. To je zelo težko meriti. Na Hrvaškem se seveda tudi izvaja kulturna diplomacija. Zdaj, v povezavi s tem, kar sem prej omenil, tudi sama slovenska manjšina na Hrvaškem ima nedoločene težave, tako da recimo relativno malo mladih članov, je tudi precej visoka asimilacija, tudi geografska razpršenost Slovencev na Hrvaškem je precej velika, kar je lahko v bistvu paradoksalno tudi dobro za kulturno diplomacijo, ne? Ker se ta kulturna diplomacija lahko pojavlja po celotni Hrvaški, ne samo v Zagrebu recimo, ne? Ker Zagreb je že tako ali tako prenasičen kulturno zaradi administrativnega središča. Ne? V bistvu ravno prav, da je tudi v manjših mestih, da se slovenska kultura promovira.
1: Odgovoru na vprašanje, ali je kot pripadnik slovenske narodne manjšine na Hrvaškem zadovoljen slovensko kulturno diplomacijo, se diplomatsko izogne in ga preusmeri na politične predstavnike, pa vendarle.
0: Jaz bi rekel, da sem zadovoljen po tem, kar vidim v poročilih in kar bi sam videl na terenu. Je pa res, da je lahko to seveda vedno boljše lahko, no? Ampak...
2: No, ker tudi v tem članku ste ugotovili, da še obstajajo možnosti za izboljšanje, ne, te kulturne diplomacije.
0: Ja, torej predvsem recimo izboljšanje na področju institucionaliziranosti, ne?
2: Kaj to pomeni, kot razne neke kulturne centre?
0: Ja, zdaj seveda te zamejske organizacije zdaj imamo, ampak recimo ja, kulturni center, ne, da nimamo samo na Dunaju, na Dunaju pa v Berlinu, ampak recimo lahko bi imeli tudi v drugih sosednjih državah. Ne. Zdaj seveda spet se mora vrniti na to, da je to odvisno tudi od kadrovskih in drugih zmožnosti države, izvora, države matičnega naroda, ampak bi lahko na dolgoročno to prispevalo, ta institucionaliziranost. Ne.
2: Ker pa že govorimo o kulturi, moramo dodatno pojasniti tudi, zakaj je kulturno delovanje tako pomembno za slovenske, za pripadnike slovenske narodne manjšine ali narodne skupnosti v sosednjih državah, recimo. Ne? Ker je pa vendarle eno tistih temeljnih načel, temeljnih praks za ohranitev in razvoj slovenskega jezika.
0: Absolutno. Zdaj, seveda, jaz bi rekel, da pri vsaki manjšini je to kulturno delovanje zelo pomembno, ker že, če gremo gledati definicije manjšine in dejavnosti, s čem se manjšina pogosto ukvarja, je to seveda kultura, ne? Jezik in kultura. Zdaj, seveda, pri Slovencih pa toliko bolj, ker tudi, če pogledamo zgodovinsko, pač Slovenci nismo imeli nikoli ravno politične moči, smo pa imeli to kulturno in jezik, ne, začenši od Trubarja dalje. Tako da je...
2: Ko se je vse začelo sploh, ne.
0: Tako. Tako da tu danes velja po mojem isto, ne. Enostavno moraš ohranjati in ceniti svojo kulturo.
2: In to, kako to vi počnete? Natko Štiglič kot pripadnik slovenske narodne manjšine na Hrvaškem.
0: Ja, obstaja en, mislim, da je perzijski star pregovor, ki pravi, da dober diplomat v eni roki drži, kako se reče, pero, kuli, ne? V drugi roki pa meč. Zdaj, pri meni je to kuli v smislu raziskovanja, v drugi strani, ja, v drugi roki pa kitara in glasba, ker sem vendar le z Akademije za glasbo, moja prva izobrazba, kasneje pa še fakulteta za družbene vede, kulturologija spet, ne? In zdaj diplomacija. Tako da jaz skušam nekako te obe stvari kombinirati, torej skozi raziskovanje, trenutno malo bolj intenzivno, pa tudi z glasbo seveda.

0: Tako je naš sogovornik Natko Štiglič za kitaro priredil znano skladbo Urbana Kodra in jo zaigral na koncertu v Slovenskem domu Bazovica na Reki oktobra leta 2023. K glasbi se še vrnemo, ampak za nekaj časa ostanimo še pri diplomaciji. Zakaj prav diplomacija? Se v prihodnosti morda vidi v diplomatski službi?
1: Ja, absolutno. Ja. Diplomacija mi je v bistvu od nekdaj bila zelo zanimiva, nisem pa mogoče prej toliko resno razmišljal o tem. Mislim, nasploh mi je bilo veliko stvari zanimivih, že po srednji šoli sem razmišljal, ali bi šel študirati kaj drugega, ne vem, kakšno pravo, karkoli, ampak glede na to, da sem toliko časa posvetil kitari, je pač neko logično nadaljevanje bilo Akademija za glasbo. In ja, seveda že v tem času mi je začelo mikati že nekaj drugega, tako da sem paralelno, kot sem rekel, zaključil tudi študij kulturologije. In pol, ja, proti koncu študija se je čedalje bolj ta ideja tudi o diplomaciji začela nekako porajati v glavi. In zdaj, ko pogledam nazaj, sem zelo vesel s to odločitvijo. In ja, mislim, diplomacija je tudi zelo zanimiva in zahtevna zelo, ker je v bistvu, kaj je diplomacija? Diplomacija je v bistvu vse, ne, če zajamemo, mednarodni odnosi. Zdaj, mednarodni odnosi niso samo narodi, niso samo države, so tudi mednarodne organizacije, so tudi podjetja, so tudi ljudi, je tudi teritorije, vse, ozemlje, zgodovina, politologija, ekonomija in to je v bistvu in hkrati in lepota in prekletstvo tega študija, mislim študija in v raziskovanju in dejansko v praksi. Ne.
0: Zato pa imate kitaro potem, ki jo vzamete v roke za sprostitev?
1: Tako, tudi takrat mogoče, ko nimaš besed, pa glasba tukaj vedno prav pride. Ja, kitara pa tu, mislim, ni samo za sprostitev, jaz še vedno delam, še vedno se profesionalno, seveda, nisem nikoli nehal, se ukvarjam s kitaro, z glasbo nasploh. Zdaj ukvarjal sem se veliko let tudi po akademiji s flamenkom, tudi pel sem celo življenje, zdaj sem se recimo malo bolj tudi resno v petje, končno opogumil, recimo lani sem bil na našem reškem lokalnem festivalu Melodije Istre in Kvarnerja, kjer sem osvojil tretjo nagrado publike. Hvala. Nastopil sem tudi na festivalu Canzonete Fiumane, to je sicer festival v organizaciji italijanske manjšine na Reki.
0: A to pomeni, da ste italijanščini peli?
1: V italijanščini, ja, tako. Ja, je tudi en tak, kako bi rekel, kulturno pester festival, ne, ki bogato vpliva in na kulturno večinsko družbo in nasploh na glasbo, ne, italijanski jezik je meni osebno najlepši, ne, recimo nasploh za petje. Leto sem bil tudi na festivalu dalmatinske šansone Šibenik na Hrvaškem, to je eden najmočnejših festivalov na Hrvaškem trenutno, take mediteranske glasbe v bistvu, dalmatinske oziroma jaz raje rečem mediteranske popularne glasbe, no, kjer je tudi v Sloveniji zelo prisotna.
0: In priljubljena,
1: ja. Sem dobil tudi nagrado za najboljšega debitanta.
0: Še enkrat čestitke.
1: Hvala.
0: Aj ta nagrada ena pomembnejših doslej najbrž, ne?
1: Je predvsem mogoče zaradi vpliva in velikosti festivala. V bistvu, že na samem festivalu je bilo 1500 ljudi, bila je tudi live povezava, prenos, ne, uživo, preko CMC televizije, to je pač tale glasbeni kanal, ja. Tudi video spot sem naredil za to pesem, ki bo kmalu izšel. Tako da ja, je zelo, zelo pomembno. Mislim, če gledamo iz glasbe, iz stroke, je, tam nastopajo najbolj popularni glasbeniki, ne, od različnih klapa Šufit in mnogi drugi, recimo. Tako da ja, je zelo pomembno.
0: Ki je tudi letos zmagala, ne, če se namotim klapa Šufit.
1: Ne, letos je pa ena naša, v bistvu Rečanka, pa tudi pol Slovenka Martina Majerle.
0: Zmagala.
1: Ja, evo, tako da smo očitno ti reški Slovenci, smo srečni, ne vem.
0: Nam gre. Če dalje južneje ste, se pojavljate.
1: Ma ne, to ma nima veze, to je odvisno od festivala, odvisno od priložnosti. Rad bi tudi nastopil na kakšnem slovenskem festivalu.
0: Ravno to bi bilo moje naslednje vprašanje.
1: Ja.
0: Je že pripravljena kakšna pesem za festival v Sloveniji? Ne? Festivalov ni prav na pretek v Sloveniji, Melodije morja in sonca.
1: Ja, ampak je to eden zelo pomembnih tukaj v regiji festivalov. Podobno kot naš Melodij Istre in Kvarnerja, veliko let obstaja, ne, in deluje. Ja, bom namignil tako malo, da nekaj razmišljam v to smer, ampak ne rad govorim preveč, dokler ni nekaj konkretno, ampak je želja. Mogoče drugič, ko se bomo pogovarjali, bo tudi to tema.
0: Bomo pa slišali tudi to vašo pesem, s katero ste se predstavili na festivalu dalmatinskega šansona v Šibeniku, Kaplja srebra, Kaplja srebra?
1: Ja, Kaplja srebra, to je pesem, tekst gospe Ljubice Bestolič Stanković, sicer naše istrske pesnikinje, zelo nagrajene. Jaz sem avtor glasbe in izvajalec, aranžmani pa naredil Aleksandar Valenčič.
0: Bomo slišali, ampak najprej še gre pa za tudi eno zanimivost, da festival poteka v dalmatinskem narečju. Kako pa je za nekoga, ki prihaja iz Kvarnerja, peti v dalmatinskem narečju?
1: Ja, to je kar presedan na nek način. Je pa res, to bo zanimivo mogočemo kakšnemu, ki se ukvarja z jezikom. Ne. Mi imamo tole čakavci oziroma čakovščina po slovensko, ne, ta kvarnerska in istrska. Dobro, seveda so med vasi dialekti, tako kot po Sloveniji, ne, na vsakih 100 metrov, ampak ta istrska čakavica je precej podobna dalmatinščini, ne, kar je zanimivo. In tudi slovenščini, ne, zdaj boste, ko bomo poslušali pesem, naj se ljudje malo poslušajo, v bistvu naš čakavski dialekt je v bistvu zelo, zelo podoben slovenščini, ne. V bistvu tako, da ja, ni čista, ni knjižna hrvaščina, ni dalmatinščina, če tako rečem, je pa podobno, ampak ja, ni praksa. Ampak mene to veseli, da se tudi...
0: Da tudi Šibeniški festival širi obzorja in sprejema tudi ne samo klasična dalmatinska narečja, ne, če tako rečem.
1: Tako, ker to je, mislim, če rečemo, ne vem, ta mediteranski stil glasbe, to je široko gledano, ne, moremo zdaj zajeti samo eno regijo. Tudi v Istri je tale vpliv, ne? Tako da, točno to, kar ste rekli, ja, super, da se širi, no.
0: Sicer pa Natko Štiglič, načrti za prihodnost zdaj, ko bo doktorat pod streho, kaj pa potem?
1: Ja, zdaj načrtu je vedno veliko časa zmanjka, kdaj je tudi malo energije za vse. Ja, zdaj je kratkoročno seveda doktorat, tisto, ki je tudi meni osebno najbolj pomembno. Neki kratkoročni cilji so tudi še nove pesmi, festivali, omenil sem tudi recimo slovenski festival, ne, Med ljudje, morje in sonca. Dolgoročno pa, ja, ne vem, bomo videli. Imam dve te velike ljubezni. Rad bi se tudi z glasbo ukvarjal, no. Če bomo pot na nekje drugje, evo, iskreno ne vem, evo, bomo videli.
0: Glede na starost, 28 let imate, je pred vami še neskončno časa za različna področja, tudi mogoče še za kakšen doktorat.
1: Joj, ne. Hvala.
0: Natko Štiglič, najlepša hvala za pogovor in seveda uspešno na vaši poti.
1: Hvala vam.
0: Glasbeni, diplomatski pa še kakšni.
1: Hvala enako in lep pozdrav vašim poslušalcem. Thank you.

To je bila Kaplja srebra oziroma Kaplja srebra, skladba, s katero je naš sogovornik Natko Štiglič uspešno nastopil na letošnjem festivalu dalmatinskega šansona in z njo osvojil nagrado za debitanta festivala.

0: Lado. Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je, na primer, v cirku se te zacumprajo, ne? Lovneš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirku spobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovost življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve. To so v Mariboru sporočili predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu. Ob tem so ogorčeni, da se v minulih dneh pri zbiranju podpisov soočajo s številnimi diskreditacijami in osebnimi napadi. Ameriški predsednik Donald Trump je nakazal, da je znova odprt za pogovore z Iranom, potem ko je več tednov poudarjal, da je za dogovor s Teheranom še prezgodaj. Ob tem ni navedel podrobnosti ali novih informacij, vendar pa je spodbudil pričakovanja energetskih in finančnih trgov o morebitnem umirjanju napetosti med Washingtonom in Teheranom. Cene dizelskega goriva so medtem tudi v Združenih državah dosegle rekordno vrednost. Finska se bo pridružila francoski pobudi jedrskega odvračanja, sta sporočili obe državi. O pridružitvi pobudi se pogovarja tudi Estonija, je med tem ob robu evropskega vrha v Arktiki povedal estonski premier Kristen Michal. Na pobudo so se doslej pozitivno odzvale Nemčija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Grčija, Švedska, Danska in nazadnje Norveška. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi predtekmovanja na evropskem prvenstvu izgubila proti Grčiji s 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Češko, v četrtek pa z Italijo. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Ko se po upokojitvi življenje spremeni, je skoraj da nujno, da najdemo nekaj, kar nas bo vsaj nekaj ur na teden zaposlovalo. Morda bi se radi naučili nečesa novega, morda nas zanima vsebina, za katero doslej nismo imeli časa. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je del Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Združuje študijske skupine, znotraj katerih se mentori in študentje posvečajo najrazličnejšim temam. V tokratni oddaji jih bomo nekaj predstavili in povabili k opisu v novo študijsko leto. Gosta je v studio povabila Lucija Fatur.
3: Tako prav lep pozdrav vsem
2: povabila Lucija Fatur.
3: Tako prav lep pozdrav vsem štirim prihajate z Univerze za tretje življenje.

0: umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Lepo pozdravljeni.
1: Dobro.
0: Naj povem, vse tri te študijske skupine bodo letos prvič.
2: Tako je.
0: No, ampak da začnemo, kot se spodobi na začetku, Univerza za tretje življenjsko obdobje, kar 43 let je že te univerze, gospa Maša Sedar, zdaj so pravzaprav sredi priprav ste, ne, na novo študijsko leto. Kako potekajo te priprave? Do konca meseca je še vpis v novo študijsko leto.
3: Ja, tako je. Priprave so potekale pravzaprav že v vseh poletnih mesecih, saj je potrebno vse študijske programe, ki jih sestavijo mentori, pripraviti potem za javno objavo na naši spletni strani, potem unesti v evidenčno bazo za vpis, jih pripraviti za deljenje v fizični obliki, a ne za promocijo na javnih mestih, kot je bil na primer festival nevladnih organizacij Lupa, ki je ravno prejšnji teden potekal v centru Ljubljane, pa festival za tretje življenjsko obdobje in podobno. V tem mesecu, a ne septembru, pa poteka predvsem vpis v novo študijsko leto in vse ostale priprave na oblikovanje novega študijskega leta, poleg programov tudi priprava prostorov, učnih pripomočkov in tako dalje. Naše študijsko leto pa se nato prične v oktobru, traja 8 mesecev, vse do naslednjega koledarskega leta, do konca maja. Izobraževalna srečanja pa se praviloma odvijajo enkrat tedensko, po 2 ali pa 3 pedagoške ure skupaj, odvisno je od narave in pa vsebine programa. Seveda pa poteka vpis tudi še po začetku študijskega leta, to pomeni, da se lahko udeleženci vključijo v samo izobraževanje tudi tekom samega študijskega leta, vkolikor so še prosta mesta v posameznih študijskih skupinah. Priprave na novo študijsko leto pa trenutno potekajo v tem obdobju na vseh univerzah za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji. Vseh univerz je namreč 51, ki združujejo preko 14.300 udeležencev izobraževanja ali kot jih mi imenujemo starejših študentov. Zato vabimo seveda vse vedoželjne, da se jim pridružijo.
0: Tako je, Ljubljanska univerza za tretje življenjsko obdobje je ena od skupin, bi rekla, Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Ne? Najrazličnejša področja pokrivate, imate. Katera študijska področja torej vse vpisujete? Morda za nekoga, ki še ne ve.
3: Vpisujemo v res različna študijska področja, vse od humanistike, družboslovja, naravoslovja. Imamo tudi jezikovna izobraževanja, torej učenje tujih jezikov in imamo možnost vpisa v 8 programov učenja tujih jezikov, in sicer angleški, francoski, italijanski, kitajski, latinski, nemški, ruski in pa španski jezik. Zdaj, skladno v duhu sodobnega časa in teh hitrih tehnoloških sprememb, pa ne, katerim smo pač primorani slediti, je zelo zanimivo in predvsem uporabno tudi računalniško izobraževanje in spoznavanje teh novih tehnologij. Imamo pa tudi razna izrazno umetniške skupine, kot so ustvarjalno pisanje, likovne skupine, krožki za keramiko, kaligrafija, gledališki krožek in tako dalje, in še bi lahko naštevala.
0: Zdaj, včasih je veljalo, ne vem, da so se starejši upisali na tuje jezike ali pa morda umetnostno zgodovino, ne? Ampak res imate veliko najrazličnejših področij in eno od njih na novo je tudi gledališki krožek na odru Jaz, drugi obraz, vodite ga vi, Uršula Vratuša Globočnik, ste magistrica dramske igre, sicer pa gledališka igralka, režiserka, pedagoginja, novinarka, voditeljica in scenaristka. Kaj vse boste predstavili iz svojega bogatega znanja študentom, ki bodo prišli k vam?
2: Ja, najprej bomo se gotovo samo malo sprostili, poigrali, ker verjamem, da je igra prav v igranju, tako da bomo našli tistega otroka v sebi, ki je morda pri komu moral celo življenje čakati na to priložnost, da se spet zbudi, in v tej preprostosti najdemo neko spontanost. Potem bomo se spoznavali tako s kakšnim poetičnim besedilom, kako recitirati, brati, nastopiti, pa tudi z mogoče kakšnimi klasiki gledališke igre, kaj je rekel Stanislavski, kaj Čehov, se pravi, kako sami nastopimo na odru, kako smo na odru nekdo drug, razbili kak stereotip, recimo včasih opažam, da ljudje mislijo, da je treba začeti gledališke vaje s tem, da dobiš besedilo v roke in ga po možnosti že znaš

0: na pamet. Ne, mi bomo šli najprej s kakšno vajo, etido, se pogovarjali, tako da vključimo domišljijo, no, atmosfero gledališča. Pripravila sem kar precej različnih sklopov, ampak šli bomo v tempu, ki ga bomo začutili kot skupina.
1: Imate že izbrana besedila, ki jih boste obravnavali?
0: Ne, tukaj bi rada skupaj z udeleženci raziskovala. Včasih mi je zanimivo tudi, če sami kaj napišemo, posnamemo morda kakšen govor v življenju, da izhajamo prav iz teh življenjskih opazovanj. Vsekakor pa, ja, načrtujem tudi kakšno dramsko delo ali literarno.
1: Kako bo izgledala pravzaprav ura? Bodo to nekako priprave na nek končni nastop, kaj takega?
0: Ja, tako. Je predviden nastop ali dva. Vsekakor bomo na začetku naredili nekaj vaj za čuječnost. Recimo zato, da gledališče vedno se dogaja tukaj in zdaj. Ne moreš ga fiksirati tako kot film. Zato je zelo pomembno, da se začutimo, kakšni smo danes, da se slišimo, da se vidimo, nekaj teh vaj za prizemljitev. Potem zato, da smo sproščeni, ker drugače izhajamo iz enega krča in spet ni tiste pristnosti, da si dovolimo izražati čustva. Tudi zato sem dala ta naslov Jaz drug obraz, ker se mi zdi, v življenju težko pokažeš vse svoje obraze ali neka etiketa, način obnašanja. Bi si pa želela, da bi v okviru teh delavnic lahko našli, aha, tudi to sem jaz. Znam tudi zakričati ali pa biti drugačen.
1: Verjetno je odvisno tudi to, koliko udeležencev se bo upisalo, ne, oziroma študentov, ne, tudi odvisno od tega, katere vsebine boste postavljali na oder.
0: Ja, tako, tako. Bomo poskušali nekje okrog 20, no, se mi zdi ena taka še obvladljiva številka. Pa če tudi bi nas bilo kakšne 5-6, bi še vedno, ne, uspeli
1: lahko
0: nekaj ustvariti.
1: Lahko, ja, postavili. Koga pričakujete?
0: Ja, pričakujem kakšnega že izdelanega ljubiteljskega igralca morda, pa tudi koga, ki se srečuje s tremo, ki mu je bilo mogoče celo življenje izziv, kako nastopati, se je tega izogibal, pa mi bo velik izziv mu zdaj pomagati najdeti tist ključ, odklent v sebi to, no, ustvarjalnost pa moč nastopa.
1: Imate že idejo, kje se boste predstavili? Se boste predstavili tudi, kje zunaj hiše ali ne?
0: Ja, jaz smo govorili z organizatorji, z univerze, da bo nekaj priložnosti, mislim, da je nek praznik okoli novega leta, pa potem bomo imeli nekaj za sorodnike, prijatelje, no, pa pripričana sem, da bo še priložnost.
1: Dobro, tisti, ki pa jih morda igra ne zanima in grejo morda raje ven, če si jaz tako to predstavljam, pa bo z vami mentorica študijske skupine Špela Fortuna. Narava in snovi okrog nas, okoli nas je naslov vaše ime vaše študijske skupine. Kemija, ne, je vaša sicer ljubezen, če lahko tako rečem, gospa Špela Fortuna?
2: Ja, jaz sem kemik, po izobrazbi sem tudi profesorca kemije, ampak s kemijo se v resnici v življenju nisem kaj dosti ukvarjala, s ta pravo kemijo. No? Srečujemo pa kemijo ves čas okrog sebe. V našem življenju je kemije polno, že ko se peče kruh, že ko se sol raztopi v vodi in podobno. In sem videla tukaj eno priložnost, da bi delila to kemijsko znanje na prijazen, ne kemijski način, udeležencem tega programa. Razlog je pa v tem, ne, da kemije pravzaprav ljudje namarajo in se jo bojimo in se jo otepamo, a če bi poznali malo zadja, bi nam marsikakšna stvar bila lažja, marsikakšno stvar bi lahko doma sami naredili, mogoče tudi rešili kakšno zadrego, tako da se mi je zdel to tako zelo zanimivo, no, in zato sem pripravila nek tak program v različnih sebinskih sklopih, da bomo pogledala, ne, kako potekajo te procesi in kaj nam znanje o tem lahko prinese dobrega v naše življenje. Tukaj bi upozorila, da je pomemben del tega tudi varnost, namreč snovi, ki jih imamo mi doma, niso vse neškodljive, pa čeprav jih uporabljamo vsak dan. In se mi zdi zelo pomembno, da poznamo ta opozorila, da znamo prebrati deklaracije, da vemo, kaj pomenijo simboli na izdelkih, ki jih uporabljamo, a ne zato, da lahko preprečimo vse težave.
1: Naprimer, morda, če smemo skočiti?
2: Naprimer, kakšnih snovi med seboj ne smemo mešati, ker potem lahko nastanejo različne strupene snovi. Tukaj gre predvsem za agresivna čistila, kjer se lahko nastaja klor, ta je strupen. Potem že samo rokovanje z nekimi zelo agresivnimi čistili, brez uporabe rukavic, nam lahko povzroči draženje kože, morda tudi kakšne opekline, a ne, take dost osnovne stvari, ki jih uporabljamo, pa morda nismo bili pozorni. Bi pa opozorila tukaj, a ne, da starejši ljudje imajo res zelo velik izkušen vsemi temi stvarmi in zato naša srečanja niso samo teoretična, ampak so praktična in potekajo večinoma v učilnici oziroma predavalnici in jaz sem v vlogi mentorice in spodbujam pogovor in izmenjavo izkušenj. Namreč, ker to je ena stvar, preko katere se lahko zelo veliko naučimo, razbijamo kakšne stereotipe, nadgradimo naše znanje, tako da ja, je zelo dinamično.
1: Morda ne, gremo v trgovino, kupimo čistilo, ne, morda se premalokrat pozanimamo, kaj vse imamo doma, s čimer bi lahko nekaj očistili, nekaj naredili, ne? Ali prevečkrat uporabljamo neke umetno narejene snovi?
2: Jaz to težko odgovorim, ampak če gledam skozi sebe in skozi življenje naše družine, mogoče eno, dve agresivni čistili, ki jih uporabimo enkrat, dvakrat na leto. Vse ostalo pa uspemo narediti vse z doma pripravljenimi izdelki, uporabimo kis, sodo, sol in podobno. Tako da ja, so naša srečanja zasnovana tudi na praktičnem delu. Naredimo stvari, se jih naučimo uporabljati in kar naenkrat bomo videli, da v bistvu ne rabimo veliko stvari sploh kupiti. No. Gre pa predvsem v smisel, ta, ne, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in zakaj nam to znanje lahko koristi.
1: In to je bila glavna ideja vaša, da imate to skupino Narava in snovi okoli nas?
2: Predvsem zato, ker vidim, da res premalo poznamo, niti ne poznajo ljudje simbolov za označevanje nevarnih snovi. Deklaracije težko preberemo, ker so tako drobne. A ne, in to je ena zelo pomembna stvar, ki se jo moramo naučiti. A ne, zato, da poskrbimo za svojo varnost na eni strani in na drugi strani zato, da se prepričamo, ali neko določeno stvar, nek izdelek res potrebujemo.
1: Zdaj pa gremo k povsem drugi temi. Rostja Močnik, vi ste magister sinologije, novinar in raziskovalec, študirali ste zgodovino Kitajske in tako naprej. Boste pa mentor študijske skupine Kitajska umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Odkot pa vam ideja za to študijsko skupino?
3: Ja, še enkrat pozdravljeni. Kot rečeno, ta ideja je jasno iz mojega študija, ampak je pa tudi iz tega, da delam zadnje čase, v bistvu sem vodič tur po Kitajskem, turističnih tur in zelo velikrat ugotavljam, da ljudi, ki tudi če si kaj probajo prebrati o Kitajski, ko pridajo na turo ali pa kaj podobnega, nimajo zares predstave o temu, kako se je razvila kitajska umetnost, kako se razvija kitajska zgodovina. Še posebej pa zato, ker je Kitajska, ko bi rekel, zelo velika družba in dežela, tako teritorijalno kot po prebivalstvu, ki ima pa popolnoma ločeno zgodovino. Torej, Kitajska je do leta 1911 imela več kot 3000 let bolj ali manj enotnega cesarstva, seveda z obdobji delitve in razpada. In v tem cesarstvu so se pač razvijale specifike, ki so popolnoma drugačne od recimo naših evropskih družb. Torej gre za neko visoko družbo z lastnim bontonom, z lastnimi rituali, religijami, filozofijo in tako naprej.
1: Zakaj vas ta Kitajska tako zanima? Kdaj ste se zavedali, da vas tako zelo zanima?
3: V bistvu začel se je z zanimanjem za jezike. Že v gimnaziji sem se učil recimo latinščino, pa francoščino in tako naprej. In kitajščina je tak zanimiv jezikovni sistem, ki me je privlačil. Potem pa je šlo v bistvu tudi zanimanje za to, recimo temu čisto orientalistično zanimanje za neko tako oddaljeno družbo, ki je tako velika in tako posebna in v bistvu tudi na nek način planirano ločena od naše družbe. Kitajska je imela zelo močno obdobje socializma, zelo močno obdobje gospodarskega in političnega in kulturnega zaprtja, ki se pa v bistvu zdaj prenehuje oziroma morda se že prenehal, odvisno kako to sodimo in se v bistvu zdaj odpira proti svetu, tako da bomo v spoznanje s Kitajsko prisiljeni, če hočemo ali pa ne.
1: Kako si predstavljate delo v vaši študijski skupini?
3: Ja, zdaj delo z kitajsko umetnostjo je zanimivo zato, ker je v bistvu nujno najprej poznavanje zgodovinskega okvirja, v katerem je ta umetnost nastajala. In kot rečeno, v Sloveniji pač se tega zgodovinskega okvirja ne učimo v naših šolah in zato je nujno najprej predstaviti to. Seveda s tem ne bi preveč kompliciral, bi dal neke osnovne linije razvoja v tem obdobju. Potem glavno je pa kot pri naši umetnostni zgodovini v Evropi je pač gledanje del. Torej, izbral si bom verjetno na uro dva ali tri umetnika, mogoče tudi manj, če so bolj pomembni. Potem bi analizirali njihovo delo. Dobro pri kitajskih umetnikih je, da so celostni umetniki. To pomeni, da niso samo slikari, ampak so pogosto tudi pisatelji, poeti, arhitekti in tako naprej. Torej imamo tudi veliko sočasnih tekstov, veliko jih je ohranjenih, zato ker je pač to država z dolgo zgodovino. In zato je zelo uporabno to, da beremo sočasne tekste, da vidimo, kaj so resnici umetniki razmišljali, kaj je sama tematika. Tudi ob slikah so pogosto teksti zraven napisani, kar je odlično, ker dobimo nek direkten nagovor od umetnika. Približno tako, no.
1: Kako si predstavljate delo? Ja, mislim, boste pač predavali, ne? Kako bodo pa udeleženci spoznavali študentje?
3: Ja, šlo bo v bistvu za nek proces, seveda najprej predavanja o tem zgodovinskem delu, potem pa nekega dialoga. Umetniško zgodovinsko delo je analitično, torej nujno gledanje, nujno je neko spoznavanje. Seveda najprej, če moramo poznati neke ikonografske lastnosti obdobja, neke zagate, s katerimi so se srečevali ljudje. In potem si v bistvu lahko mi kot posameznik razlagamo neko umetniško delo. Torej, seveda nekaj je na tem spoznavanju dejstev, ampak veliko je pa tudi na posamezniku, da začne sam analizirati dela, da začne sam gledati, opazovati. Tako da to je zelo pomembna lastnost, ki pa verjamem, da je veliko študentov že razvila sama pri gledanju evropske umetnosti in tako naprej. In zato ne bo tako težko to preseliti na kitajsko umetnost.
1: Kaj pa jezik kot tak, ga boste tudi predstavili, morda, ne vem, pisavo, pismenke?
3: Sicer na tretji univerzi že je jezik, tako da se z jezikom ne bom preveč ukvarjal. Bodo pa seveda določene pismenke, določene izrazi, ki jih bo treba spoznati, zato da sploh razumemo to kitajsko umetnost, zato ker, kot rečeno, kitajski jezik in tudi filozofija je zelo različna od našega in zato zahteva neko poznavanje osnovnih terminov in kako se v bistvu te termini definirajo neke lastnosti umetnosti ali pa umetnost samo, morda celo tehniko. Tako da nekaj tega bo nujno, bom pa poskušal to omejiti v minimum, no? Da se bomo čim več ukvarjali z umetnostjo, pa čim manj z filozofijo in zgodovino.
1: Koliko je sicer na filozofski fakulteti zanimanja za kitajščino?
3: Kakor vem, je kar dost. Skoraj vsako leto je nekaj 30 do 40 upisanih v študijski program. Je pa res, da je potem upad velik, zato ker gre za predvsej težak jezik, še posebej tukaj v Sloveniji, kjer nimamo veliko stika s kitajščino. In pa tudi to, da je to država, ki je predvsej oddaljena, težko je tja kar potovati, ne vem, z avtom se ne da pridati. In zato je težko imeti nek živ kontakt z državo. Jaz sem zelo srečen, zato ker sem, seveda tam sem tudi študiral pol leta, ampak tudi potem, ko sem končal študij, imam veliko priložnosti, da potujem zaradi tur, pogosto ostanem dlje, potujem sam, se srečujem s kitajskimi prijatelji in tako naprej, tako da imam nek živ kontakt s Kitajsko.
1: Koliko kitajščine pa se človek lahko nauči ne vem, verjetno popolnoma ali kako?
3: Ja, tukaj, mislim, zdaj govorim iz osebne izkušnje, ampak jaz se tukaj nisem naučil kaj preveč, seveda je bilo zelo kvaliteten pouk, ampak res se pa veliko več naučiš v pol leta tam, kot bi se v treh letih tukaj. No. Ampak seveda z trmo in s pridnim delom se da.
1: Zanimive tri no, študijske skupine ne, smo predstavili. Gospa Maša Sedar, morda so še kakšne skupine, ki bi jih radi v tem mesecu, ko vpisujete, še posebej radi izpostavili, povabili študente?
4: Ja, težko je izpostaviti samo nekaj programov, ker je ponudba res zelo pestra in prav v tem je tudi čar naše univerze. Se mi zdi, da človek pride z neko svojo radovednostjo, z nečim, kar ga je vedno zanimalo, pa morda v življenju ni imel časa, da bi se temu zares posvetil. In potem tukaj pri nas najde končno tisto, ne, kar ga je zanimalo. Ampak naj mogoče izpostavim nov program Arheologija, sprehod po grško-rimskem obdobju. Ta program nas popelje v svet stare Grčije in Rima, kjer bodo udeleženci skozi arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo raziskovali antična obdobja in predvsem to, kako je ta dediščina še danes prisotna v našem jeziku, umetnosti, arhitekturi in podobno. Potem imamo tudi program Človek in njegove pisave, kaligrafija, kjer pa se prepleta teorija razvoja pisave skozi zgodovino, obenem pa se udeleženci potem tudi v praksi učijo lepega pisanja. Pa mogoče, da izpostavim dva arhitekturna programa, ki jih ponujamo, in sicer arhitektura danes z odsevi tradicije se osredotoča na arhitekturo iz preteklosti in kako se le ta povezuje in pojavlja potem v sedaj, a ne, sodobni arhitekturi. Udeleženci bodo lahko na primer spoznali tudi pomen trajnostne arhitekture, govorili bodo o majhnih in minimalnih bivanjskih enotah, odnosu med človekom in prostorom in podobno. Na drugi strani pa imamo tudi program z naslovom Trgi, ulice in stavbe okoli nas, ki pa proučuje predvsem javni mestni prostor in sicer z vidika potreb in želja starejših oziroma vseh ljudi v naši skupnosti. Preučevali bodo, kako so urejeni mestni prostori, kako jih uporabljamo in doživljamo ter kakšen prostor si ljudje pravzaprav želimo. Veliko zanimanja je pa vsako leto pri nas za programe na področju umetnostne zgodovine. Če mogoče samo omenim enega izmed njih, na primer umetnost ob starodavnih romarskih poteh. V tem programu udeleženci ne bodo spoznavali le najbolj znanih romarskih središč, ampak tudi to, kako so romarske poti vplivale na samo versko, gospodarsko, kulturno in umetnostno življenje Evrope. Drugi del programa pa je potem posvečen ikonologiji, torej temu, kako umetnine ne samo opišemo, ampak jih tudi razlagamo in v njih prepoznavamo različne pomene in simbole. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje pa zelo spodbujamo tudi programe na področju naravoslovja. Enega smo že slišali. Kar nekaj programov pa poteka tudi vsako leto, kot so na primer gozdovi in gobe, geobotanika, naravno vrtnarjenje in tako naprej. Imamo pa tudi zelo razvito partnersko sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, v okviru katerega pa že leta poteka program Narava znana neznanka. Letos se bodo na primer posvetili podnebnim spremembam in njihovim posledicam za človeštvo in naravo in še bi lahko naštevala, bi lahko bili še do jutri tukaj.
1: Zdaj tudi načini izobraževanja ne so različni, že zdaj smo slišali, nekateri so, ne vem, bom rekla na odru, če tako karikiram, ne, nekateri tudi zunaj, kako potekajo ti načini?
4: Tako, večina naših programov sicer poteka v predavalnicah, v živo, imamo pa tudi nekaj takšnih, ki potekajo nadaljavo. In ta del se mi zdi zelo koristen, ima svoje prednosti seveda, ne? Ker vključujejo se lahko udeleženci tudi od drugod, ne samo recimo iz Ljubljane, ampak tudi po celotni Sloveniji. Imamo tudi nekaj takšnih Slovencev, ki živijo v drugih državah in se potem priključujejo našim izobraževanjem. Potem to vrste način omogoča udeležbo tudi mobilnostno oviranim, zlasti pa potem v zimskem obdobju, a ne, je marsikomu lažje, da se vključi v izobraževalno srečanje na daljavo. Pa tako kot smo že omenili, na različni načini so izobraževan, prepleta se tako teorija kot praksa, kot teren vsega po malem.
1: Prej smo se že zunaj pogovarjali, ne? Pravzaprav pa se tu ne gre samo za izobraževanje, učenje, v bistvu druženje je tudi pomemben vidik univerze za tretje življenjsko obdobje, ne? Morda kdo od vaju, ne vem.
2: Ja, jaz imam že izkušnjo, namreč že 2 leti vodim dve skupini na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in to so res prave male skupnosti. Ljudje smo se povezali tudi drugače, druženja, ob kavi, ekskurzije, a ne, klepetanje, pošiljanje sporočil, deljenje izkušenj, tudi izven samih naših srečanj se je v teh naših skupinah zgodilo, no. Tako, sem sama kar vesela tega, no, ker se mi zdi, da to ljudje res rabimo, a ne. Tako, druženje, sproščeno druženje, da se dobro počutimo, nam veliko pomeni.
0: Meni se pa tudi zdi, ker sem kdaj kot režiserka ali pa pedagoginja bila z gledališko skupino in so bili starejši, sem opazila, kako oni lahko skozi vlogo to svojo pridobljeno modrost in izkušnje dajo ven, nekako pokažejo, to se čuti že na ravni tega podteksta, tega čist prebivanja v vlogi in se mi zdi tako, no, nas tako lahko obogatijo prav prek kakšnega nastopa. Mi je bilo veselje delati z njimi tudi tako, kako so odgovorno vzeli, ne vem, učenje teksta, pa ima kdo že lahko težave s spominom, ampak kakšno voljo in ustrajnost so pokazali, ali pa se, ne vem, kaj imajo še toliko znanj, šivanje, nabiranje, ne vem, kaj smo imeli kakšen les, tako sem bila prav očarana, no.
1: Je vse eno drugače, ne, če pride nekdo že z nekimi izkušnjami, modrostjo, ne?
0: To se ogromno pozna potem, ko delaš neko dramsko besedilo. Vsaka življenjska izkušnja pride takrat prav.
1: Rostja, močniki, vseeno pričakujete pridne učence, ne?
3: Ja, tako je. Jaz ne pričakujem preveč predznanja, seveda je vedno dobrodošlo, ampak še posebej za take teme, ki so nam precej oddaljene, je treba začeti bolj ali manj iz nič. Seveda pa kakršnokoli umetnostno zgodovinsko predznanje, ko bi rekel, izobrazba, je zelo dobrodošla, ker te res nauči gledati, naučite opazovati umetnine, ampak sicer je pa tudi res, da Kitajska ta izkušnja recimo že 20. stoletja ni tako različna kot naša, naprimer. Če simplificiramo, tudi na Kitajskem so v 20. stoletju šli skozi vojno, socializem in zdaj v kapitalizem, kar se sliši precej podobno kot naša izkušnja.
1: Še to za konec, torej, kam pogledamo, kje se lahko upišemo, in vse te podatke potrebujemo še.
4: Vse naše študijske programe, kjer so še prosta mesta, objavljamo na naši domači spletni strani www.utzo.si. Seveda pa vsi zainteresirani vabljeni tudi k nam na sedež na Poljansko 6. Vas bomo lepo sprejele in lahko nas pa pokličete tudi na telefonski številki 01 433 2090.
1: Sicer pa po Sloveniji, ne, ljudje tam, kjer živijo, lahko pogledajo, kje v bližini je recimo univerza pri njih.
4: Tako. Je potrebno pogledati za vsak kraj posebej, imajo svoje študijske programe, svoj kontakt, tako da če pa pridete k nam, pa seveda dobrodošli.
1: Morda še povabilo vsakega od vas, koga pričakujete in kaj pričakujete od študentov? Uršula.
0: Ja, jaz vabim kogarkoli, pridite vsaj pogledati, če vam bo ustrezalo. Mogoče ena zanimiva misel, no. Meni je pri gledališču všeč, da je tam konflikt nujno potreben. To je osnova, da je na gledališču se na odru nekaj zgodi, tako da se bomo spustili končno v varnem okolju, v take zanimive konfliktne situacije, ki se jim v življenju morda izogibamo ali pa jih že vnaprej rešujemo.
1: Zanimivo. Gospa Špela Fortuna.
2: Ja, tudi jaz bom vesela vsakega udeleženca, ki si želi spoznati, kaj se dogaja z življenjem, z naravo, s procesi okoli nas. Dobrodošli, srečanja bodo prijetna, praktična, zanimiva.
1: Rostja Mošnik.
3: Jaz seveda vabim kogarkoli, ki ga zanimivajo bolj tuje teme in pa umetnostna zgodovina, še posebej iz tujine, predlagam pa prihodnjim študentkam in študentom, da v bistvu pustijo neke kulturne zadržke ali pa predstave doma, da se res pridejo kot z novim pogledom na stvari. No.
1: Hvala lepa, torej vsem štirim, takole smo povabili v novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot rečeno, utzo.si je vaša spletna stran. Hvala lepa Maša Sedar, Uršula Vratuša Globočnik, Špela Fortuna in Rostja Močnik za sodelovanje v tokratni oddaji Storž.
5: Hvala lepa.
6: Storž.

saj ne boš kar šla, daj pozabiva, saj vse se pozabit da, kar živ nič puhti, pozabiva dni nesporazumljanja, časa izgubljenega, ko le znala bi pozabiti ur, ki ubijajo z večnim zakaj, zato ti mojih oči glamur, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla. Podaril bi ti perle dežja, iskat jih šel bom tja, ker dežja sploh ni, naj umrem tako, da zemljo bom preril, leta telo prekril, ti zlatom in lučjo zgradil. Ti bom svet ljubezenskih moral, kjer bo ljubezen kralj in ti kraljica spet. Pa saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, pa saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla. Saj ne boš kar šla, brez umnih bom besed iznašel še popred, le ti boš vedela, da ti govori o zaljubljencih, ki srca pri njih čisto pogori. Daj, da ti povem zgodbo o kralju tem, ki umre, ker te ni mogel srečati. Pa se ne boš kar šla. Se ne boš kar šla. Se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla. Ne enkrat se zgodi, da kar tja v en dan splameni vulkan, ki že na veke spi. Pravijo, da je izgodil.